0: Držimo cijene malo prodajne, benzina, dizela, plavog dizela, otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
1: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samarđić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv koje se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: Vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
1: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata, kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo, dijelit ću atmosfere.

0: profesor broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Vremenska prognoza.
2: Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnje.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje je na snagu stupao odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samarđić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata, kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo, dijeliću atmosfere.

0: profesor, broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala, jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Vremenska prognoza.
2: Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnje.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.
1: Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje je na snagu stupao odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima, osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: Vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata, kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo, dijeliša atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala, jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Vremenska prognoza. Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnje.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
4: Naučit

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozači u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima, osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata, kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo, dijelit ću atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala, jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Vare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš. Vremenska
1: prognoza. Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnje. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.

Get up, stand up, diš se, ustaj. Novi tjedan, nove obaveze, novi ljudi, možda nove ljubavi, nove zarade. Sve nešto dobro danas, jer ponedjeljak je. I svaki ponedjeljak vjerujemo da će biti bolje nego onaj prošli.

Ma nije još zima, jesen je, ali nije baš ni pretoplo. Jutros i mi smo na nekom svom putu, na putu do toga da vas zadržimo uz frekvencije Radio Rijeke i nadam se da ćemo u tome uspjeti, ali dajte nam i malo kredita. Znam da već dugo postojimo i da se već dugo znamo, ali ne možete nam zamjeriti baš sve što vam se ne svidi. Možete malo, ali onda budite tolerantni, pa ako i to pretjeramo, pa evo onda odustanite ako hoćete. A mislim da nećete imati razloga, jer Voljen Korić, glazbeni urednik, krenuo je vrlo živahno, krenuo je vrlo poznato sa Marlijem, sa Haustorom, sad će nastaviti sa policajcima, pa Bruno Mars, ma svega ima. Goran Banić, ne znaš koju više pjeva, stalno vidim da su mu usta otvorena, ali to je vjerojatno zato što se ljuti na mene. Evo, Gorane, zašutjet ću. Nešto servisnih informacija, nešto priča o Donaldu Trumpu koji je opet izvalio nešto zbog čega jednostavno se pitam, a šta ja ovdje radim, zašto ne odem u Ameriku? Možda će me čovjek preimenovati u Robert Amerika.

svibnja, 6.11. Zašto sam spomenuo najmoćnijeg čovjeka na svijetu? Pa zato što je prije dva dana opet imao mali napad narcisoidnosti, ako to možemo nazvati malim. Naime, na jednom svom stranačkom skupu, prenosi Washington Post, nakon što je promijenio imena Meksičkog zaljeva i jezera Ontario u Clarksville u saveznoj državi Tennessee, rekao je, kažu mi da nam treba neka rijeka, da nam treba ocean, a onda se potom poigrao idejom da i preimenuje Atlantski ili Tihe ocean, koji bi sad mogao nositi naziv Trumpov ocean. Možda bismo i zemlju mogli preimenovati, pa da odmah skratimo stvari. Nek to bude Trumpemlja ili Trumpova zemlja. I zašto tu stat? Mogli bismo i sunce nazvati Trumpovim suncem. Pa Mliječna staza, zašto bi se zvala Mliječna staza? Ko je vidio slaviti mlijeko nego Trumpova staza? Recimo, mi smo već napredni, imamo putine u Istri, tu s ove druge strane Učke imamo Trumpov breg i vidiš, niko se ne šora. A s obzirom da iza svakog pomahnitalog muškarca stoji neka žena, pa i Melaniji bi trebalo odati čast. Zašto bi se Slovenija zvala Slovenija? Nek se zove Melanija odmah. Ili nek se zove Trumpova Melanija, nema smisla da se zove samo Melanija. No, ostavit ću njegova ludovanja njemu i Amerikancima, iako će se odraziti na sve nas. Na svu sreću, ne može nam vremensku prognozu uzeti Šior McDonald. Pretežno oblačno čeka nas danas ponegdje s kišom, puhaće nam i bura. Nešto je lagano, ali lagano, da vas ne prestrašim, prskalo jutros. Možda se ipak neće pretvoriti u tu kišu koju nam najavljuju. U Gorskom Kotaru i Lici temperature će nam danas biti od 10 do 13 stupnjeva, u Istri i Hrvatskom primorju od 17 do 22. Da vam odmah kažem i koliko nam je pojedinačno, pa da odmarate do haka. Ajde. Delnice 8, Pula 13, Rijeka Krk i Rab 16, Mali Lošinj i Senj 17. A 6 je i 14. Evo, i Bruno Mars. Zašto bi se on zvao Bruno Mars? Bruno Amerika.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Tek smo počeli, ali vozimo mi dalje. 6 sati i 19 minuta odlazimo do sjedišta Hrvatskog autokluba saznati ima li kakvih problema već jutros u prometu i na što će nas jutros upozoriti Zvijezdana Horvat. Zvijezdana, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ja ću reći da problema nema, ali ima upozorenja. Dakle, za sve one koji se tek spremaju uključiti u promet, jedan kratak pregled situacije. Vremenski uvjeti povoljniji su svakako jutros nego proteklih dana. Manje je kiše, manje je magla i manje je vjetra, no još uvijek upozoravamo na mjestimice mokre ceste, isto tako i na mjestimičnu maglu u unutrašnjosti, te na dakako gužve koje nas očekuju već u sljedećih sat vremena na gradskim prometnicama i na riječkoj obilaznici. Svakako treba reći da će u zonama radova i danas povremeno biti smetnji, vozit će se u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje, pa budite strpljivi i dodatno oprezni. Ono što također treba naglasiti je da krenete nešto ranije, bit će dakako veće gužve u ovim jutarnjim satima, pa da biste na vrijeme stigli na svoje obaveze, krenite koju minuticu da negdje ne zapnete. Jutros gužve na graničnim prijelazima, na nekima od njih i u prometu osobnih i teretnih vozila. Znači, najduža su čekanja trenutačno u putničkom prometu na ulasku na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Gornji Varoš, Maljevac i Brgat. No, danas će ipak kasnije, tijekom dana, veće gužve biti u prometu teretnih vozila, pa su na većini prijelaza moguća i više satna čekanja. Vjetar je pod kontrolom i trenutačno nema poteškoća u pomorskom prometu, no još uvijek nije u potpunosti stabilno, pa je i za danas najavljena mogućnost jakog do olujnog vjetra pod Novelebita. Nadamo se da ozbiljnijih ograničenja neće biti, no pratite izglede vremena i prohodnost cesta putujete li kasnije u tom smjeru.
1: Hoćemo svakako, pa makar i na stranicama Hrvatskog autokluba ili pak čuti javljanje u 15 sati i 45 minuta. Zvijezdana, do tada hvala vam lijepa i do slušanja.
2: Čujemo se, sretan pod svima.

neumorni smo u željenju vam dobroga jutra, ne jednoga, 3:33 ili koliko već, 40 i nešto, s obzirom na to da smo u 10. mjesecu, pa nam je 40 i neki ponedjeljak, 6:29. Delnice 8, Pula 14, Rijeka, Krk i Rab 16, Mali Lošinj i Senj 17. Jutro su u 6 sati. Prognoza za ovaj ponedjeljak kaže da će nam biti pretežno oblačno, ponegdje s kišom, ali poslije podne ste sigurni jer kaže prestanak oborine i smanjenje na oblake. Puhat će nam uz to i bura, a temperature će biti onako jesensko-zimske, ajmo reći. Dakle, ovih dana očito smo u pravom godišnjem dobu. Gorski kotar i Lika od 10 do 13 stupnjeva, Istra i Hrvatsko primorje od 17 do 22. Kolnici su nam mjestimice mokri, pa treba biti oprezan, a vjerojatno će tijekom jutra biti i još vlažniji, pa će biti i dodatan oprez potreban, a problema sa kišom nećemo imati, ali sa vodom očito ima nekih problema jutros, jer stoji da jedna izvanredna obavijest o Derenčinovoj ulici u Rijeci i Kumičićevoj ulici u Rijeci, cijele ulice, dakle, odnosno svi brojevi, izvanredna obavijest od ponoći do 15 sati ste bez vode. Informacija je da će vam cisterna biti u Gajevoj ulici. Pa onda idemo bez izvanrednih obavijesti. Ovo je najavljeno. Rijeka, Dolac, 4 do 8, brojevi od 8 do 11 sati. Bez vode, Pelinova Gora, 1 do 5. I Brig, 12 do 22 i 74 do 79, od 8 do 15 sati bez vode. I još Rijeka, i to sami centar grada, Korzo, brojevi 14 do 24, trg 128. brigade Hrvatske vojske, broj 10, i trg Riječke rezolucije, broj 5, od 8 do 11, bez H2O-a. I onda Viškovo, podosta najavljenih radova, Kulići, Valjani, Donji Sroki, svi ste bez vode, odnosno cijele ulice od 8 do 14 sati, pa onda Peščićići 1 do 10, Vozišće 53 do 63, Gornji Sroki 93 do 103, 127 do 138, Ferenci 1A i Kosi 1 do 9 i 16 do 19, od 8 do 14 sati bez vode. Što se pak struje tiče, u Rijeci samo braće Pavlinić 1 do 17 i 19 do 33 od 8 do 10 sati. Na području Matulja, Kvarnerska cesta, brojevi 32 do 34 od 9 do 11.30 i Mošćenička Draga, Obrš 5 do 32 od 8.30 do 14.30. I onda Cresko-Lošinjsko područje, prekidna komora OSOR, vodosprema i repetitori, te mobila i VIP-a, danas ste bez struje od 8 do 16.

6:48, spominjao sam već današnji dan, 12. listopada, po kojemu kažu, odnosno na koji je kažu, Kristofor Kolumbo otkrio Ameriku, odnosno iskrcao se tamo na Bahame, što se smatra osvajanjem Amerike. Na današnji dan je umro i jedan od najvećih američkih vojskovođa, doduše borio se na krivoj strani, na strani južnjaka, pa je nekoliko zanimljivih poraza im nanio. I onda sam malo čitao povijest, zapravo južnjaci u Americi i sjevernjaci, odnosno Unija i Konfederacija, to ti je ko ustaše i partizani kod nas, s obzirom da je Robert Edward Lee ostao bez pobjede, onda bismo njega mogli nazvati ustašom, recimo, a partizani su pobjedili u Americi, ko bi rekao. A na današnji dan rođen je, odnosno umro je jedan od najčuvenijih starogrčkih govornika, rođen je, odnosno umro je Demosten, koji ima zanimljivih izreka, ali neću vas sada maltretirati s time, nego ako eventualno imate problema sa mucanjem, čujte kako se stari Grk vježbao. Napunio bi usta kamenjem i vikanjem iz petnih žila na obalama mora je pokušavao se riješiti mucanja, i to tako da nadglasa glasne valove. S tom i mnogim drugim mukotrpnim vježbama disanja zbog svoje govorne mane postoje po nekim mišljenjima najvećim govornikom antike, ako ne i svih vremena. Evo zašto ja ne mogu postati veliki govornik, jer nisam znao za ovu vježbu, a sad mi je nekako već kasno da idem vježbat sa punim ustima kamenja. Popadali bi mi zubi da probam vikat s tim kamenjima u ustima, bez obzira na to što su kvalitetni, bijeli i čvrste ko slonova kost, zahvaljujući mojoj zubarki. 6:50, ponedjeljak je danas. Kad smo već kod onih koji su napustili svijet, ajmo i kod onih koji su rođeni na današnji dan. Luciano Pavarotti, doduše njega više nema, ali na današnji dan rođen je i Franjo Gregorić i Drago Krpina, se sjećate njega, pa sjećate sigurno. A na današnji dan rođen je i jedan od najvećih i najzaslužnijih naših ljudi, riječ je o Anti Gotovini, danas slavi, ne bi čovjek vjerovao, 71. rođen. Riječani danas, bar oni koji prate nogomet i oni koji su zaljubljeni u klub Srujevice i nekada Kantride, nemaju baš puno razloga za slavlje. Već je Matijaš Kek sinoć u izjavama nakon utakmice rekao da je bilo ponižavajuće i da nije bilo dostojno dresa Rijeke. Danas imaju i trening u terminu kada ide emisija pod stjenama Kantride, pa je onda bilo nemoguće nekoga dobiti, ali ne brinite, naći ćemo nekoga koji će nam probati objasniti što se to Rijeci sinoć dogodilo, s obzirom na to da je povela 1-0 i to već rano u 7. minuti, a onda konačni rezultat znate, 4:1.

0: Maxi.
1: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: PBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja. Uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Na početku novog radnog tjedna želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Američki predsjednik Trump proglasio energetsko primirje Moskve i Kijeva. Odmah nakon toga Rusija silovito napala Ukrajinu.
2: U javno savjetovanje kreće pravilnik o sidrenim cijenama.
0: Od ponoći ćemo imati nove cijene goriva, prema najavama dizel bi trebao biti malo jeftiniji.
2: Svijećama, suzama, ali i pjesmom zagrebački Sopot sinoć se oprostio od svojih stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja. Temperatura od 12 do 16 stupnjeva, na moru između 17 i 22.
2: Toliko u najavi emisije. Američki predsjednik Donald Trump iznenada je objavio da na snagu odmah stupa energetsko primirje Rusije i Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ga je prihvatio, no Moskva je snažno napala civilne ciljeve u Ukrajini i to uglavnom energetske. Pripremila Jelena Mikovčić.
3: Američki predsjednik Donald Trump neočekivano je na svojoj društvenoj mreži objavio djelomično primirje Rusije i Ukrajine.
4: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
3: Objava je očito zatekla obje strane. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da mu je Trumpova najava novost, no poručio je da će Ukrajina pristati na dogovor.
5: To je dobra vijest za sve. Važno je da postane stvarnost. Ukrajina je spremna suzdržati se napada na ruska energetska postrojenja i očekujemo da Rusija izrazi jednaku spremnost. Spremni smo poduzeti sve potrebne mjere za završetak rata. Ukrajina želi mir. Pitanje je želi li Rusija. Očekujemo pojedinosti dijaloga između Sjedinjenih Država i Rusije i očekujemo da Putin ispuni ono što je rekao predsjednik Trump.
3: No primjer je čini se nije ispregovarano s Moskvom. Uz to što se u Kremlju nisu oglasili, ruske su snage nakon Trumpove objave snažno raketama napale drugi ukrajinski grad po veličini Harkiv. Tri su osobe ubijene, deseci su ranjeni, a svjedokinja napada Svetlana prepričava.
6: Vidjeli smo kako je prva, a zatim i druga raketa pogodila termoelektranu. Nismo to očekivali, nakon što je predsjednik Trump obećao prekid vatre. Ljudi su bili na ulicama. Mi smo uspjeli dotrčati do skloništa kad je projektil pogodio zgradu odmah pokraj doma za nezbrinutu djecu, gdje ima ubijenih i ranjenih. Ovdje nema vojnih objekata.
3: Zbog ruskih napada na termoelektranu, u Kijevu su najavljene redukcije struje. Još tri osobe ubijene su u ruskim napadima na zapadu Ukrajine. Posljednje diplomatske napetosti počele su u petak dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu, čime se djelomično ukidaju sankcije. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski je to nazvao lošom odlukom, a Trump mu je odgovorio da je trebao završiti rat davno prije, te da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom objavila je da je nepoznati projektil jučer ponovno pogodio međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Riječ je o lokaciji koja je bila meta i prošlog napada samo dan prije. Bio je to najsmrtonosniji napad u više od desetljeća. Poginulo je 13 ljudi, a stotine su ranjene. Odgovornost za taj napad preuzeli su jemenski hutisti. Sve se događa u jeku pojačavanja sukoba između hutista, koje podupire Iran, i jemenskih vladinih snaga, kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku, potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting, koji je poručio.
5: Već podupiremo Saudijsku Arabiju. Na primjer, pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
2: U međuvremenu, Američka savezna uprava za zrakoplovstvo pozvala je američke kompanije na oprez tijekom letova u Saudijsku Arabiju ili iznad nje, navodeći kao razlog upravo sigurnosne prijetnje povezane s vojnim aktivnostima i ometanjem navigacijskih sustava. Zračna luka u Rijadu, prema posljednjim informacijama, zatvorena je do 17 sati prema lokalnom vremenu.
0: Američki predsjednik objavio je da je s ruskim kolegom Putinom postigao dogovor o isporuci velikih količina ruskog dizela kako bi snizio cijene goriva u SAD-u. Prije toga američka administracija od Kijeva je zahtijevala jednostrani prekid operacija tvrdeći da cijene goriva na američkim crpkama rastu zbog napada na rusku energetiku. Za to vrijeme na Bliskom istoku razbuktao se sukob nakon napada jemenskih hutista na zračnu luku u Rijedu. Hoće li dogovor Trumpa i Putina o ruskom dizelu utjecati na tijek rata u Ukrajini? Je li Trump time otvoreno stao na stranu Rusije? Ima li američki predsjednik pravo sugerirati Ukrajincima koga trebaju izabrati za predsjednika i kako bi na takav pritisak trebala reagirati Europska unija? Odgovore tražimo u mreži Prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
2: Papalov 14. objavio je jučer da će ovaj tjedan biti podvrgnut kiruškom zahvatu zbog izdesline na plućnom krilu. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
7: Tijekom Angelusa na Trgu Svetog Petra, Papa Lav XIV. Iznenadio je sviješću o svom zdravlju.
8: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
9: E mi affido alla vostra preghiera.
7: Predstojnik tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio je da će planirani oporavak nakon operacije trajati oko tjedan dana, a pretpostavlja se da će po običaju Papa Lav biti operiran u poliklinici Gemelli. Tijekom Angelusa Papa Lav je također spomenuo svoj skorašnji odlazak u Peru. Veliko putovanje u Latinsku Ameriku trajat će od 6. do 17. studenog. A uz Peru, Papa Lav posjetit će i Argentinu i Urugvaj. Pretpostavlja se da je odluka o žurnoj operaciji pluća donesena upravo u vidu apostolskog putovanja, kako bi se Sveti Otac na vrijeme oporavio. Papa Lav XIV. Navršio je 71 godinu sredinom rujna i do sada nije imao znatnih zdravstvenih problema.
1: Jutarnja kronika.
2: Ministarstvo gospodarstva šalje pravilnik o sidrenim cijenama u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, prekjučer su se na Zagrebačkom Zrinjevcu poduzetnici i mali iznajmljivači okupili na prosvjedu pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra Šušnjara, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
10: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temova?
11: Vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
2: Vozače u Hrvatskoj od ponoći bi mogle dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Bez intervencije vlade cijene benzina trebali bi ostati nepromijenjene, eurodizel bi mogao pojeftiniti 2 centa po litri, plavi dizel 1 cent. No konačne cijene odredit će vlada na telefonskoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
12: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima, osobito našem gospodarstvu.
0: Iz našeg programa najavimo da u poslovnom tjednu analiziramo energetski zaokret Hrvatske, strateške investicije u zelene tehnologije i diversifikaciju opskrbe, ali i izazove koje donosi balansiranje između obnovljivih izvora, nuklearne energije te plinske infrastrukture. Emisiju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
2: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećkih čestica i prisutnost metala, kako bi građani imali pouzdane informacije o kakvoći zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Postavljena su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari, u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala, navodi se u priopćenju. Jedan sedimentator postavljen je u zmjernu postaju, a drugi u obližnjem naselju. Završen je postupak arbitraže Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da u dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. A koliko će vozača tramvaja morati raditi još nije odlučeno, jer ta arbitraža još traje. Izvijestit će Snježana Miljak.
13: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
14: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali nužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreba, ali veliki dio grad Zagreba nije osjetio da je štrajk, da smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio, mi ćemo to naravno poštivati. I možda je nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
13: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
15: Kada govorimo u ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavljaju, predstavnici sindikata znači daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti, naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
13: Odluka se kaže očekuje do kraja tjedna, vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Sanacija posljedica prekjučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meja nedaleko od Rijeke mogla bi potrajati danima. Zbog nepristupačnog terena i velike materijalne štete obnova pruge bit će zahtjevna, a željeznički promet na toj dionici do daljnjega je prekinut.
6: Podsjetimo, nesreća se dogodila prekjučer malo poslije 9 sati kada je teretni vlak sa žitaricama na putu prema Rijeci iskliznuo iz tračnica. Strojovođa je neposredno prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. Radovi na raščišćavanju i obnovi pruge počeli su preksinoć. Oštećeni dio kolosijeka je uklonjen, a najzahtjevniji dio posla bit će izvlačenje 11 vagona koji su završili u provaliji. Sigurnosna istraga o uzrocima nesreće je u tijeku, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon njezina završetka.
1: Jutarnja kronika.
2: Mnogobrojni građani oprostili su se sinoć od pjevača Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. Od 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu i svijećama, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima su bile sve generacije, od najmlađih do najstarijih. Donosimo dijelić atmosfere.

0: Koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Jutarnja kronika.
2: Toliko jutarnje kronici, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
3: Američki predsjednik Trump proglasio energetsko primirje Moskve i Kijeva, odmah nakon toga Rusija silovito napala Ukrajinu.
2: U javno savjetovanje kreće pravilnik o sidrenim cijenama.
3: Od ponoći ćemo imati nove cijene goriva, prema najavama dizel bi trebao biti malo jeftiniji.
2: Svijećama, suzama, ali i pjesmom Zagrebački Sopot sinoć se oprostio od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
3: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom, poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja, temperature od 12 do 16 stupnjeva, na moru između 17 i 22. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Renat Izdarević i Silvio Šop.

0: Pripremio Vladimir Horvat.
1: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Slaven Belupo nadigrao je Rijeku s 4-1. Riječani su poveli u sedmoj minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Dantaš, a farmaceuti su preokrenuli pogocima Mersena je u 35. Banoveca u 52. te Nestorovskog u 69. i 74. minuti. Trener Slavena Silvio Čabraja.
2: Naravno, kad pobjedite 4-1, sve je lijepo, nije noć, nego je sunce obasi. No, doslovno mogu reći prezadovoljan nakon ove utakmice, zabijena 4 gola i 1 primljen.
1: Trener Rijeke Matijaš Kek.
3: Čestitam Slavenu na zasluženoj pobjedi i čestitam im na tome što su prikazali jednostavno neodgovorno, taktično, neisciplinirano, bez duela. Pretrčali su nas, tako da stvarno Slavenu srca čestitam i baš zasluženo su nas razbili. Stvarno nas može biti sve skupa samo na čelu debelo stran kako je Rijeka se danas prezentirala u Koprivnici.
1: Varaždin se slavljam kod Lokomotive od 1-0 probio na drugo mjesto, a utakmicu je pratio Mateo Novaković.
4: U prvom dijelu izraženije prilike Lokomotive kada su prijetili preko Marića u 6. i Belcera u 19. no sačuvao je mrežu Silić. Do 40. minute ništa značajno se nije dogodilo, ali onda je Bočka i fantastično vanjskom s desne strane ubacio, a iz drugog plana dotrčao je Mamić koji s 5 metara zabija za 1-0 i četvrti pogodak sezone. U nastavku gosti su mogli do povećanja prednosti, Latković je prebacio Posavca koji Vršcima prsti u brani. Nakon toga Lokomotiva je krenula po izjednačenje, u 79. minuti prijatila s distance preko Tačija, ali ostalo je konačnih 1-0 za Varaždin.
1: Hrvatski strelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na europskom prvenstvu u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u Ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Koprivničanke je predvodila Katarina Panđa sa 6 pogodaka. Vaterpolisti Juga pobjedili su Šapcu domaćina 11-7 i s 3 pobjede potvrdili plasman u grupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i Primorju, koje je u Podgorici doživjelo i 3. poraz, ovoga puta od Budućnosti 14-10. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je velike nagrade Singapura u Formuli 1. Verstappen je stigao do druge uzastopne pobjede ispred Monežanina Charlesa Leclerca u Ferrariju i vodeći u ukupnom poretku svjetskog prvenstva Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu.
5: Oglasi.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Preko Hrvatske se premješta vlažan zrak, zbog čega je jutros u većini krajeva oblačno. Mjestimične kiše ima u dijelu središnje Gorske Hrvatske te na sjevernom Jadranu. Manje oblaka ima ponegdje na istoku i jugu zemlje. Vjetar je slab, dok duže obale puše umjerena i lokalno jaka bura. U 6 sati Gospić i Slavonski Brod imali su 5 stupnjeva. Osijek i Plitvička jezera 6. Gradište kod Županje, Knin i Sljeme 7. Gorice kod Nove Gradiške i Park iznad Čabra 8. Daruvar i Ogulin 9. Bednja, Kutjevo i Sisak 10. Bilogora i Varaždin 11. Križevci 12. Zagreb i Bjelovar 13. Ploče i Pula, Zračna Luka 14. Malinska i Šibenik 15. Opatija, Rapi, Senj 16. Lastovo 17. Dubrovnik, Mali Lošinj i Rovinj 18. Te Konavoska, Prevlaka 19 Celzijevi stupnjeva. Danas promjenjivo, u prvom dijelu dana često i pretežno oblačno. Mjestimice s kišom, na Jadranu i uz poneki pljusak s grmljavinom. Poslije podne više sunčanog vremena na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti, a navečer danje smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje jaka, osobito podnove Lebita, a navečer i u Dalmaciji. Najviša temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjost ujutro lokalno magla, a poslije podne ponegdje umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno solojnim udarima, osobito podnove Lebita. Jutro na kopnu svježije nego danas, a danju malo toplije. Na Jadranu temperatura bez veće promjene.
5: Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
8: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
8: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Oglasi.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. I mi smo stvoreni da vas volimo, a način na koji vam pokazujemo tu svoju ljubav je to da smo vam na raspolaganju, pa i jutro sa servisnim informacijama. Za početak, Delnice 8, Pula 14, Rijeka, Krk i Rab 16, Mali Lošinj i Senj 17, pretežno oblačno, ponedje s kišom, bit će nam ujutro, a poslije podne prestanak oborine, puhat će nam i bura, odnosno već puše, u Gorskom Kotaru i Lici temperature danas od 10 do 13, u Istri, Hrvatskome primorju od 17 do 22. Kolnici su nam mjestimice mokri i skliski, ako ovako nastaviš kropit, vjerojatno će biti i više, tako da vas eto pozivam da budete i dodatno oprezni, bez obzira na to koliko vam se jutro sažurilo. Oni koji su noćas ostali bez vode mogli bi sada biti u problemima, a nadam se da su ih obavijestili i prije, ali evo, izvanredna obavijest stoji na stranicama, kaže Derenčinova ulica u Rijeci i Kumičićeva ulica u Rijeci, od ponoći do 15 sati ste bez vode, ali na toj izvanrednoj vijesti također piše da će vam cisterna biti u Gajevoj ulici. Ulica Dolac, brojevi 4 do 8, od 8 do 11, bez vode, Pelinova gora 1 do 5 i ulica Brig 12 do 22, te 74 do 79, također sve na području Rijeke, od 8 do 15 bez vode. Pa onda trg 128. brigade Hrvatske vojske broj 10, trg Riječke rezolucije broj 5 i ulica Korzo, brojevi 14 do 24, od 8 do 11 bez vode. To znači da bi i nas moglo zakačiti. Mi smo baš 24. Viškovo, Donji Sroki, Valjani i Kulići, svi bez vode od 8 do 14 sati, pa onda još područje Viškova, Peščićići 1 do 10, Vozišće 53 do 63, Gornji Sroki 93 do 103, 127 do 138, Ferenci broj 1 i Kosi 1 do 9 i 16 do 19, vi ste bez vode od 8 do 14. Bez struje u Rijeci, braće Pavlinić 1 do 17, a 19 do 33 od 8 do 10. Bez struje u Matuljima, Kvarnerska cesta, brojevi 32 do 34 od 9 do 11 i 30 i Mošćenička Draga, Obrš 5 do 32 od 8 i 30 do 14 i 30. I za kraj, danas još bez struje na Cresko-Lošinjskome području, prekidna komora Osor, vodosprema i repetitori, te mobila i VIP-a bez struje od 8 do 16.

0: Svijet je mlad, ali treba znati cijeniti i staro, a star je Novi list u današnjem novom broju donio počelo uklanjanje uništenih vagona na Meji. Struka upozorava na problem. Kompozitne kočnice nisu pogodne za prugu s tolikim nagibom. Projektant danskog Kopenhila o zbrinjavanju otpada Energana može biti dio javnog života grada. Jedna noć pod zvijezdama volontera udruge Depol Hrvatska. Tanka crta razdvaja ljude koji imaju krov nad glavom od beskućnika. Riječka arhitektica Esta Matković osmislila projekt za studente. Aplikacija Suživot pronalazi idealnog cimera. Rijeka doživjela težak poraz u Koprivnici. Bijeli prokockali priliku za nokaut pa doživjeli potop u 5 minuta. U današnjem novom listu čeka vas otočni Novi list.
1: Hej! Tko bira?
2: Dobar komad!
3: Tko zna?
4: Naš mesar!
1: Odakle?
5: Provjereno!

0: Tražiš pouzdano rabljeno vozilo? Neka tvoj prvi izbor bude Auto Hrvatska. Čekate preko 400 provjerenih rabljenih vozila s jamstvom uz povoljne uvjete financiranja. Servis, prodaja i otkup vozila. Sve na jednom mjestu. Gdje smo? Na Čavlima. Bujanovo 6 u sklopu Mazda centra. Više na autohrvatska.hr i na 0800 1952.
1: Tvoje mjesto za miris svježine. Deterđent Pervol 4 litre 10,99 €. Papirnati ručnik 2,49 €. Tomi, znaš što voliš?
2: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
3: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinjsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.

0: won't stop.
1: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
2: Pa mi nismo htjeli biti lazy, ali smo htjeli pustiti vam da što duže uživate u toj pjesmi, pa malo kasnimo s najavom događaja, ali nećete zamjeriti ma što je minuta u jednome ovako oblačnome ponedjeljku u vašim životima. Ništa, zapravo ko sekunda. E, ali da staviš ruku na vruću ploču od špahera, onda bi ti minuta itekako bila i duža od sekunde. Kako bilo, u Delnicama jutros 8, u Rijeci, Krku i Rabu 16, u Malome Lošinju 17, vjerujem da su se mnogi od vas već razbudili, vidjeli kakvo je vrijeme vani, pogledali što norveške, što finske, što hrvatske ili ko zna koje aplikacije pratite što se vremena tiče. Naši meteorolozi kažu da će nam danas na ovom našem području biti pretežno oblačno, ponegdje s kišom, a da će poslije podne prestati oborine, uz to će nam puhati bura, pa nam neće biti baš pretoplo, temperature do 13 stupnjeva unutrašnjosti, do 22 stupnja na moru i uz more. E, a kad smo kod mora i uz more, Kostrena i Kuća kostrenskih pomoraca ugostit će večeras posebno izdanje kultne radijske emisije Pomorska večer, koja će se od 20 do 24 sata emitirati uživo na valovima Radio Rijeke. 4 sata razgovora o moru, brodovima, pomorstvu i ljudima čije živote oblikovalo more iz mjesta u kojem je pomorska tradicija duboko utkana u identitet zajednice. Mirno more i sretan povratak kući, riječi su koje su nekoć preko radijskih valova putovale do naših pomoraca na svim morima svijeta, a i ono, pozdrav posadi broda. Ovog ponedjeljka, dakle, poslaćemo ih iz kuće kostrenskih pomoraca. A danas ponovno možete u samome središtu Rijeke nabaviti puno toga dobroga i domaćega. Naime, u organizaciji Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije od danas pa do petka 16. listopada na trgu 128. brigade Hrvatske vojske bit će održana prodaja i promocija autohtonih proizvoda naše županije. Predstavit će se 11 proizvođača iz Kašetice Primorsko-goranske s ponudom meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od lavande, mediteranskog bilja i drenjule, suhomesnatih delicija, likera i prirodne kozmetike. Danas je radno vrijeme manifestacije od 13 do 17 sati, a onda od utorka do četvrtka od 9 do 17 i zadnji dan u petak od 9 do 13. Povodom svjetskog dana mentalnog zdravlja, Rotary klub Opatija organizira javno predavanje Kad ljubav postane droga, zašto jednostavno ne ode? Neurobiologija traumatske vezanosti, koje će održati doktorica Sanja Katalinić, specijalistica psihijatrije. Predavanje će biti održano danas u 19 sati u Vili Antonio u Opatiji, a ulaz je slobodan. A u društvenom centru Drenova na adresi Drenovski put u organizaciji Udruge bez granica danas u 18 sati tri videozapisa prikazuju koja tematiziraju drenovsku čakavštinu i lokalni fiumanski dijalekt. Kroz sjećanja sugovornika na ljude i događaje razgovori prikazuju stvaranje drenovskog rječnika, nekadašnji način života i rada lokalnog stanovništva, društvene aktivnosti te iskustva života na granici s jezičnim barijerama i političkim promjenama. Nakon projekcije slijedi druženje uz razgovor sa sudionicima, videozapisa i posjetiteljima. Ulaz trebali naglašavati. Slobodan! Ko je? Highlandersi. Slobodno. Uđite.

0: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kärcher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: Druga srijeda u mjesecu, Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš?
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Tri karaktera.

Listopad je stigao, temperature padaju. U BKS Bank želimo da neke stvari uvijek rastu. Sigurnost, mogućnosti i štednja. Priuštite svoje štednje više. Iskoristite posebnu akciju. Dođite u BKS Bank i uvjerite se da kod nas vaš novac vrijedi više. Saznajte sve o uvjetima oročenja u našim poslovnicama u Rijeci, Zagrebu i Splitu ili na bks.hr. BKS Bank, banka mog izbora.

Neće biti baš tako lako odlučiti kamo danas, jer vam se ovoga ponedjeljka, ponedjeljci su obično škrti događanjima, ipak događa podosta toga između čega možete birati, a vezano je uz kulturu, vezano je uz predavanja, vezano je uz obrazovanje i saznavanje nekih novih stvari i nekih novih modela, ukoliko ste naravno za to raspoloženi. Pa ono što smo već spominjali prije pola sata, u organizaciji Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ-a, od danas pa do petka na trgu 128. brigade, ovdje u samom središtu grada, prodaja i promocija autohtonih proizvoda naše županije. 11 proizvođača iz Kašetice Primorsko-goranske danas vas na Korzu čekaju od 13 do 17 sati. U 20 sati u HKD-u gostuje Anđelka Stević-Žugić, jedna od najomiljenijih glumica regije koju vjerojatno znate iz serije Andrija i Anđelka, a Anđelka nam donosi predstavu Šta me opet snađe. Riječ je o novoj monodrami o vječno aktualnoj temi razvoda. Od noviteta danas izdvajamo i galeriju Garbas u 19 sati. Tamo će biti otvorena izložba plakata o konzervatorsko-restauratorskim radovima na glavnom oltaru uznesenja Blažene Djevice Marije iz istoimene župne crkve u Vrbniku na otoku Krku. Naime, polikromirani, pozlačeni i rezbareni glavni oltar, najmonumentalnije očuvani drveni oltar na Kvarnerskim otocima. Izložba, ako ne stignete danas, traje do 23. ovog mjeseca. Iz Rijeke idemo do Liburnije, predstava Tijesna zemlja u izvedbi Istarskog narodnog kazališta, Gradskog kazališta Pula, nastala prema istoimenom romanu Mate Balote, a u režiji Marina Blaževića. Večeras gostuje u centru Žerve, početak je u 20 sati. Posebnu dimenziju predstavi da će i doajenka hrvatskog glumišta Neva Rošić, koja kao naratorica i personifikacija Istre vodi publiku kroz Balotin svijet. Pa onda ostajemo u Opatiji, u susjedstvu, u 19 sati u Vili Antonio, doktorica Sanja Katalinić, specijalistica psihijatrije, održava javno predavanje Kad ljubav postane droga, zašto jednostavno ne ode. Predavanje organizira Rotary klub Opatija povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja s ciljem približavanja psiholoških i neurobioloških mehanizama zbog kojih je teško prekinuti štetne i nasilne odnose. Ulaz na predavanje slobodan, podsjećam, 19 sati, Vila Antonio. A u Hrvatskom muzeju turizma, također u Opatiji, od 18 sati, doktorica Maja Polić iz Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU-a u Rijeci održava stručno predavanje Od pravnika do međunarodnog diplomata, dr. Ante Mandić. Danas nam se održava i Zeleni kastav od 16 do 19 sati u svom redovnom terminu, drugog ponedjeljka u mjesecu, 276. Zeleni kastav. Prvi puta najavljuju ove sezone iz Doline Neretve. Stižu eko mandarine i eko nar, a najavljen je i novi sudionik koji donosi prepelića jaja. I ovo smo spominjali u 8, ali možda niste bili uz Radio Rijeku, a zanima vas, u društvenom centru Drenova u organizaciji Udruge Bez granica danas u 18 sati prikazuju se tri video zapisa koja tematiziraju drenovsku čakavštinu i lokalni fiumanski dijalekt. Kroz sjećanja sugovornika na ljude i događaje, razgovori prikazuju stvaranje drenovskog rječnika, nekadašnji način života i rada lokalnog stanovništva, društvene aktivnosti te iskustva života na granici s jezičnim barijerama i političkim promjenama. Nakon projekcije slijedi druženje uz razgovor sa sudionicima videozapisa i posjetiteljima. Ulaz je naravno slobodan. A i za kraj nešto iz naše domene, odnosno iz naše kuće, koja večeras gostuje u kući Kostrenskih pomoraca, koja će večeras ugostiti posebno izdanje kultne radijske emisije Pomorska večer, koja će se od 20 sati pa do ponoći emitirati uživo na našim valovima. 4 sata razgovora o moru, brodovima, pomorstvu i ljudima čije živote oblikovalo more, iz mjesta u kojem je naravno pomorska tradicija duboko utkana u identitetu
identitet zajednice. Ne morate sada do 20 sati preskočiti Radio Rijeku, slušajte vi nas. I dalje i za 10 minuta čućete i prognozu i danas do kraja dana, ali vjerojatno i za dobar dio ovoga drugoga tjedna u listopadu.

0: Bistrisku.
1: Da, koje sve zon dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Tražiš pouzdano rabljeno vozilo? Neka tvoj prvi izbor bude Auto Hrvatska. Čekate preko 400 provjerenih rabljenih vozila s jamstvom uz povoljne uvjete financiranja. Servis, prodaja i otkup vozila. Sve na jednom mjestu. Gdje smo? Na Čavlima. Bujanovo 6 u sklopu Mazda Centra. Više na autohrvatska.hr i na 0800 1952.
3: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
4: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
5: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50%.

0: Vrijeme za vrijeme.
1: I vrijeme za Igora Lisa da nam kaže hoće li se danas ispadati, pa će nam onda biti nešto ljepše i stabilnije, sunčanije vrijeme tijekom tjedna ili pak ima nekih drugih informacija. Igore, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svima koji slušaju.
1: Hoćemo danas zaključiti ovaj kratki period kiše, pa onda hoćemo, opet uživati u suncu. Bravo, bravo.
2: Da, može. Zaključit ćemo to do popodne i onda ćemo dalje se sunčati i uživati tim.
1: baš sunčati, tako jako sunce će nam biti da ćemo se moći sunčati.
2: Dobro, što se tiče današnjeg dana, iako smo prizemno pod utjecajem ogranka anticiklone sa zapada, problem je u visini, imamo spuštanje Visinske doline sa sjevera, što je iniciralo stvaranje plitke ciklone u Dženovskom zaljevu, koja će danas prije podne, znači samo prije podne, utjecati na vrijeme. Tako da danas pretežno oblačno, ponegdje s kišom, te ponekim pljuskom s grmljavinom, no kako navedena ciklona bude odmicala dalje prema jugoistoku, tako će se i vrijeme smirivati, pa već poslije podne prestanak oborine te smanjenje na oblake, što će prvo krenuti u Istri na Kvarneru, znači sa sjeverozapada. Puhat će bura danas, slaba do umjerena, ponegdje jaka s olujnim udarima, a u Velebitskom kanalu mjestimice moguća i olujna s orkanskim udarima. More će u takvim prilikama biti malo do umjereno valovito, na dijelovima valovito. U sklopu spuštanja doline dolazi i do priljeva hladnog zraka, tako da će najviše dnevne temperature danas biti nešto niže nego jučer. U Istri na Kvarneru se očekuje od 17 do 22, a u Gorskom Kotaru i Lici od 9 do 13 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče izmjerenih podataka, u Rijeci u 8 sati izmjereno 15 Celzijevih stupnjeva, minimalna temperatura je bila 14, a jučer maksimalna 23. Tlak zraka je bio 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 59%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Zavižan 3, Gospić 5, Park Plitvička jezera 7, Ogulin 10, Pazin Vransko jezero na Cresu 12, pa Malinska polje Čepić, Pula aerodrom, Krk aerodrom 14, Crikvenica, Pula, Rijeka, Rovinj 15, Mali Lošinj, Opatija, Poreč, Rab, Senj 16, Sveti Ivana, Pučini 17 i Porer 18 Celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka u Gorskom Kotaru

0: 3 do 7, na preostalom dijelu područja od 10 do 17 celzijevih stupnjeva, temperatura mora izmjerena u 8 sati, Malinska, Opatija, Rab 20, Pula 21, Sveti Ivana Pučni 22, te Mali Lošinj 23 celzijeva stupnja. Tlak zraka se kreće od 1013 do 1019 hektopaskala, te je u porastu. Količina oborine izmjerena u posljedna 24 sata, Pula 6 litara po četvornom metru, Pula aerodrom 4, Park 2, Mali Lošinj 1 i na preostalim postajama manje od 1 litre po četvornom metru. Vremenske prilike koje se uspostave danas poslije podne prenjeće se i na sutrašnji dan, tako da sutra utorak pretežno vedro, poslije podne unutrašnjosti s nešto više oblaka, puhat će bura i sjeverni vjetar i to slabo do umjereno, mjestimice jako solidnim udarima, a poslije podne će prolazno biti i sjeverozapadnog vjetra i to u zapadnu obalu Istre. More sutra slično kao danas, malo do umjereno valovito, ponegdje valovito, a temperatura zraka jutarnja će još pasti, a dnevno će biti nešto višlja nego danas. Prek sutra u srijedu slično vrijeme, suho, sunčano, stabilno, puhat će bura i sjeverni vjetar, ali slabije, a u drugom dijelu dana prema otvorenom moru će biti i sjeverozapadnog vjetra. Četvrtak u kratko s nešto više oblaka na nebu, no i dalje suho.
1: Igore, hvala vam lijepa i do slušanja.
0: Hvala vama i do slušanja.

0: radio Rijeka.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro, u vijestima Radio Rijeke želi vam Matea Krmpotić. Ministarstvo gospodarstva šalje pravilnik o sidrenim cijenama u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su se vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu poduzetnici i mali iznajmljivači okupili na prosvjedu pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra čelnik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
1: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv koje se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema. Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
2: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, sidrenih cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kakvoći zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Postavljena su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala, navodi se u priopćenju. Jedan sedimentator postavljen je uz mjernu postaju, a drugi u obližnjem naselju. Vijesti svijeta. Rusija je sinoć izvela masovne napade na ukrajinska energetska postrojenja i to nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje odmah stupa na snagu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je za navodni sporazum doznao iz medija, ali i dodao da je spreman poštovati primirje ako ga bude poštovala i Moskva. Nakon najnovijih ruskih napada, o svemu je naveo je na X-u, odmah obavio američkog predsjednika. I sport. Nogometaši Rijeke jučer su u Koprivnici izgubili od Slaven Belupa. Iako je Rijeka povela golom Tiaga Dantaša iz kaznenog udarca u 7. minuti, domaćin je okrenuo rezultat i golovima Mersinaja, Banovca i dva gola Nestorovskog slavio s konačnih 4-1. Nezadovoljan je nakon utakmice bio trener Rijeke Matijaš Kek.
3: Čestitke Slavenu, razbili su nas u svim pogledima, a to što smo mi igrali poslije 1-0 poslije našeg vodstva je nedopustno, katastrofa i danas sa mnom na čelu stvarno nedostojno Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka. Za jednostavno 90 minuta je Slaven nas pregazio i na kraju zasluženo i tako visoko zasluženo pobjedio. To što si mi u defanzivi dopuštamo vani, to je jednostavno neodgovorno i to je sigurno moj krimen. Duel, svaka druga lopta njihova, taktična disciplina, svaki igra kako ko misli da želi, a prije svega taj voljni moment, ne znam, puding ekipa, jednostavno smo.
4: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 8 sati 15 celzijevih stupnjeva, tlak 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 59%. Danas pretežno oblačno, ponegdje s kišom te ponekim pljuskom s grmljavinom, poslije podne prestanak oborine te smanjenje na oblake. Puhaće bura. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 17 do 22, a u Gorskom kotaru i Lici od 9 do 13 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: Pizza Party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za pizzu. Pomoću VR tehnologije prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
1: Bistrisku?
2: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistritirisku?
1: Ne, a šti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
3: Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja, do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.
4: Tvoje mjesto za ručak pun gušta. Svinska leđa bez kosti i 3 eura 29. Tomi, znaš što voliš?
0: Rijeka je grad sporta, a Primorsko-goranska županija, europska regija sporta, velikih utakmica, velikih pobjeda i velikih ljudi. Susret riječkih sportskih velikana na večeri sporta Brda kulture. Matijaš Kek, Radomir Đalović, Zoran Roje i Damir Glavan i Nova Lab na kampusu sveučilišta 13. listopada u 19 sati.

Deveti kvarat je, nekima nije bilo dobro ovoga vikenda od riječkih sportaša, nekima je pak bilo jako dobro i uspješno, pa idemo to pobrojati, pregledati što nam se događalo ovoga vikenda u europskoj regiji sporta u našoj Rijeci, odnosno i u Hrvatskoj. Začini život sportom, kaže krilatica europske regije sporta naše Rijeke, pa neki su začinili život pobjedama, neki porazima, pa porazom u Podgorici. Vaterpolisti Primorja završili su svoj europski put u ovoj sezoni u skupini kvalifikacija za Eurocup. Bolji od njih u Podgorici bili su vaterpolisti Budućnosti na kraju 14-10. A nakon uvodna dva poraza u trećem kolu Premier lige košarkaša, košarkaši Kvarnera došli su do pobjede i to kakve, 100-55 protiv Dinama. U tom istom trećem kolu Depolink Škrljevo u Sinju pobijedilo Alkara 72-88. Uspješne su u Osijeku bile rukometašice Zameta. Pobjedile su Osječanke u gostima 20-31 u petome kolu prve lige rukometašica. I sad nas evo na nogometu, na travnatim terenima, osmo kolo druge nogometne lige, Opatija Kustošija 1-1, na Krimeji Orijent Dubrava 2-1 i to dva gola Franka Andrijaševića. Orijent je nakon ovih osam odigranih kola 9, Opatija 13. Sa nogometa na travi, idemo na nogomet na parketu, odnosno u dvorani. Futsal momčad Rijeke nastavlja iznenađivati nakon što su u prve 2-3 minute gubili 2-0 protiv dotad neporaženih Osjećana. Sve su to okrenuli do poluvremena na 5-2, na kraju malo nogometni klub Rijeka Osijek 7-3. Na prva su dva mjesta Olmisum i Skver sa 7 osvojenih bodova, a od trećeg do petog poredali su se s istim brojem bodova 6 Osjećani, Riječani i Puljani. I onda dolazimo do onoga što će biti tema danas pod stjenama Kantride nakon trotjedne reprezentativne, odnosno Liga nacije pauze. Vratili su se na travnjake i naši nogometni prvoligaši. Kolo je obilježio derbi u Splitu, Hajduk bolji od Dinama 2-1, preuzeo vodeću poziciju. Da, isti taj Hajduk koji je prije te reprezentativne stanke glatko poražen na Rujevici s 3-0. E pa Riječani su pokazali jedno svoje drugo lice opet na gostovanju, s kojih su do sada donijeli samo dva boda. Sve u najavama govorilo da Riječani idu na pobjedu. Početak utakmice je nešto tako i nagovješćivao. Poveli su Riječani iz kaznenog udarca 1-0 i to nakon što je promašio, odnosno Jankoviću je vratar Slaven Belupa obranio udarac, pa ponovljeni kazneni udarac Dantaš doveo Riječane u vodstvo od 1-0. Na kraju je opet ispalo ne Slaven Belupo, nego Slaven Menalupo. Završilo je 4-1 za desetak minuta pod stjenama Kantride. Pričat ćemo i o tome što se događalo u Koprivnici ovoga vikenda.

0: pripremi svoju Diners Club karticu i 13. listopada uživaj u The Utorak popustima. 10% popusta na e-kupi u trgovinama Ferivi i Milleru, 15% u Konzum web shopu i Pet Center trgovinama, 20% u Svijetu medija, do 25% popusta u Lesnini, 30% u trgovinama Naš dom te 40% u optici Jojo. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.
1: Totalna rasprodaja u Man Outletu Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli, sve do 1 eura. Man Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
2: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.

0: stijenama Kantride.
1: Nije radio sve što svira.
2: 9:31, Rijeka je jučer poprilično visoko, ali potpuno zasluženo poražena od Slaven Belupa. U Koprivnici drugo poluvrijeme je bilo pogotovo problematično, utakmica koja je mene barem dosta podsjetila na utakmicu protiv Midtjylanda na Rujevici, i tu su Riječani rano poveli pa onda popili 4 komada, a isto im se dogodilo i jučer u Koprivnici, rano vodstvo pa Slaven izjednačuje, pa još nekoliko prilika Riječana, ali na kraju u drugome poluvremenu totalno su razmontirani momci sa Kvarnera. Tim povodom razgovaramo sa bivšim nogometašem Rijeke, Elvisom Brajkovićem. Elvis, lijep pozdrav, dobro jutro.
3: Lijep pozdrav, poštovanje.
2: Eto, Rijeka imala priliku dohvatiti vodeće, na kraju je ostala na 5. mjestu sa 5 bodova za ostatka za Hajdukom i 4 za odličnim drugoplasiranim Varaždinom, ali dobro, tek je prva četvrtina prvenstva, ima tu još puno prilike za otići gore, međutim ima i puno posla očito pred Matijažem Kekom. Kako si, Elvis, ti vidio utakmicu jučer u Koprivnici?
3: Pa složio bih se da čak i nije neki preveliki zaostatak s obzirom nakon ove prve četvrtine. Rijeka ima još i zaostalu utakmicu, tako da tih 5 bodova u slučaju pobjede Rijeke protiv Dinama bi bilo sasvim prihvatljivo.
2: Ali je zanimljivo da je Hajduk 5 bodova ispred, a izgubio je na Rujevici u ovom prvom dijelu prvenstva.
3: Da, mogli bi nekako ovaj ulazni dio prvenstva i naznačiti kao neko prvenstvo dosta zanimljivo, rekao bih, gdje su mogući svi rezultati, tako da vidimo da i Dinamo nije toliko uvjerljiv. Hajduk isto je na Rujevici izgledao kao da je drugoligaška momčad u većem dijelu utakmice, tako da Rijeka ima probleme u gostima, kuća je vrlo dominantna, vrlo uvjerljiva, tako da je liga zanimljiva. U svakom slučaju, ono što se tiče Rijeke, ja bih rekao da su ovo malo razočaravajući rezultati vani, pogotovo kažem ne samo rezultati, možda igra koja ne obećava i ne garantira ni daljnje uzimanje bodova.
2: Ma da, vidjeli smo tu igru u gostima i u europskim utakmicama i protiv finskoga Ilvesa. Isto, i protiv Derija, recimo, dakle momčadi koje...
3: To je jedina pobjeda, koliko sam dobro zapamtio, protiv Derija 1-0,
2: da.
3: Ali isto je bilo to, sjetimo se one čupalo na početku Derija, pa Ilve sam ok, igralo se na rezultat, prošlo se dalje, to je sve prihvatljivo. Čak i poraz od Midtjylanda 2-0 je djelovao nekako pristojno, s obzirom da je to ipak jako dobra momčad i svaka usporedba njih i Slavija Belupa u rezultatskom nekom smislu nema logike. Mislim, Rijeka je izgubila i na Rujevici 1-4, ali izgubila je stvarno odlične ekipe.
2: Da.
3: Midtjyland je stvarno, vidjet ćemo ga sad i u narednim utakmicama i protiv Eduka, ja mislim da su stvarno jako dobri, a s druge strane Slaven Belupa je u nekoj borbi za opstanak i ono što posebno zabrinjava su rezultati Rijeke protiv ekipa koje su na dnu tablice, znači u gostima. Znači uzeli smo bod u Gorici, protiv Gorice 1, znači Lokomotiva 1 bod, poraz poraz Slaven Belupa i poraz, samo malo još jedan poraz.
2: Od Varaždina, bez postignutoga gola. Da.
3: Tako da Rijeka je jako loš gost ove godine, 4 utakmice vani, 2 boda, 2 poraza, gol razlika 2-7, stvarno sugerira da obrana nije na nivou i ovaj jučer utakmica je pokazala sve manjkavosti u defanzivnom dijelu Rijeke. Znači ovo prema naprijed, prvi pola sata možemo reći da Rijeka djelovala jako dobro, imala je situacije za pobjeć na 2-0, 3-0, znači, ne znam, ulazak Adjeja, znači kad dobije loptu od Vinjata, prije tog udara Danta sa preko gola, sve je to bilo kod 1-0, ali onda ovaj prvi gol, ja sam detaljno išao baš analizirati te golove koje je Rijeka primila, to je nivo, ne želim nikog uvrijediti, ali to je treći ligaški nogomet, reakcija u obrambenom dijelu ekipe, to je stvarno bez pokrivanja, gledaju isključivo loptu, nema korekcija, gube raspored, jednostavno su bili presmušeni da bi i takva Rijeka sa toliko pogrešaka u zadnjoj liniji jednostavno nije mogla protiv Belupa, koji prema naprijed ima, znači, odlični igrače, Mitrovića lijevo, ima Dabru, ima gore Nestorovsko koji je vrhunski igrač za HNL, ima jednog Banovca u malo povučenijeg i to je stvarno, su jako četiri dobra igrača prema naprijed.
2: Da, ali s time da, evo, ti govoriš da si gledao taj prvi gol, ja sam ga nekoliko puta gledao, analizirao, nevjerojatno da Mersinaj ostane onako sam, nakon ubačaja, da sad ne ispada da prozivamo nekoga, ali prvi igrač Rijeke do njega negdje 2 metra daleko gleda loptu, a ne gleda komu dolazi s leža.
3: Da, zato jer su isključivo fokusirani na gledanje lopte i čuvaju zonu, znači ako je u toj situaciji su imali svako svoga, ali ta druga lopta koja je bila izbijena od strane prvo Majstorovića, pa Oreća izbijena na bok, tu nisu brzo reagirali i pokrili svako svoj igrač. Znači Janković je bio tu pored njega, vjerojatno nije bio Mersi na njegov igrač, nije se ni previše uzbudio, on je otišao na drugu stivu i nikoga jednostavno nije pokrio. Tako da onaj, jako loš raspored, kažem, ta reakcija nakon te druge lopte izbijene, znači morala biti puno bolja. I Rijeka sebi ne smije dozvoliti takav usus da prima takve golove.
2: Da, ne možeš biti grub, odnosno ne možeš biti grublji od Matijaža Keka, koji je na kraju utakmice stvarno bio jako loše volje, što nije ni čudno, jer i sam je rekao, stvarno na sve skupa sa mnom na čelu može biti sram. Dakle, najjednostavnije u jednoj rečenici svedeno sve, iako ta Rijeka nije tako loše izgledala, ali ne igra se nogomet pola sata, nego sat i pol zapravo, ili tako?
3: Da, složio bi se. Ma dobro, on je vrlo, mislim, znamo ga iz onog perioda kad je Rijeka bila u nekom uvodnom dijelu, je stvaraju momča, stvaraju igru, dovodili su igrači, onda je Rijeka igrala, evo je, znam reći, najbolji nogomet koji sam ja gledao na Kantridi ili i na Rujevici, igrala tada u tom periodu kad je bila prvak. Znači, znamo o čemu pričamo i on je tu vrlo kritičan prema sebi, prema drugima. Mislim da niko nema koristi toga da mi nešto prozivamo, da nije tako. On sigurno vidio je svojim očima, vidio da to nešto ne štima, jer Rijeka je stvarno preslaba, ali nije sad samo ove godine. Rijeka inače ima problem igre u gostima. Rijeka i kad je bila prvak i sa Đalovićem i to isto u gostima nije mogla doći tek tako i pobjeđivati utakmice kao neka ekstra velika momčad. Isto je tu bilo dosta borbe, muke, ono, kako bi rekao. Rijeka je pretežito domaćinska momčad. Tu stvarno netko ko dođe na Rujevicu teško nosi bodove. Vidjeli smo Hajduka koji je ove godine dobro posložen i igra solidno.
2: Osijeka koji je isto popio 4 komada
3: pa
2: na Rujevicu.
3: Pa nakon toga je pobjedio Dinamo.
2: Razmontirao ih je, ne pobjedio.
3: Dinamo, ono, stvarno, tako da i sad pričati o tome da je liga loša, to je glupo reći, mislim, ali činjenica
2: ali,
3: da...
2: Oprosti, ali što te prekidam, neke tvoje kolege također pitam ovako izvan emisije, a neke pitam i u emisiji, pa ću i tebe sada pitat što kažu na tu izjednačenost i na to da praktički svako svakoga može pobijediti, i onda mi je većina njih zapravo rekla da je to dokaz slabije kvalitete ili pada kvalitete lige na neki način.
3: Pa ja bih rekao da tu ima dosta istine, ali rekao bih da je došlo do pada kvalitete Dinama ili Hajduka još i ranije, odnosno nove ostale momčadi. Svi su počeli vlagati sve više novaca, kažem, i oni se bore svako na svoj način, ali Dinamo je pao u odnosu. Ja mislim, ne želim podcijeniti nikoga, ali kad Dinamo pravi, kad Dinamo, ono, ko što znaju igrati, onda niko drugi nema šanse.
2: Da, onda je prvenstvo dosadno.
3: Ali... Prvenstvo je dosadno, da. Nama navijačima je ovako prvenstvo itekako zanimljivo, jer uživamo do zadnjeg kola, tako reći. Već nekoliko godina se borba, dobro, možda ne svake godine, ali se ponavljalo često da je ono bila neka borba, da je Hajduk bio Rijeka, ovo, pa Dinamo, pa se sve to nekako pred kraj prvenstva prelomilo. Ja mislim da je prevelika fluktuacija igrača, budimo realni. Mislim, ja pratim taj nogomet, pratim HNL, volim ga, ono, završi sezona, ode 10 igrača iz jedne ekipe, dođe nekih novih 10, pretežito neki stranci, anonimni, pa mladi igrači, pretežito koji negdje dobijaju šansu, možda negdje ne, ali i stvara se momčad, napravi se nešto, napravi se neka igra i onda opet ponovno, i tako to ide iz godine u godinu. Sad pitanje je koliko to daleko može ići.
2: Ali baš kad si se toga dotaknuo, očito može ići daleko, jer Silvio Čabraja, koji je jučer bio na klupi, Slaven Belupa je s Lokomotivom praktički svake godine ostajao bez kostura, nego i više od kostura momčadi, i nijednu sezonu nije ta Lokomotiva dolazila pod znak upitnika njihov opstanak u prvoj ligi, nego čak da pače prodavali su igrače, ne znam, negdje negdje sam pročitao podatak preko 20 milijuna eura da je Lokomotiva zaradila na igračima koje je Čabraja stvorio i koji su mu dovođeni. Dakle, da, ipak se može. Ali
3: može, rijetko, možda i do Čabraje bilo. Ja mislim da on vrhunski trener za naše uvjete, možda je bilo i do njega, jer nisu svi treneri isti, nisu svi klubovi isti. Ja samo pričam generalno nekako općenito da jedno mora to pasti. Možda ove godine Lokomotiva bude imala problem. Možda ove godine bude u borbi ili, ne znam, možda ispadne iz lige. Zato jer su radili tako svih ovih godina. Mislim, teško je, pa i Rijeka je takva. Nije možda ko Lokomotiva, ali isto jako puno je promjena na kraju sezone, jako puno dolazaka, odlazaka, to je okej. Okay. To je neki opis kako Rijeka funkcionira i svi naši klubovi. Ali ja mislim da to ipak kvaliteta možda pada, izjednačava se liga, kvaliteta pada, nije rapidno pala, da mi sad ne možemo gledati utakmice, ali složio bih se u odnosu na 5-10 godina unazad i to da je sad ipak zanimljivija puno, ali da je malo lošija nego što je to prije bilo.
2: Da se vratimo na Rijeku, sinoć nakon utakmice dobio sam jednu zanimljivu tekstualnu poruku, ali nisam autora pitao smijem li ga citirati, pa neću sada reći od koga je, ali u svakom slučaju čovjek koji je 100 godina već uz Rijeku, navijač i po gostovanjima na svakoj domaćoj, i kaže: iste večeri nakon pobjede protiv Hajduka napisao sam da gubimo glatko u Koprivnici. Bio sam u to siguran 100%. Nije to posebna mudrost, to je mogao predvidjeti svaki navijač koji predobro poznaje i prati ovaj klub. Ne samo ova generacija, ponavlja se non stop, to je ono što si recimo i ti spominjao u gostima. Da. I kaže čovjek: tvrdim da je nešto više od mentaliteta, ali nisam dovoljno ezoteričan i ne mogu dokučiti što. Počinjem sumnjati u riječku vodu. Sigurno zadovoljava sve zdravstvene kriterije, jako je ugodna za piće, ali neki klinac u njoj sigurno postoji. Dakle, da. Dakle, nik,

0: je do mentaliteta. Pa mm-hmm. Ajmo, budimo realni. I sad pričamo o Rijeci, Zagrebu ili Splitu. Pa ćemo zaključiti vrlo brzo kakav je Zagreb, kakav je Split, a kakva je Rijeka. Rijeka ipak, bih rekao da smo nažalost malo provincija u nekom sportskom smislu, a i nekako smo samo zateni, povučeni u odnosu na Split, na Zagreb, ne znam. Uvijek je sve bolje od tamo, čini mi se. Sad to ispaće da ja nešto... Da
1: ma ne, ali,
0: patriota, ali,
1: i mediji na kraju krajeva i portali najviše prate i Dinamo i Hajduk, ali ima neke logike u svemu tome, koliko god se mi ljutili, s obzirom na broj navijača, samim time i broj klikova, onda i broj gledatelja i tako dalje. Tako da je to čista matematika, ajmo to tako reći, ali to ipak nije razlog da mi ne budemo malo prkosni, ajmo to tako reći.
0: Da, ja se sjećam kad sam ja bio mlad, a to je bilo davno, kad sam dolazio u selekcije Hrvatske, na primjer, evo sad ću vam reći kad sam bio pionir i nastupao sam za hrvatsku reprezentaciju i uvijek bi bilo 2-3 igrača iz Rijeke bi došli. Mi smo uvijek dolazili na mala vrata, uvijek smo ulazili, bili smo tihi, ne znam, ono dok su ovi iz Hajduka i Dinamo bili onako goropadni, oni su se nametnuli, oni su bili i već to počinje od najranijih koraka, prvih koraka počinje ta izobrazba tih igrača, znači oni se tako stvaraju da budu veliki igrači, a mi stvaramo igrače da bi bili onako prosječni igrači. Evo, kako bi rekao, to je jedan taj cijeli sustav vrijednosti koji se gore ponavlja, očito na Rujevici, prije toga na Kantridi, tako. Ja bih rekao da nemamo preveliku vjeru u naše, u domaće dečke, u domaće trenere i ne stvaramo, kako bi rekao, izađe ono što izađe, možda spletom okolnosti slučajno ovako, onako, ali nemamo sustav, nemamo strategiju takvu da to na primjer u Zagrebu ili u Splitu konkretno i ne znam, pa i Osijek, evo sad pogledam Osijek, evo ja sam bio oduševljen, evo kad smo pričali kakva je liga je zanimljiva, ali i u toj zanimljivoj ligi ima jako dobrih utakmica, evo mene Istra oduševljava, utakmice. Osijek me oduševio protiv Dinama gdje se držao na konopcima sa djecom, ja gledam, to su juniori, kadeti, izađe kadet, uđe kadet, ovo, to su jako mladi dečki, oni su izdominirali Dinamo, znači da se može, znači nije.
1: Da, onda dođe Istra sa jednim mladcem Škafarom Žužićem i još nekoliko njih i ima da, rezultatski ali, zaostatak, ali na kraju dobije 3-1.
0: Slažem se, ali ta Istra igrala fantastično, ja sam gledao tu utakmicu. Znači taj trener čuda radi. Ti igrači, oni su u prosjeku jako mlada ekipa iz Istre, znači i Osijek je i Istra. I čini mi se da ni Osijek ne odstupa od svojih postulata nulom. Oni igraju na način na koji igraju, ali su naletili na ekipu koja je raspoloženja i bila bolja u tom trenutku. Ali oba dvije ekipe igraju nogomet. I to se meni sviđa, kažem, ali i zato smatram da je HNL jako zanimljiv. Zato se pojavlja neka ekipa evo, tipa Istra. Ono, koliko promjena doživjela Istra u odnosu na prošlu godinu? Ostalo je nekoliko tih mladih igrača, ne znam, Fredriksen, ne, jako malo igrača je ostalo. To su sve neki
1: da.
0: Redom, ja ih većinom znam jer su to bili kroz te selekcije koje sam ja vodio, tako da znam tu djecu, ali mene oduševljavaju, evo Istra me stvarno oduševila.
1: Nećemo pametovati, nećemo dijeliti savjete, ti bi doduše i mogao jer si stručni, ne puno nego si stručan, a ja uopće nisam, ali Rijeku sada, pa dobro u svakom slučaju od mene jesi, ali Rijeku sada čekaju tri gostovanja, prvo Rudeš, pa onda Superkup protiv, odnosno Kup Hrvatske protiv Karlovca i onda gostovanje u Maksimiru. Dakle, Rijeke praktički do kraja 10. mjeseca nema na Rujevici, a evo, rekli smo, problem je ta igra u gostima, premalo golova, što tu može Matijaš Kek sad napraviti? Je li to sad već počelo malo igračima ulaziti u glavu, ajme, opet gostovanje, opet ćemo loše proći, ili jednostavno treba raditi obranu i samo obranu?
0: Od svega toga rekao bih da najvažnija ta obrana. Mislim, mentalitet se ne može promijeniti brzo, ali ako stvaraš igru, radiš na igri, znači kao što Rijeka igra jako lijepo na Rujevici, imala sjajne utakmice i ovih godina, tako da Rijeka nema problem igranja, znači, na domaćem terenu. Znači, ako stvara igru, ako se fokusira isključivo na držanje, ne znam, lopte, posjedovano, ali mora popraviti. Ja sam dosta analizirao baš ovu utakmicu protiv Slavena. To kako je Rijeka djelovala, znači duga, evo zadnji gol, duga lopta, ne znam, od vratara Čovića, znači Čuberi čini mi se kraj igrača, ne, Majstorović izlazi 10 metara kasnije u duel, ovaj prebacuje glavu, Husić od njega udaljen 20 metara, Nestorovski prima loptu, da ne govori, svi golovi Rijeke sam gledao, Rijeka je bila u brojčanoj prednosti, znači unutar 16.

0: često je bilo 7 na 4, 4 na 3, 5 na, ne znam, 3 i svaki put su primili gol. Znači nisu, znači tu je, tu ima prostora jako puno za, za napredak, znači uigrat, poboljšat obranu, znači suradnju dva igrača po centralnoj poziciji, znači ako su to Husić, Majstorović. Vidim da se i bokovi su neko ustalila, Sitka je lijevo, Oreć je desno, to je neka ta ekipa koja se standardizirala i treba na tome raditi, nema, ne, nema druge, mislim, smanjiti broj pogrešaka, jer ne možeš sa ovakvom igrom uzeti bodove nigdje, pa ni u Karlovcu.
1: Da, da, imaš, da imaš takav napad koji, koji će reći, ma možete vi primiti koliko hoćete golova, mi ćemo da, ih više zabiti, ali na kraju nemaš ni to. Evo, imali smo Jankovićev promašaj, odnosno Čovićev u obranu, imali smo još poslije nekoliko pokušaja, sjetim se onog Dantaševoga.
0: Da, bravo, iz kornera je bila sjajna jedna akcija u drugom poluvremenu gdje je Dantas bio sam pred golmanom. Mogla je Rijeka utakmicu vičer i pobijediti. Ne bi onda vidjeli, ne bi se razotkrili ove manjkavosti, ovi problemi unutar zadnje linije, ali kasnije se otvorila Rijeka, ono, linije nisu štimale previše, znači nije bilo agresivnosti. Nije, ne kažem, ali mene posebno smeta što se ne čuva, ne markira igrač unutar 16. Svi gledaju isključivo loptu. Znači lopta puca prema golu Rijeke i svi gledaju šta će se desiti. I onda se lopta odbije i onda je normalno igrač slavira na lopti i daje gol. A igrači Rijeke se čude. Znači tu problema ima i to treba popraviti. I onda će Rijeka biti, kažem, sigurno bolja i konkurentnija odnosno druge ekipe.
1: Eto, dobra prilika će već biti protiv Rudeša, bolje Rudeš nego Dinamo koji poslije slijedi u sljedećem kolu, jer onda na Rujevicu stiže Varaždin, tu ćemo možda tek vidjeti tu pravu Rijeku, jer eto, igraće na svojoj Rujevici, ali protiv momčadi koja ju je ne porazila, nego pa skoro isto ponizila, rekao bih, u tom prvom dijelu prvenstva. Elvis, hvala ti lijepa na gostovanju i vjerujem da se još čujemo. Da se još čujemo do kraja lige i do borbe za titulu prvaka, jer ništa još nije gotovo.
0: Da pače, bit će mi drago sudjelovati u emisiji i puno sreće, evo želim normalno Rijeci da bude u borbi, ako već ne osvoji, da bude u borbi za sam vrh.
1: Barem za Europu, jer evo i sam si rekao, Istra je tu, Osijek je tu, Varaždin je tu, Dinamo i Hajduk da i ne spominjemo, a možda će Rijeci biti lakše kad već spominjemo Dinamo i Hajduk, kada krenu ove europske obaveze njihove, Hajduka u konferencijskoj, a Dinamo u Europskoj ligi, jer će se i tamo trošiti. Je. Elvis Brajković bio je gost emisije Po stijenama Kantride. Elvis, hvala još jedan put i do slušanja.
0: Hvala, do slušanja.

0: Ministarstvo gospodarstva šalje pravilnik o sidrenim cijenama u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su se vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu poduzetnici i mali iznajmljivači okupili na prosvjedu pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, čelnik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
1: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, ako protiv koje se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema. Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
2: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno. Sidrenih cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Od ponoći bi vozače u Hrvatskoj mogle dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Prema kretanjima na burzi cijena benzina ne bi se trebala mijenjati dok bi eurodizel mogao pojeftiniti 2 centa po litri, a plavi dizel 1 cent. O konačnim iznosima odlučit će vlada na današnjoj telefonskoj sjednici, najavio je još u petak premijer Andrej Plenković.
3: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: U svježim čeri rajčicama podrijetlom iz Italije otkrivene su bakterije salmonele i u toj je zemlji prijavljeno već više od 130 slučajeva zaraze. Sporne čeri rajčice iz Italije distribuirane su i na hrvatsko te slovensko tržište. Sumnja se na kontaminiranu vodu za navodnjavanje. Za sad nije poznato jesu li se i u kojim hrvatskim trgovinama prodavale potencijalno kontaminirane rajčice, niti jesu li u Hrvatskoj zabilježeni slučajevi zaraze povezani s njima. I sport. Rukometašice Zameta nastavile su pobjednički niz. U Osijeku su sinoć uvjerljivo svladale domaću ekipu 31-20 i tako je prikucale za dno ljestvice. Zamečanke pak imaju otvaranje iz snova i nakon 5 kola sa samo jednim porazom na visokom su četvrtom mjestu. Sinoć je u razigranoj riječkoj ekipi najefikasnija bila Mirna Brusić s 5 pogodaka, dok su Pleše, Svasti, Šutović dale po 4. Idućeg vikenda na Zamet stižu aktualne prvakinje, ekipa Podravke.
4: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 9 sati 14 celzijevih stupnjeva, danas pretežno oblačno, ponegdje s kišom, ponekim pljuskom, s grmljavinom. Poslije podne prestanak oborine te smanjenje na oblake, puhaće bura. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 17 do 22, u Gorskom kotaru i Lici od 9 do 13 celzijevih stupnjeva.

0: Pizza party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za pizzu. Pomoću VR tehnologije prošetite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
1: Totalna rasprodaja u Man Outletu Rijeka, Centar Pevex Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli, sve do 1 eura. Man Outlet Rijeka, Centar Pevex Kukuljanovo.
2: Najbolji miris krušne peći? Pizzeria Antonio. 6 dana u tjednu, više od 30 godina tradicije. Nazovi 051 411 521. Ili se vidimo na Gornjoj Vežici. Vrhunska ekipa i još bolja pizza. Antonio.
3: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Bok Rijeka, ja sam Loja iz benda Grey Noise i 23.10. vas pozivam da dođete na prvi koncert naše turneje u Palahu uz bendove Klapani Out of Civilization i poslušate naš najnoviji single Animosity. Vidimo se!
5: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show!

Dobar dan, ponedjeljak 12. listopada je od 10 sati i 15 minuta, ako vam je kao i meni ovaj ponedjeljak među onima koje bi, da ste mogli, malo propustili, mislim ne sve propustili, ali recimo zamijenili za nekakvu dekicu preko nosa i to, ja vas u potpunosti razumijem. 13 celzijevih stupnjeva je trenutno u Rijeci, baš je onako lijepo jesenski friško, ali kad krenu takva jutra možda je malo teže nekako krenuti u dan. Ako ste već ipak uspjeli u tome, svaka čast, evo i mi se nadamo da ćemo pridonjeti tom nekom vašem ritmu i tempu. Ekipica ovdje je uglavnom neizmijenjena u prevelikom smislu, dakle glazbeni urednik i dalje Voljen Korić, tonski realizator Goran Banić, ja sam Vedrana Lisica Palović, skupa smo do 1:30, bit će svega nečega, i kviz, i drugi kviz, i knjige, i štapalice, i no mislim svašta, i naravno talijanski nogomet, prvi na redu oko 10:40 Calcio, pa ostanite.

0: Nadu.
1: Rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman. Druga srijeda u mjesecu, Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš?
2: Totalna rasprodaja u Man Outletu Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli, sve do 1 eura. Man Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
3: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.
4: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.

0: Radio Rijeka.
1: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro,
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, pozdrav i tebi, Andreja.
3: Pozdrav i tebi, pozdrav svim slušateljima.
2: Pa nije ti bio baš neki vikend kad je nogomet u pitanju, ha?
3: Ma ne, što se tiče nogometa, dosta, dosta loš vikend, recimo da je Rijeka izgubila i ovaj...
2: I to ti je već bilo dosta, i to katastrofalno, a onda da. Jučer Milan nije nadoknadio taj gubitak nikako. Hoćemo tu da krenut, sa Solo Milan i Cagliari Juventus jučer dvije može. Zadnje utakmice i Milan i Juve su izgubili po dva boda, igrali su 1-1 u gostima.
3: A počet ćemo sa Sassuolom jer su igrali prije nego utakmica Cagliari Juventus. Pa znamo da je Sassuolo tradicionalno, kako kažu Italijani, crna beštja za Milan. Međutim, Milan je vodio 1-0, na kraju je bilo 1-1. Milan opet ima nula poraza, ali nije pobjedio. I Inter koji je dobio Parmu 3-0, sad ima 16 bodova, a Milan minus 4, znači 12 bodova. Milan, mi se čini, vidim neke stvari iste kao kad igra Juventus. Jalovi napadi, neka igra je, postoji, ali ništa moćno. I onda ne možeš dobiti niti Sassuola, a to je utakmica koja je Milan trebao dobiti da bi ostao blizu ovim koji su na prvom mjestu. A Cagliari i Juventus, pogledao sam nešto, vidio sam da Juventus napada, Juventus ima loptu, ali jednostavno malo golova i ono što je fulo okolo Muani kod 1-1 na kraju utakmice, to je remek djelo.
2: Jel bimo ti i ja to promašili?
3: Ma, molim te.
2: A ja možda bi... u 85. nakon toliko trke možda je bi, ali...
3: Ma ne. Ni ti, ni ja, ti biš došao iz obrane, ja u napadu, nema šanse.
2: Da, treba za one koji možda nisu vidjeli, znači Cagliari je vodio do 80 minute, negdje otprilike 1-0.
3: Tako je.
2: I tada je Kolo Muani dao gol na centaršut Alajbegovića i nakon par minuta je slična situacija bila opet, Alajbegović s iste strane centrirao Kolo Muaniju, sad lopta nije sjela na glavu nego na nogu i pogodio je, valjda ne za nogom kao glavom, i pogodio je prečku sa dva metra, razdaljine. Stvarno je umjetnost. Ali, ajmo malo ovaj Sassuolo. On je pobjedio Juventusa 3-2,
3: da.
2: Sada je sa Milan odigrao nerešeno 1-1. Tamo je trener Aquilani, mislim da je to
3: bio
2: jedan vrlo perspektivni talijanski trener, nekada je igrao za Romu, za Juve, bio
3: za
2: je čak
3: Milan,
2: neko vrijeme u Liverpoolu i tako.
3: Da, treba reći da je Sassuolo na 10. mjestu, ima 8 bodova. Sassuolo ima svoju igru, ima svoju vjernu publiku. Jednostavno, ovako mali gradić ima stalno

0: možda par riječi da kažemo da nakon što je završila utakmica Cagliari-Juventus, da, i jedan i drugi trener su dobili crvene kartone.
1: Bile je barufa između Spalletija i Pizzacanea. Na kraju utakmice, umjesto da si čestitaju za tu utakmicu, ipak za taj po meni neriješen ishod je pravedan ishod, jednostavno su si počeli reći neke stvari koje nisu lijepe začuti. Recimo Spalletti je rekao Pizzacaneu, tvoja ekipa zna gubit vrijeme, u tome ste majstori. Ovaj se jednostavno naljutio, nešto su se malo pogurali, to je sve bilo blizu suca i dobili su crveni karton, tako da ih neće vrlo vjerojatno biti na sljedećim utakmicama ili na sljedećoj utakmici sedmoga kola. Znamo da će Juventus
0: igrati sa Lazijom, da.
1: Sa Lazijom, to je vrlo, vrlo važna utakmica. Cagliari, evo, nisam si čak niti zapisao s kim će igrati, ali nema veze, uglavnom Cagliari je tu na četvrtom mjestu sa 13 bodova nakon 6 utakmica i zajedno sa Lazijom predstavlja ugodno iznenađenje ovog prvenstva.
0: Da, već smo bili jednom pričali o Spallettiju i zaključili da on nije, da je sve samo ne džentlmen.
1: Je, istina. Tako ih je bilo isto u talijanskom nogometu. Ja ću samo dva imena spomenuti, a to su Capello i Lippi. Nikada bi čestitali protivniku kad je pobjeda, nego jednostavno samo pričaju o svojim ekipama i tako dalje, ali trebaš ponekad hvaliti i protivnike.
0: Da. Vodećina je Inter i dalje. Dobili su vrlo glatko 3-0 Parmu, već u prvom poluvremenu je bilo 3-0. Sučić je dobro igrao u toj utakmici.
1: Dao je gol, dobio je izvrsne ocjene od 7,5 do sedmice, dao je gol za 1-0, ali Petar Sučić, vidio sam po onim komentarima što pišu te razne novine ili ti portale, talentiran igrač koji jednostavno mora igrati u prvoj 11-torici, a Inter ima takav napad gdje i Lautaro može igrati za njih pola sata, daje na svakoj utakmici u prosjeku po 3 gola. Dok se Juventus i Milan muče sa golovima, Inter je na prvom mjestu zajedno sa Lazijom i kažem ti 3 gola po tekmi u prosjeku.
0: Po meni Lazio trenutno najugodnije iznenađenje prvenstva. Da. Kad smo pričali uoči početka prvenstva, rekli smo da nije taj Gattuso neki trener, neće on možda moći sa Lazijom nešto napraviti, međutim on je, evo, dijeli prvo mjesto sa Interom, ima sve pobjede, samo jedan remi, ja mislim da je baš sa Milanom nerešeno Lazio igra 2-2.
1: A sad je dobio Monzu 3-1, znamo da Monzu trenira hrvatski trener Ivan Jurić, ali Lazio ima par pojedinaca, taj Nunjeres, pa ovaj Noslin, baš ima par pojedinaca koji dobro igraju, a za sada Gattuso radi one stvari koje nije uspio napraviti ni u Olimpiku iz Marselja, niti u Hajduku, niti u Milanu, niti u Napoliju, niti u talijanskoj reprezentaciji. Za sada mu ekipa igra dobro, čekam prvi period krize za tu ekipu pa da vidimo kako će reagirati.
0: Da, derbi je bio Como-Roma, ali bez golova, 0-0.
1: Prvi 0-0 u ovom prvenstvu u Italiji, to ne bi se nikada...
0: U šestom kolu
1: prvi 0-0. I to neka, recimo, prije 30-40 godina, kad se dosta igralo Catenaccio u Italiji, 0-0 je bio jedan običan rezultat. Evo, sad je bilo to na utakmici Como Roma, ekipe u formi, ali tresla se brda, rodio se miš, a s druge strane Malin, koji ima 6 golova i najbolji strelac lige, dobije crveni karton za jedan nepromišljeni faul u drugom poluvremenu i Romi je, možda mogu reći, čak i dobar taj bod u Komu.
0: Napoli se spasio, Allegri se spasio jer mu je se malo tresla klupa, mali broj bodova, ali ajde, dobili su sad Frozinone 3-0 kod kuće, De Bruyne je blistao u toj utakmici.
1: Tako je, Napoli Frozinone, ako je derbi kola bio Como i Roma, ovo je bio recimo jedan mini derbi, jer i Frozinone imao je 10 bodova, to nije malo za jednu ekipu kao Frozinone, ali Napoli je uspio dobiti 3-0, 2 gole dao De Bruyne, to mu se nije desilo nekoliko godina da da do pjetu u prvenstvu i sad je Napoli tu na 8. mjestu sa 10 bodova isto kao i Frozinone. Za sada Allegri može biti miran.
0: Biće zanimljivo iduće kolo. Inter ide u goste Bolonji, Bologna sa novim trenerom, sa Paladinom.

0: je pobjedila Leće u gostima.
1: Tako je, 2-1.
0: Sad je u nekakvom svojevrsnom, recimo, zaletu, čeka Intera, a Inter ima već sutra, ja mislim, utakmicu u Ligi prvaka protiv Briža.
1: Protiv Briža, u utorak igraju i Villarreal Napoli, dok u srijedu će igrati Feyenoord Como i Roma Real Madrid. Se ti sjećaš kad je Rijeka igrala sa Real Madridom prije 42 godine?
0: A kako se ne bi sjećao?
1: Mislim da ona Rijeka ne bi izgubila 4-1 od Slavin Belupa, ona Rijeka.
0: Sjećam se da je to bilo na jednom od najljepših stadiona na svijetu, koji se nažalost danas skoro pa ne koristi.
1: Da, nećemo reći da si mislio na Santiago Bernabeu.
0: Ne, ja sam mislio na Cantridu.
1: Nego na Cantridu, naša da. Draga stara Cantrida. Uvijek sa nostalgijom se sjetim.
0: Pa naravno, ali gledaj, oni izgleda koji bi trebali odlučiti o povratku na Cantridu, izgleda da čekaju da prođe još jedno 5-6-10 godina da svi zaborave na Cantridu, je li tako?
1: Tako, čini mi se da imaš pravo.
0: Da. Rekli smo već, znači, Roma Real sutra, Roma Real u srijedu i Feyenoord Como, a sutra Inter Bridge i Villarreal Napoli, a onda u idućem kolu Milan Atalanta, jedno vrlo zanimljiva utakmica, Atalanta danas igra sa Venecijom, i Juve Lazio, imat ćemo o čemu pričati iduće ponedjeljka u ovom istom terminu.
1: Apsolutno, ali treba reći da u Europa Ligu u četvrtak, znači Celta Vigo Juventus i Salzburg Milan.
0: Ma šta, pratimo i Europa Ligu.
1: Pa moramo,
0: sad ćemo sad početi pratiti konferencijsku ligu.
1: U konferencijskoj ligi igraju Atalanta Pafos.
0: Inter Toto Cup ćemo isto pratiti.
1: Došlo
0: je i do toga. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Andreja, hvala ti lijepo. Pozdravljaju vas cijenjeni slušatelji Andreja Marsanić i Alen Čemeljić.
1: Do slušanja.

0: Rusija je izvela nove napade na energetska postrojenja u Ukrajini nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa o takozvanom energetskom primirju Kijeva i Moskve. Ukrajinski predsjednik Zelenski potvrdio je da su Rusi napali elektranu u Kijevu i energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Istodobno u jučerašnjim ruskim napadima u dvama ukrajinskim gradovima ubijeno je 6 ljudi, a 20 je ranjeno. Energetsko primirje i rat u Ukrajini glavne su teme i sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu. Oni će razgovarati o stanju na bojištu, daljnoj vojnoj i financijskoj pomoći Ukrajini te o borbi protiv hibridnih prijetnji. Visoka predstavnica za vanjsku politiku Kaja Kalas najavila je nove sankcije. Na popis bi trebalo doći 1600 ruskih tvrtki i pojedinaca povezanih s vojnom industrijom. To bi bilo najveće proširenje popisa od početka rata. U svježim čeri rajčicama podrijetlom iz Italije otkrivene su bakterije salmonele i u toj je zemlji prijavljeno već više od 130 slučajeva zaraze. Sporne čeri rajčice iz Italije stigle su i na hrvatsko te slovensko tržište. Sumnja se na kontaminiranu vodu za navodnjavanje. Za sad nije poznato jesu li se i u kojim hrvatskim trgovinama prodavale potencijalno kontaminirane rajčice. A u Hrvatskoj jutros nova akcija USKOK-a i policije. U tijeku su uhićenja na području Zagreba, Splita i Kaštela zbog sumnje na organiziranu ilegalnu trgovinu duhanom. Za sad nije objavljeno koliko je osoba obuhvaćeno akcijom, ni o kojim je količinama duhana riječ. Iz našega kraja poziv izložba plakata kojom se predstavljaju konzervatorsko-restauratorski radovi na glavnom oltaru uznesenja Blažene Djevice Marije iz Župne crkve u Vrbniku na otoku Krku bit će otvorena u 19 sati u galeriji Garba s područnog konzervatorskog ureda Rijeka. Predstavit će rezultate dugogodišnjih istraživanja i konzervatorsko-restauratorskih radova na monumentalnom i iznimno vrijednom drvenom oltaru čija je obnova završena u svibnju ove godine. Izložbu će otvoriti pročelnik službe za odjele izvan Zagreba Anđelko Pedišić i voditeljica radova Nevena Krstulović.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 10 sati 13 celzijevih stupnjeva, danas pretežno oblačno, ponegdje s kišom te ponekim pljuskom s grmljavinom, poslije podne prestanak oborine te smanjenje na oblake, puhaće bura. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 17 do 22, u Gorskom Kotaru i Lici od 9 do 13 celzijevih stupnjeva.

0: Radio Rijeka.
1: Dobre vibracije.
2: Kako me lijepo vratio u povijest, u prošlost, u mladost naš Voljan Korić s ovim odabirom zadnje dvije pjesme, ali dobro, vjerojatno će nekog od vas s onime što će uslijediti. No, za sad slavimo vaš rođendan. Dobre vibracije, 11 sati i pa još malo pa će otkucati i ta 11. minuta. Kratko ćemo proći kroz zanimljive događaje, kroz prošlost na 12.10. odnosno 12. listopada, a ako vi slavite danas rođendan, onda bi bilo dobro da nas nazovete na 210777. Imamo uz nakladu Val jedan poklon za vas. Pa evo, kad bude zgodno, ako je rođendan, vi se uključite. A mi ćemo za to vrijeme malo kroz prošlost. Povezat ćemo danas tri događaja koji zapravo na prvi pogled nemaju ništa zajedničko. Otkriće novog svijeta, početak najveće pivske fešte na svijetu i Nobelovu nagradu za mir. Dakle, 1492. godine na današnji dan Kristofor Kolumbo stigao je do Bahama, uvjeren da je pronašao morski put do Azije. Na čelu ekspedicije koju je financirala španjolska kruna preko Atlantika je doplovio s tri broda. Otok na koji je stigao nazvao je San Salvador. Taj se događaj dugo opisivao kao otkriće Amerike, iako su ondje već stoljećima živjeli domorodački narodi, a europski pomorci poput Vikinga do dijelova Sjeverne Amerike stigli su naravno i puno prije Kolumba. Njegovo putovanje ipak je otvorilo novo poglavlje u povijesti kontakata između Europe i američkih kontinenata, ali naravno i kolonizacije koja je uslijedila. Pa dakle, ono kako se kaže da je Kristofor Kolumbo otkrio Ameriku, to bi bilo na današnji dan 1492. godine. Iz te se selimo u 1810. u Minhen. Tamo je na današnji dan održano vjenčanje bavarskog prestolonasljednika Ludviga i princeze Terezije od Saske Hildburghausena. Svadbeno slavlje trajalo nekoliko dana, završilo je konjskim utrkama na livadi izvan gradskih vrata i taj se događaj u stvari smatra početkom popularnog Oktoberfesta, koji je s vremenom prerastao u jedan od najpoznatijih narodnih festivala na svijetu. Livada na kojoj je održano prvo slavlje nazvala je Terezenweise po princezi Terezi, a to je i danas mjesto održavanja festivala. Pivski šatori i zabavni sadržaj kakve danas poznajemo došli su ipak nešto kasnije. U početku je sve bilo u znaku kraljevskog vjenčanja i tih konjskih utrka. Dakle, na današnji dan 1810. ajmo reći početak Oktoberfesta. A onda 2007. na današnji dan zbilo se ono o čemu Trump samo sanja za sad, ali čujte, tko zna. Dakle, na današnji dan objavljeno je da će Nobelovu nagradu za mir dobiti bivši američki potpredsjednik Al Gore i međuvladin panel o klimatskim promjenama poznatiji kao IPCC. Nagrađeni su za doprinos širenju znanja o klimatskim promjenama koje uzrokuje čovjek i za poticanje mjera potrebnih za njihovo suzbijanje. Dakle, na današnji dan 2007. Al Gore, Nobelovac za mir. Trump, gledaj, uči, piši, sanjaj, ne znam šta god hoćeš. Dobar dan, dobar dan, jel vam rođendan?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Meni je rođendan.
0: To mi treba. Koliko mi javljaju tu iz naše tonske realizacije i režije i matice, svih matica, ima vas koji ste danas rođeni sudeći po vašim pozivima, pa svi koji zovete iza ove gospođe, šta da vam kažem, ona je bila najbrža, vama isto sretan rođendan, neka ste nas nazvali, drago mi je da jeste, a gospođo, vi mi recite tko ste i što ste?
3: Karolina pre telefonu.
0: Karolina, koliko imate godina? Mislim, ne morate, ali kao... A, pa dobro. Pa
3: moram razmisliti prije svega.
0: To je, da, znam taj moment kad morate razmisliti. Dobro, Karolina, sretan vam 34.
3: Hvala.
0: Rođendan. Jeste već slavili ili kako ćete?
3: Nisam još.
0: Ne još, ali će biti nešto.
3: Nisam još, bit će za vikend nešto.
0: Zezancija, pa dobro, super. Ok, nagrađuje vas Radio Rijeka i knjižara, odnosno naklada Val. Za vas danas knjiga koja se zove Gdje Perun spava? Jadranske legende, kako ih vide autor Dragan Ogurlić i poznati riječki umjetnik pokojni Vjekoslavoje Radojičić. Literarni su to zapisi slijedom istraživanja legendi, predaja pripovijesti, povijesnih kontroverzi i nekih manje poznatih činjenica vezanih uz Jadransku obalu i otoke. Na popularan način obrađuju legende istočnog dijela Jadrana od Savudrije do Boke Kotorske.
3: Odlično.
0: Biće super na porti
3: knjiga.
0: Radio Rijeke, jako super
3: može,
0: knjiga.
3: Može.
0: Karolina, samo još prezime.
3: Bajo.
0: Evo, Karolina, kad bude zgodno, na portu Radio Rijeke po svoj poklončić. Može?
3: Može, puno hvala.
0: I sretan rođendan, uživajte.
3: Hvala, pozdrav.
0: Bok. A za ostale koje zanima gdje Perun spava, dakle, legendama, predajama i pričama istočnog hrvatskog dijela Jadrana, autor je u ovoj knjizi nastojao dati koliko koliko je moguće utemeljen povijesni, zemljopisni, etnološki i socijalni okvir, a knjiga u knjižari Val je trenutno na popustu, pa provjerite nju i ostale jesenske popuste na stranici naklade Val www.naklada-val.hr. Karolinu smo za rođendan nagradili, vi ostali koji ste zvali, vama sretan rođendan i hvala što ste probali. Biće još toga danas za osvajat, pa mislim, budite nam blizu. A ovo što slušamo je Luciano Pavarotti, jer bi on na današnji dan imao rođendan, 12. listopada 1935. Da nam nije pokojni, sad bismo slavili rođendan, ali evo, na ovaj način slavit ćemo njegovo umijeće iz Turandoti, ovo Nessun Dorma.

Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinjsko carsko meso.

0: kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Tvoje mjesto za uživanje u svemu što voliš. Čokolino, kilogram 6,49 €. Linolada Duo, 400 grama, 3,29 €. Tomi, znaš što voliš.
2: Stigao je tvoj D dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 13. listopada uživaj u D utorak popustima. 10% popusta na e-kupi u trgovinama Ferivi i Milleru, 15% u Konzum web shopu i 5 centar trgovinama, 20% u Svijetu medija, do 25% popusta u Lesnini, 30% u trgovinama Naš dom te 40% u optici Jojo. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.
3: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.

0: Po nalogu USKOK-a policija od jutra provodi veliku antikorupcijsku akciju i uhićenja na području Zagreba, Splita i Kaštela. Pod istragom je više osoba koje se sumnjiči za organiziranu ilegalnu trgovinu duhanom u sklopu zločinačkog udruženja. Zajedničku akciju vode Splitsko-dalmatinska i Zagrebačka policija, a na terenu se provode hitne dokazne radnje i pretresi. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja i ispitivanja osumnjičenika, USKOK će donijeti odluku o istražnom zatvoru dok točan broj uhićenih i zaplijenjena količina duhana još uvijek nisu službeno potvrđeni. U okviru stečajnog postupka vezanog uz Teatro Fenice, prošloga je tjedna skupština vjerovnika donijela odluku o prodaji nekretnine po cijeni od 1,4 milijuna eura. Ako do prodaje dođe, grad Rijeka, Primorsko-goranska županija i Republika Hrvatska imaju pravo prvokupa s obzirom na to da Teatro Fenice ima status kulturnog dobra. Evo što o mogućnosti kupnje od strane Primorsko-goranske županije ako grad Rijeka odustane, kaže župan Ivica Lukanović.
1: Županija se još uvijek oporavlja od kupovine PIK-a i ove bure koja je proizvela ta plemenita ideja. Neću vam moći konkretno odgovoriti na to pitanje, to je jako svježa tema. I sami ste rekli, pravo prvokupa ima grad Rijeka. Vidjet ćemo što će grad Rijeka odlučiti, a onda ću ja pitati prvo kako to ide. Znate kako sad po novom ide, moram prvo pitati vijećnika Pavelu, pa onda još neke druge, pa onda zauzeti neki stav. Šalim se malo, hoću reći, to je postupak koji ćemo onda otvoriti nakon što se grad Rijeka izjasni, pa ćemo uopće vidjeti koje su tu i mogućnosti. Da sam ja u gradu, ja bi lako i brzo odlučio.
0: Nakon pojave i rješavanja bakteriološkog onečišćenja krajem rujna, početak listopada je donio dodatne vodoopskrbne teškoće na području grada Čabra. Naime, i ovaj je jesen u naseljima povezanim s izvorištem Pleščanski jarak podsjetila na kronični problem mutne vode za piće koja se uslijed obilnih oborina javlja na području mjesta Plešce, Podstene, Požarnica i za most. Žitelji tih sela vodu moraju prokuhavati, a kao alternativna rješenja na raspolaganja su privremeno postavljeni spremnici i javne slavine. Gradonačelnik Čabra Antonio Dražović vjeruje da će takvi desetljećima stari problemi biti riješeni aktualnim ulaganjima iz darovnice vlade Švicarske, a prenoseći nezadovoljstvo mještana nudi i neka privremena rješenja.
2: Ja od nadležnog isporučitelja, to je Vodovod Rijeka, očekujem način na koji će se u buduće osigurati stabilna vodoopskrba. Ono što bih ja otvorio kao jedno puno važnije dugoročno pitanje, jesmo li možda spremni razmotriti drugačiji model vodoopskrbe? Dakle, govorimo o decentraliziranim sustavima pročišćavanja vode, odnosno pročistača za svako kućanstvo. Činjenica je da će nakon svake veće oborine doći do zamućenja i ne želim da se građani Čavra više osjećaju kao građani drugog reda. Ono što su prigovorili u samom mailu koji sam dobio u petak, radi se o tome da račune koje primaju za uslugu vodoopskrbe jednostavno treba razmotriti od strane VIK-a, da se oni idu jednom dijelu manje ili da se oni prolongiraju s obzirom da je VIK dužan isporučiti kvalitetnu ispravnu vodu.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 11 sati 14 celzijevih stupnjeva, tlak 1019 hektopaskala, relativna vlažnost 69%. Danas prestanak oborine te smanjenje na oblake, najprije u Istri i na Kvarneru. Puhaće bura, najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 17 do 22, u Gorskom kotaru i Lici od 9 do 13 celzijevih stupnjeva.

Uz YouTube is Desire, is Desire, čuj mene, i uz Desire, ali skratila sam to, zašto bi sad sva ta slova trebala reći. I u 12.12, dobar dan, kažem našem tonskom realizatoru Domagu Izoriću i našem glazbenom uredniku Branimiru Hercegu. Oni bi vama svašta rekli da mogu, ali nismo im dali mikrofone. Možda je to i bolje. Uglavnom, poslijepodnevna ekipa jednim većim dijelom stigla još malo, pa će i Dražen Zima, prije njega će kod mene tu i Ivan Ribarić, sve spremno za naš kviz. Strategija u 12.40, budite uz nas.

0: Radio Rijeka.
1: Strategija.
0: I ja. Evo nas u strategiji, evo Ivana Ribarića, dobar dan.
2: Pa evo tebe, tebe
0: evo
2: nije
0: mene,
2: bilo prošli put.
0: Imaš pravo.
2: Tebe nije bilo prošli put. Ja sam ovdje već zagrijao u stolicu za ovaj ponedjeljak u 12.40.
0: To mi je drago. Nadam se da su i telefonske linije zagrijane, a i možda ne vijuge, pogotovo na sportskim pitanjima. 210777 broj telefona putem kojeg se možete uključiti u našu strategiju, to je sportski kviz, ako eventualno ne znate. Pet je kategorija, pod stjenama Kantride Kalča, danas aktualno riječka scena i leksikon. Vama treba tri točna odgovora od jednom iz različitih kategorija. Ako ne znate, idemo na sljedeći poziv na onoga koji čeka na liniji.
2: Logično.
0: A taj netko odgovara prvo na to otvoreno pitanje i onda pokušava doći do svoja tri, odnosno još dva točna odgovora. Jesi ja to dobro sve?
2: A nagrade su nam
0: ulaznice za nadolazeću domaću utakmicu NK Rijeke za istočnu tribinu na Rujevici. U ovom slučaju su to Rijeka i Varaždin. Još uvijek stoji tamo neki 31.10. ali mislim da
2: vidjet ćemo,
0: to neće biti.
2: Bit će ili 31.10. ili 1.11. Evo, još nije službeno potvrđeno, ali s obzirom kako Rijeka igra u gostima, kako igra doma, ovo mi je idealan trenutak da shvatite da se isplati samo ići na domaće utakmice. I sada zvat i dobiti kartu.
0: Tako nekako, da. Mada se nadamo da će ovo od jučer brzo u zaborav.
2: Kako kome?
0: Dobro. Traume ovaj, komentatora sportskih u prijenosu. Dobro. Na 210777, ako ste od Mota, mi jesmo. Šta kažeš, Domić, ima koga? Ne,
2: za domaću utakmicu, ljudi, za domaću, ne morate brinuti. Malo. Ne nudimo karte za gostujuću utakmicu.
0: Ja sam uvređena i povređena. Kako to mislite, nema vas? Dakle, ako ste mislili nam otet te ulaznice, trebate odgovoriti na neka pitanja, a malo da se i zabavimo putem, pa bi bilo zgodno da se neko javi. Inače će Ribarić ispitivati mene, a to bi možda moglo biti najzabavnije.
2: Jesi ti znaš iz koje zemlje je ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade?
0: Naravno da znam, to sam pitala ljudi pred duro vremena.
2: Jesi zapamtila?
0: Naravno da znam, iz Kanade je žena.
2: Aha.
0: Ali to neće biti pitanja u ovom kvizu.
2: Tko zna.
0: Možda, tako nešto.
2: Neka Nobelova nagrada za sport, pa možda.
0: A možda to, da.
2: Ja uveo.
0: Ti uveo.
2: Da.
0: Dobro. Ti uveo, ti poklonio. Dobar
2: evo
0: dan.
2: Evo ga, imamo nekoga.
0: Ste tu? Halo.
3: Ne. Dobar dan.
0: Evo vas.
2: Dobre.
3: Da, jesam.
0: Jeste se već igrali s nama u strategiji?
3: Evo, javim se, recite.
0: Jeste se igrali već s nama u strategiji?
3: Pa ne.
2: Onda ste idealan kandidat.
0: Super.
3: Ne.
0: Znate li što možete osvojiti?
3: Prva sreća.
0: Dvije ulaznice za
3: Rijeka Varaždin.
0: Tako je, odlično. Ajmo sad probati doći do njih. Koju ćete kategoriju prvo otvarati? Halo?
2: Vi birate.
3: Pa sport, mislim.
0: Pa sve je sport. Imamo pod stjenama Kantride, Kalčo, danas aktualno riječka scena i leksikon.
3: A ovo Rijeci, ne znam sad.
2: Ali morate znati, mi ne možemo za vas otvarati kategorije. Dakle, imate ovih pet koje su nabrojene, pa evo, recite jednu.

0: aktualno i po stijenama Kantride. I riječka scena
1: ajde
0: i leksiku.
1: Ajde danas aktualno.
0: Ajmo danas aktualno. Europsku domaću premijeru...
1: Može danas aktualno.
0: Okay. Ajde. Idemo ponovo. Europsku domaću premijeru. Hajduk će u četvrtak imati protiv Ajaksa, dok će Dinamo u Maksimiru dočekati koga?
1: Anderlecht.
0: Dobro je.
2: Dobre.
1: Anderlecht.
2: Je, čuli smo
0: Anderlecht,
2: vas.
0: Tako je.
2: Ok, dva točna odgovora. Imamo još jedan vas dijeli od ovih ulaznica. Još nam treba jedna kategorija. Recite šta ćemo.
1: A možete mi za ova dva dati.
2: Ne mogu. Moraju biti tri točno, to su nam pravila.
1: Se čujemo?
2: Da.
1: Da. Ajmo, znači još je ostao leksikon, riječka scena
2: i pod stjenama Kantride.
0: I leksikon.
2: Ne zezaj.
0: Težak odabir, znam. Tako ajmo, meni bude isto.
1: Riječka scena.
0: Ajmo na riječku scenu.
1: Riječka scena.
0: Evo ga, pazite ovo sada. Koji bivši riječki rukometaš ove sezone za sada vrlo uspješno s klupe vodi rukometašice Zameta?
1: Ajoj.
0: E, to nije odgovor. Ajde, nekoga probajte, nekog rukometaša.
1: Matošević.
0: Ne,
2: nije,
0: ne,
2: nažalost.
0: Nije.
1: Matošević.
2: Nije.
0: Ni drugi put nije, ni treći nije, ne.
2: Da, nešto nam je očito nekakav delay u signalu. Dobro, hvala vam što ste se igrali s nama, ali evo, danas nije uspjelo, možda neki drugi put. Međutim, sad imate svoje iskustvo, prvijenac u strategiji, pa će biti lakše idući put. A dobar dan. Kažemo vama koji ste ovo strpljivo čekali, jeste tu? Niste?
0: Ne. Evo, uspio sam, bar mislim, naći najlakše moje pitanje koje sam postavio iz riječke scene trenutno što imamo.
2: Dobro.
0: Jer ti misliš da je...
2: Mislim, ja sam znala odgovor, pa
0: naravno,
2: sad da li je to mjerilo?
0: Naravno, ti znaš sve odgovore.
2: Ne znam, ne.
0: Tako da ti nisi mjerilo.
2: Dobar dan.
3: Alo, dobar dan.
2: Evo vas. Ajmo sad, znači prvo...
3: Evo Hrvatin. Evo.
2: Bravo, to je broj jedan. To smo riješili, to je bila riječka scena. Ajmo nešto drugo sad.
3: Može pod stjenama Kantride.
0: Može, kako ne bi moglo. Koji bivši igrač Rijeke ove sezone nakon teške ozljede napokon upisao prve nastupe u dresu Parme?
2: Zašto si ušao u porno glas?
0: Frigan, bravo.
2: Ovo je
0: malo opuštenija atmosfera.
2: Razumijem.
0: Ovoga puta. Još jedan odgovor tražimo od vas.
3: Ko je Susa? Šta je ostalo?
0: Ostalo vam je ovako, dakle, leksikon, danas aktualno i kauču.
3: Može kauču,
0: kako ne bi moglo. Koji je jedini prvoligaš koji u drugom rangu HNL-a ove sezone ima svoju drugu momčad?
3: Rudeš.
0: Ne, nažalost. Rudeš 2 nije u drugoj ligi. Ne.
2: Dobro, pozdravit ćemo
0: dobro.
2: I vas. Ok, danas se baš mučimo. Pozdrav. 12.10. ostaće zapamćen kao dan kad Ivan Ribarić pokazao svoj porno glas i kad se baš mučimo malo. Ali dobro, 2.07.7.
0: Ja samo prilagođavam okolini.
2: Razumijem. Pravo, tako treba. Ok, ajmo vi. Dobar dan.
4: Dobar dan. Dinamo 2.
0: Dinamo 2, tako je, bravo.
2: To smo
0: odmah smo u šišku. Ajmo dalje.
4: Kao bilo riječka scena? Ne.
0: Ovo je bio kalčo.
4: Kalčo more po stjenama Kantride.
0: Mora, kako ne bi moglo. Promašeni penali. Kojem je svjetskom prvaku Simon Sluga 2019. u finalu kupa obranio kazneni udarac? Svjetskom prvaku.
4: Neće poći. Više sređe drugi put.
0: A mogli ste barem nekoga, nije ih u HNL-u bilo milion. Ali dobro.
2: Dobro,
4: ponovo.
2: Može, pozdrav, bok. Ja sam rekla danas slušateljima da je danas bilo za prespavat. I sad ćeš me ti dotuć. Vidiš, 12.50.
0: Ma dobro.
2: Malo šanse.
0: Pomalo, lagano sam.
2: Dobar dan, ne. 210777, naši broj telefona. Nisu tako jako teška pitanja. Ako ste fokusirani, ajmo probat. To nije bio izazov.
0: Dobro,
2: ajme, kod da sam omahnula crvenom krpom pred nosom. Oprostite.
0: Evo, vidiš, netko je sad zbog tebe odustao. Jesi rekla nisu teška pitanja. Ljudima su teška pitanja.
2: Dobro, možda.
0: Jesi tražila teška pitanja za
2: njih? Jesam. Poslušao si me, ali dobro. Halo?
5: Dobar dan.
2: Evo vas.
5: Evo me.
2: Ajmo prvo ovo što je otvoreno, jel znate?
5: Dani Olmo.
0: Tako je, Dani Olmo, da.
2: Koji poveda po domaću. Skoro.
0: Ajmo dalje.
5: Šta nam je ostalo? Šta je ovo bilo po kalču?
0: Ovo je bilo po stjenama Kantride.
5: Ajmo kalču onda.
0: Evo, ne može lakše.

0: protiv koje afričke reprezentacije Leo Messi odigrao svoju zadnju utakmicu u dresu Argentine? Prije par dana.
1: Maroko.
0: Ne. Ne.
2: Ovo je moj zvuk bacanja kemijske i odustajanja od života.
0: Niste čitali, nažalost, čini se, bilo je na svim portalima.
2: Bila mu je ona lijepa žena njegova koja plače.
0: Evo, i to je jako važno isto.
2: I djeca mu plaču, i sve je.
0: Ajmo dalje.
2: Kako se ona zove, Antonella?
0: Da.
2: Ne, kako se zove žena?
0: To su informacije koje...
2: Bi ja trebalo znati, da.
0: Dobro, imamo koga, imamo. Dobar dan. Se čujemo. Evo malo pitanje o Leo Messiju. Znate odgovor?
3: S kim je igrao Leo Messi zadnji?
0: Da, protiv koje afričke reprezentacije je napisao svoj zadnji nastup?
3: Protiv Benina, je.
0: Tako je, protiv Benina.
2: Okay. Dobro, jedan imamo.
0: Sada
2: ajmo dalje.
0: Se skoncentrirajte.
3: Ne znam, prvo sljedeće, uopće nije bitno. Znam
0: ali, sad kako ide, bitno je mala bitno. Mi morate reći ko je.
3: Ko je prvo, evo, recite.
0: Znači, imate, postijenama Kantride riječku scenu Leksikon danas aktualno. E pa evo, vidite, vi morate odlučiti. Na posudbi u kojem HNL klubu ove sezone igra igrač Rijeke Dominik Tači?
3: Dominik Paci.
0: Tači. T-H-A-Q-I. Tači.
3: Ne bih znao.
0: A imate 9 HNL klubova, probajte možda pogoditi.
3: Slaven Belupo.
0: Ne, nije.
2: Dobro,
0: nije Slaven Belupo.
2: Hvala vam. Znaš šta mi se čini da danas imamo puno novih
0: natjecatelja. To je dobro, to mi se sviđa.
2: I nemojte se obeshrabriti, ulovit ćete vi taj naš ritam ako još niste. Sad ja opet ne smijem reći da nije tako teško jer će me Ivan Ibarić tu.
0: Ne, ma dobro. Tvoje mišljenje se jako cijeni u ovom
2: sigurno.
0: Kvizu.
2: Da, sigurno. Dobar dan.
4: Alo, dobar dan. Da li je fair dva puta igrati?
2: A je?
0: Mi zahtijevamo da igrate dva puta, apsolutno.
4: Dobro, jer čudo da sam dobio.
2: Evo, vidite.
0: Ajde, vidite točan odgovor.
4: Lokomotiva.
0: Tako je, to je lokomotiva. Idemo sada, druga sreća. Šta biramo dalje?
4: Šta je ostalo?
0: Sve je ostalo, osim po stijenama Kantride.
4: Kako, riječka scena. Ajde,
0: evo ga, riječka scena. Koji je četvrtoligaš iz Rijeke u osmini finala županijskog kupa na Krimeji iznenađujuće izbacio Orijent?
4: U Lokomotiva.
0: Tako je, dobro je.
2: Dva put Lokomotiva,
0: vidite kako vam je to lijepo namješteno. Što dalje?
4: Ja
0: dakle,
4: ovo Kalčo.
0: Kalčo, evo tu neće biti Lokomotiva. Ali će biti ovo pitanje. Koji bi grad s područja bivše Jugoslavije 2029. trebao biti domaćin finala Europske lige na stadionu koji je još u izgradnji?
4: Joj, možete ponoviti pitanje?
0: Koji bi grad s područja bivše Jugoslavije 2029. trebao biti domaćin finala Europske lige nogometne, naravno, na stadionu koji je još u izgradnji?
4: Ne znam.
0: Probajte bubnuti neki veliki grad sa područja XU.
4: Novi Sad.
0: Ne, nažalost ne. Neće biti Novi Sad.
4: Hvala vam, doviđenja.
2: Hvala vama, pozdrav. Šta ćemo mi danas, bez pobjednika?
0: Pa imamo gledaj, još 5 minuta.
2: Mateo mora ući unutra s vijestima za par minuta.
0: Ma iće vijestima
2: ako mislite, ako mislite, dajte sad. 210777. Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Za vas imam dobar osjećaj, ajmo da se ne razočaram, jel može
4: u
2: tako?
4: U Beogradu.
0: Tako, ovaj odgovor je Beograd. Ajmo dalje.
4: Kalčo. Ne, ovaj je bio Kalčo.
0: To je bio Kalčo. Postijenama
4: Kantride.
0: Postijenama Kantride. Što ćemo pitati? A da nije toliko teško. Protiv koga će Rijeka ove sezone igrati na stadionu Branko Čavlović Čavlek prvi put nakon 14 godina?
4: Branko Čavlović.
2: Piš bolje kad ja kažem da nije teško.
0: Pusti čovjek razmišlja.
4: Da, čekaj, to će biti Karlovac.
0: Tako je, vidite.
2: Bravo.
0: Tu vas podcijenjuju, a vi znate
2: ne,
0: to.
2: Ne, čovjeka,
0: tako je, bravo.
2: Ja
0: ajmo još jedan odgovor. Danas aktualno riječka scena Leksikon.
4: Ajmo aktualno.
0: Kojem su klubu košarkaši Kvarnera jučer postigli ravno 100 koševa i deklasirali ih sa 45 razlike? Klub nogometnog naziva. Evo, mali pomoć.
4: Dinamo Zagreb.
0: Tako je. We have a winner.
2: Bravo. Dobro, sad samo meni broj telefona i nekakvo ime kojim vas
4: Adriano.
2: Mogu... Adriano. Jel onda ja imam broj?
4: Da.
2: Da. smo riješili. To je zato što se Adriano već igrao s nama.
1: Slušam, a pa ajde, da ne idem u dnevnik, odnosno u jesti.
2: Aha, to ste zapravo vi došli spasiti Mateja.
0: Tako i treba, bravo,
2: Adriano.
0: Bravo.
2: Ok, onda se čujemo za detalje.
1: Može.
0: Čestitke našem Samaritancu, a Vedrana mi se opet čujemo, vidimo, družimo.
2: Svašta, za jedan dana, tako.
5: Strategija.
2: I ja.
6: Radio Rijeka.
7: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
8: Krenule smo kao kolegice, a sad smo se i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
9: Druga srijeda u mjesecu, Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš?
10: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.

0: Sukob u Ukrajini i europska sigurnost glavne su teme današnjeg sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu. Šefovi diplomacija raspravljaju o slanju vojne i financijske pomoći Kijevu te suzbijanju hibridnih prijetnji. Visoka predstavnica Unije za vanjsku politiku Kaja Kallas poduprla je Trumpov prijedlog o energetskom primirju te najavila povijesno proširenje crne liste s čak 1600 novih ruskih tvrtki i pojedinaca pod sankcijama. I dok Kallas poziva Sjedinjene države na zajednički pritisak sankcijama kako bi se zaustavio rat, hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman ističe važnost stabilnosti susjedstva i hitnog proširenja Unije na Zapadni Balkan.
1: Želimo završiti ovaj rat. Jedini način da to postignemo jest jači pritisak na Rusiju. Pozivamo SAD da uvede sankcije kako bismo doista mogli završiti ovaj rat. Tada ne bi bilo potrebe za svim tim posljedicama napada na rafinerije.
2: Naš današnji sastanak počet ćemo razgovorom o sigurnosnim posljedicama proširenja, rizicima i ranjivostima. Zapadni Balkan zahtjeva posebnu pozornost. Hrvatska, međutim, snažno podupire proširenje Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana. Prije svega zato što je to ulaganje u stabilnost i sigurnost regije, ali i cijele Europske unije.
0: Iz našega kraja u Kostreni je ponovno zabilježeno prekoračenje satne granične vrijednosti sumporovodika. Na mjernoj postaji u Pavekima prekoračenje je zabilježeno tijekom noći s četvrtka na petak, a koncentracije su bile i do 3 puta veće od dopuštenih. Tehnički voditelj odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju u Županijskom nastavnom zavodu za javno zdravstvo Goran Crvelin.
3: Dana 9.10. odnosno u noći sa četvrtka na petak u razdoblju od 1 do 4 sata po noći, znači 4 uzastopna sata, zabilježena su prekoračenja satne granične vrijednosti za sumporovodik na automatskoj stanici u Pavekima, to je u funkciji monitoringa INA rafinerije nafte. Satne granične vrijednosti, znači ona iznosi 7 mikrograma po metru kubnom, a bilježili smo do 20 mikrograma u tih 4 sata i uz smjer vjetra koji je bio istočni, znači nosilo je iz prostora rafinerije prema naseljenom dijelu u Kostreni prema Pavekima.
0: Prema važećoj uredbi dopušteno je do 24 prekoračenja satne granične vrijednosti sumporovodika tijekom kalendarske godine. Prelaskom toga broja područje prelazi u drugu, odnosno lošiju kategoriju kvalitete zraka. Na današnjoj konferenciji za novinare u Primorsko-goranskoj županiji župan Lukanović odgovorio je na upit novinara o stavu županije vezanog uz moguću izgradnju spalionice otpada Energane u gradu Rijeci.
4: Pitanje otpada u Hrvatskoj je riješeno jako paušalno i sigurno je malo onih koji su zadovoljni na koji način se prema toj jako važnoj i sve važnijoj temi, jer sve više stvaramo otpada na koji se odnosimo u ovoj zemlji, nešto moramo poduzeti. Imamo Marišćinu koja tehnološki neće zadovoljavati potrebe našeg zavičaja u budućnosti. Da li treba, vi ste rekli spalionica, neki to zovu energana, da li treba razmotriti to pitanje? Svakako treba. Mnoge zemlje su to kvalitetno riješile. Ja znam da je povjerenje u Hrvatskoj, u institucije i politiku na niskoj razini, ali zato i potenciram upravo to. Neka struka kaže svoje.
5: Vremenska prognoza.
0: 15 celzijevih stupnjeva u Rijeci u 12 sati, do kraja dana prestanak oborine te smanjenje na oblake, najprije u Istri i na Kvarneru. Puhaće bura, najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 17 do 22, u Gorskom kotaru i Lici od 9 do 13 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti.

0: Jedan i kvarat, kad sam pred uru vremena rekla da će uskoro stići Dražen Zima, nisam ga očekivala u tako lijepom ženskom izdanju. Dakle, Ivona je došla. Dobar dan, Ivona.
1: Vedrana, lijepi pozdrav tebi, svim našim dragim slušateljima. Dobro, evo, Dražen Zima danas u malo drugačijem izdanju.
0: Da, u ženskom ruhu, ovako nježni, profinjeni i sve to tako. Naša Ivona Pirobom bit će sama do 18. i malo duže, jel? Krokodil je još.
1: E, tako je, tako je, da. Nakon 18. ide parti. Glazbeni parti, ide naša lista, ide Krokodil. Tako da svi koji niste još dali svoj glas, imate to prilike za ovu listu koja traje do novog izdanja. Aha, ništa, sad odmah.
0: Najbolje odmah sad. Dobro, prije Krokodila imaš ti puno drugih zanimljivih stvari. Već za 15 minuta ovdje će ući neki ljudi, ja ću zato izaći. Prema tome ostavljam te uz dobru ekipu. Uživajte svi uz Ivonu i Radio Rijeku.

0: Najbolji miris krušne peći? Pizzeria Antonio. 6 dana u tjednu, više od 30 godina tradicije. Nazovi 051 411 521. Ili se vidimo na Gornjoj Vežici. Vrhunska ekipa i još bolja pizza. Antonio.
1: Pizza party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za pizzu. Pomoću VR tehnologije prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
2: Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja, do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.
1: Rijeka je grad sporta, a Primorsko-goranska županija, europska regija sporta, velikih utakmica, velikih pobjeda i velikih ljudi. Susret riječkih sportskih velikana na večeri sporta Brda kulture. Matijaš Kek, Radomir Đalović, Zoran Roje i Damir Glavan i Nova Lab na kampusu sveučilišta 13. listopada u 19 sati.

0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
2: Na sati 30 minuta, vrijeme je da otvorimo neka županijska pitanja, važna za sve one koji imaju barku možda u lučicama ili na bilo koji način drugi povezani sa pomorstvom. Za vas je evo današnja emisija, ali naravno osvrnut ćemo se mi na još neke druge teme. Na samom početku pozdravit ću zamjenika župana Roberta Matića i pročelnicu upravnog odjela pomorstva, prometa i veza Izabela Linčić-Mužić su s nama. Dobar dan, dobro nam došli.
3: Evo, hvala na pozivu, lijepi pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Rijeke. Evo.
4: Dobar dan, hvala na pozivu i lijep pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.
2: Evo, dobro nam došli. Ajmo mi odmah na, kako se kaže, problematiku. Robert, evo, vi ćete nam ovako u samom uvodu reći, sjednica je bila, odnosno županijska skupština i nastavit će se ona, ali evo, neke od glavnih tema ovoga puta bile su vezane za pomorstvo.
3: Pa evo, zapravo danas imali presicu, odnosno pres kolegi gdje smo prezentirali nekakvo stanje koje se tiče lučke infrastrukture u našoj Primorsko-goranskoj županiji. Bitno je istaknuti da imamo nekakvih 10.485 komunalnih vezova i nekih 2.500 nautičkih vezova, ali ono što je alarmantno i nama bilo trigger da malo se tu jače još nastavimo ovaj veliki investicijski projekt i one koje su potrebe za tim komunalnim vezovima. Znamo da naši ljudi žive od mora s morem i na moru i da je tu jaka ta pomorska tradicija. Tako da imamo evo preko 7.000 zahtjeva, ali kad to neki ljudi predaju više zahtjeva, pa kad to stavimo na broj osoba kojima je potreban vezo neki 3.300 zahtjeva, mi ćemo probati u ovome mandatu, naravno 2029. godine, osigurati pa rekao bi čak povešiti 30% komunalnih vezova, nekakih 2.800 novih vezova, te isto tako u nautičkim vezovima povećati te kapacitete za neke 20%, odnosno oko 500 nautičkih vezova. Veliki investicijski ciklus, to će malo više pročelnica, imamo 6 EU projekata, 67 milijuna eura i 7 smo pripremili za sljedeće razdoblje, isto nekih 76 milijuna eura koji su veliki projekti spremni za realizaciju, ali evo isto tako mi ko županija ulažemo velika financijska sredstva kako bi tu infrastrukturu uredili, prilagodili i došli do nekih komunalnih vezova. Imamo nekakvih mogućnosti u sljedećem razdoblju povećati veliki broj komunalnih vezova sa manjim možda financijskim sredstvima i o tome će malo više pročelnice. Tu ćemo staviti naglasak u sljedećoj godini i u sljedećim godinama kako bi ovo do 2029. dosegli taj cilj da povećamo i prateći skoro uspijemo pokriti te potrebe koje su vezano za komunalne vezove.
2: Evo, baš dobro da ste spomenuli, sad su prepoznali tu problematiku, sigurno su i oni koji dugo čekaju na vezove, jedna od ključnih stavki koja evo definitivno je potrebno rješenje. Pročelnici, idemo do vas sada, nešto isto tako se isprema, naročito od projekata za dalje, ali spomenut ćemo i one koji su trenutno aktualni.
4: Evo upravo kako je rekao zamjenik župana, trenutno je u Primorsko-goranskoj županiji iznimno veliki investicijski ciklus, provodimo preko 50 projekata istovremeno, dijelimo ih nekako s obzirom na izvore financiranja, međutim moramo napomenuti kako se svi ti projekti neovisno o samim izvorima financiranja isprepliču međusobno i konačni krajnji cilj je povećanje broja komunalnih i nautičkih vezova. Kada govorimo o EU projektima naših županijskih lučkih uprava, trenutno su 6 velikih EU projekata u tijeku, od rekonstrukcije luke Krk, rekonstrukcije dogradnje luke Martišnica, zatim rekonstrukcija i dogradnja primarnog lukobrana u luci Novi Vinodolski, rekonstrukcija luke Rab, te 2 projekta izgradnja luke Omorika i dogradnja luke Ika, koji su još u postupku nabave, koje je u tijeku i nadamo se da ćemo imati izvođače do kraja godine. Ovi preostali projekti na otocima kao što su Cres, Martišnica i na Krku idu svojim tijekom i nadamo se realizaciji do iduće sezone. Tu govorimo o ukupnoj vrijednosti od 67 milijuna eura, a koji će donijeti PGŽ-u nova 492 komunalna veza. Osim ovih koji su u tijeku EU projekti, pripremamo se za sljedeću omotnicu. Najave iz nadležnog ministarstva su da bi sljedeća omotnica mogla ići 2028. godine, te imamo u potpunosti spremnih za prijavu 7 projekata. Dakle, Kostrena bazen Žurkovo, 270 novih komunalnih vezova, zaista volimo ga nazivati generacijskim projektom, on to zaista i jest. Kasnije imamo Crni mul u Crikvenici, zatim u Malinskoj na otoku Krku lukobran vrijedan 15 milijuna eura, također preduvjet za 190 dodatnih vezova, zatim nakon toga luka Vrbnik, novi lukobran, betonske pasarele, dakle tu imamo vrijednost od gotovo 14 milijuna eura, poslije se selimo nekako i na naše druge otoke, Susak, prva i druga faza je uspješno izgrađena, imamo spreman projekt za treću i četvrtu fazu. Nismo zaboravili ni Cres, nakon Martišnice, ukoliko ista bude gotova, kako je i planirano, do sezone 2027. kreće i Valun, rekonstrukcija i dogradnja luke u vrijednosti od gotovo 7,5 milijuna eura. Te na kraju jedan projekt koji je kombinacija nekakvih komunalnih vezova i same ribarske infrastrukture, voz, rekonstrukcija operativnog gata, ribarske luke u nešto manje vrijednosti, ali jednako bitno je za naše ribare, 700 tisuća eura koje planiramo prijaviti osim na financiranje u sredstva nadležnog ministarstva mora i na financiranje putem ministarstva poljoprivrede. Osim ovih u potpunosti gotovih projekata, radimo na projektiranju i ishodovanju građevinskih akata i za druge luke kao što su na Rabu, Malom Lošinju, Mošeničkoj Dragi i u Lovranu.
2: Da, evo, dobro je to sve i čuti da se pripremaju novi projekti, ali mi ćemo se osvrnuti evo još samo za kraj, kratko na prijedlog za 2027. godinu.
4: Tako, nakon uspješne 2026. u kojoj smo ukupno izdvojili 3,6 milijuna eura, u prvoj preraspodjeli to bilo 2,1 milijuna eura, sad u drugoj raspodjeli, evo prošli četvrtak, izdvojili smo još dodatnih 595 tisuća eura za 13 novih projekata, od kojih osim u Crikvenici za dva projekta Bršanovice, Bazenat, Turez, jako puno projektiranja, što nam je bitno jer projektiranjem smo zaista spremni za nove investicijske cikluse na prijavu za velike EU projekte. Dakle, imali smo i rebalansom dva projekta, rebalansom u rujnu 200 tisuća eura za luku Branu Bakru i 600 tisuća eura za luku Velajana na Krku. Dakle, možemo reći da je zaista ova 2026. bila uspješna u ulaganju u lučke uprave, međutim tu ne stajemo. Na zadnjem sastanku sa svim ravnateljima naših 8 županijskih lučkih uprava odabrali smo i 3 projekta koje će biti predložena i za proračun u 2027. godini. To su dakle naše 3 luke, luka Bakar, dakle još dodatnih 40 komunalnih vezova, Crikvenica, luka Jadranovo, bazen Havišće, još 32 nova komunalna veza, te u Malom Lošinju bazen Poljana, tu imamo jednu kombinaciju rekonstrukcije postojećih vezova te novih dodatnih 115 vezova, što u sumi čini 187 novih komunalnih vezova za 2027. godinu investicija Primorsko-goranske županije.
2: Puno vam hvala, pročelnice. Bit će sigurno još riječi o ovome. Roberte, sad ćemo se još malo na vas osvrnuti. Evo, nastavak je sutra sjednice Županijske skupštine Primorsko-goranske županije. Jedan je vijećnik postavio i pitanje oko osnivanja javne ustanove za priuštivo stanovanje. Jedna isto jako velika tema, pa ćemo se evo i na nju osvrnuti.
3: Da, evo, čak su zapravo bila dva vijećnička pitanja. Kolegica Ana je postavila isto slično pitanje. Kao što ste rekli, četvrtak smo imali županijsku skupštinu, sutra nastavak. Jedna od tema na aktualnom satu bila upravo ta pitanje problematika priuštivog stanovanja, stambene politike i upravo je župan najavio da razmišljamo, da smo o tom ne razmišljamo, da smo u procesu osnivanja svih onih procedura postupaka koji su potrebni za javnu ustanovu za priuštivo stanovanje. Time se želimo aktivnije uključiti tu ulogu i pomoć, naravno pogotovo prvenstveno i mladim obiteljima, svima onima koji imaju problem sa doći do stana. Danas je to ne bi trebalo biti nekakav nedostupno svima, to bi ipak trebalo biti dostupno svima i tu se moramo s time uhvatiti u koštac. Ono što isto je jedna velika u zakonu o priuštivom stanovanju definirana potreba, to je deficitarni kadar. Nama je potrebno i zdravstvenih djelatnika, obrazovnih i u ovom investicijskom ciklusu koji se tiče domova za starije, bit će potrebni također i tu veliki broj kadrova koji će to sve moći nositi, tako da u tom cijelom segmentu mislim da se moramo aktivnije uključiti i hoćemo. Bit će naravno sve ova procedura ispoštovana, na kraju županijska skupština donosi odluku o osnivanju same ustanove, moramo napraviti dobru analizu stambenog jaza, potreba na terenu kojim točno to lokacijama se sve to treba realizirati. Nije tu samo izgradnja novih kapaciteta, isto tako se mogu postojeći stambeni objekti, neke brownfield investicije realizirati, tu napraviti, renovirati, osigurati neke stambene jedinice. Država će tu sigurno priskočiti kod nekoga zemljišta, gradovi, općine, kažem, tako da mislim da to je jedna dobra priča, ne priča nego jedna potreba koju trebaju svi ljudi, prvenstveno kažem mlade osobe kojima je to veliki problem.
2: Da, evo, a i mi živimo na takvom području da su cijene nekretnina izuzetno visoke, tako da jako važna tema za sve mlade obitelji, ali i sve one koji su zapravo potrebni priuštivog stanovanja da imaju ove informacije. Za kraj smo ostavili jednu lijepu čestitku za okruglih 20 godina, evo vama prepuštam riječ.
3: Hvala puno, da evo sutra sam trebao ja osobno ići na Cres, tamo se održava jedan stručni skup svih javnih ustanova koji se bave zaštitom prirode, a domaćin je naša javna ustanova priroda koja ima evo 20 godina, sutra je ta njihova velika obljetnica, čestitka, jako lijepo rade, znamo da je na Cresu isto jedan centar za posjetitelje i za oporavilište Bjeloglavi supova, isto tako imamo centar za velike zvijeri, hvala nam svemu što čine, priroda koju imamo, koja nas okružuje, naš najveći zapravo resurs i uz ljude koje imamo je zapravo i najbitnija i moramo je očuvati. Upravo je tema tog stručnog skupa obnova prirode, a kažem, htio bih ovim putem čestitati svim djelatnicima javnosti prirode, svim djelatnicima koji se bave zaštitom prirode i okoliša, evo, na svem onome što rade i da nastave tako dalje. Svjesni smo koliko je priroda bitna i važna i sigurno ćemo mi kao županija dati veliki doprinos tome da očuvamo i da obnovimo sve ono što imamo oko sebe, te bitne resurse.
2: Da, evo isto jedna tema koja nam je jako u fokusu u posljednje vrijeme, ali trebala bi biti zapravo konstantno. Evo, tako da je i mali korak koji svatko od nas može napraviti, neka ga učini u korist prirode, a onda ćemo se baviti i ovim velikim pitanjima. Puno vam hvala za današnje gostovanje, zamjenik župana Robert Matić i pročelnica upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Izabela Linčić-Mužić je bila s nama. Puno vam hvala.
3: Hvala vama, evo lijepi pozdrav svim slušateljicama i slušateljima i ugodan ostatak ovog borovitog dana bar u Rijeci.
4: Eto, hvala na pozivu i moram se ja također pridružiti ovim divnim čestitkama, budući da su moji korijeni baš iz Beloga na otoku Cresu. Čestitam svakom onom našem djelatniku u našem oporavilištu za supove i našoj javnoj ustanovi priroda.
2: Hvala vam.

0: Analiza, nacionalni dijagnostički laboratorij. Ovog mjeseca iskoristite popuste. Provjerite 300 alergenih komponenti iz jednog uzorka krvi uz Alergo 295 uz liječničku interpretaciju. Procijenite 10-godišnji rizik za 5 kroničnih bolesti uz analiza Agent Risk Check ili nasljedni rizik od raka uz Cancer Screen. Analiza Rijeka, Centar Zagrad.
1: Tvoje mjesto za povrće puno vitamina. Paprika Babura, euro 45. Tomi, znaš što voliš?
2: Stigao je tvoj D dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 13. listopada uživaj u D utorak popustima. 10% popusta na e-kupi u trgovinama Ferivi i Milleru, 15% u Konzum web shopu i Pet Center trgovinama, 20% u Svijetu medija, do 25% popusta u Lesnini, 30% u trgovinama Naš dom te 40% u optici Jojo. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.
3: Totalna rasprodaja u Man Outletu Rijeka, Centar Pevex Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli sve do 1 eura. Man Outlet Rijeka, Centar Pevex Kukuljanovo.
4: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro u Tower Centru i ZTC u Rijeka.

0: U krugu gospićkog pogona Velebit postavljena je mjerna postaja koja će pratiti kvalitetu zraka i analizirati prisutnost teških metala, objavili su iz Ličko-senjske županije. Taj potez trebao bi lokalnom stanovništvu osigurati točne informacije o čistoći zraka nakon nedavnih ekoloških zabrinutosti u tom gradu. Uz glavnu postaju na terenu su postavljeni i dodatni uređaji za prikupljanje ukupne taložne tvari, u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala. O važnosti tih mjerenja govori zamjenica župana Jasna Orešković Brkljačić.
1: Pri odabiru mjesta uzrokovanja prema sugestiji stručnjaka uzeti su u obzir smjerovi vjetra. Odnosno kako bi se mogao pratiti eventualno širenje prašine i čestica, a sve s ciljem pružanja stručnih i utemeljenih informacija građanima. Ovakva mjerenja trebaju građanima pružiti stručne i pouzdane informacije o kvaliteti zraka te omogućiti praćenje utjecaja sanacije ilegalnog odlagališta na kvalitetu zraka.
0: Plešce se ubraja među naselja gdje se kronični višegodišnji problemi u vodoopskrbi na području grada Čabra najizrazitije osjećaju. Slučajevi poput bakteriološkog onečišćenja krajem rujna te trenutačno aktualno zamućenje izvorišta Plešćanski jarak nimalo ne idu u prilog nastojanjima da se u tom i ostalim malim mjestima čabarskog kraja osiguraju željeni uvjeti demografskog oporavka te ostanka i doseljavanja mladih obitelji. Na ozbiljne probleme s vodom našu je redakciju ovih dana podsjetila obitelj Brnabić. Evo što o aktualnim teškoćama kaže Sara Brnabić.
2: Kad sam došla iz rodilišta 27.7. kod kuće nisam se imala čime otuširati jer nije bilo vode. Bojimo se tom istom vodom okupati dijete. To je dvomjesečna beba, nema još razvijen imunitet kako treba. Mi smo prije godinu dana ugradili čak i pročišćivač samo za pitku vodu u kuhinji, ali kako je krenulo, očigledno ćemo nešto tako trebati ugraditi na cijelu kuću. Međutim, to košta. Ako ćemo se mi dati u toliki trošak, čemu onda plaćati vodu ako je ona koja nam dolazi zdravstveno neispravna? Mislim da bi pristupačna mjera svakako bila da financiraju, ako ništa drugo, pročišćivače za vodu po kućanstvima. Pa onda možemo plaćati zdravstveno ispravnu vodu koju možemo koristiti za kućanske aparate, za kupanje i za konzumiranje.
0: Gradsko kazalište Lutaka Rijeka je sa predstavom Miševi i mačke na Glavačke donijelo u Rijeku tri nagrade sa 29. susreta profesionalnih kazališta za djecu i mlade Hrvatskog centra Asiteju, održanog u Čakovcu. Miševi i mačke dobili su nagradu za najbolju predstavu u cjelini, nagradu za najbolji dramski tekst dobile su Ivana Đula i Milica Sinkaus, a nagradu za najbolju scenografiju Alena Pavlović. Gledateljima se pisanje poezije dočaralo s mnogo humora, vrlo dinamično i zaigrano, a pritom se na jedinstven način portretirao pjesnik Luko Paljetak i njegova igra s riječima, napisao je žiri.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 13 sati 15 celzivih stupnjeva, do kraja dana prestanak oborine te smanjenje na oblake najprije u Istri i na Kvarneru. Puhaće bura, najviša dnevna temperatura zraka do 22 celziva stupnja.

Vi ne znate, moj bijeli sipar i moje žalo, gdje sam kao dijete malo letio za snima, lovio leptire, tražio školjke po žalu, čudio se vjetru i valu i moru. I čekao kad ću na Učku goru da vidim vile i vilenjake što na krilatim konjima love sunčane trake. Vi ne znate, sipar i žalo, moje carstvo malo, kao starac

U 14 sati 13 minuta vodimo vas malo u promet jer nam ima nekih noviteta iz prometa. Evo, jedna životinja, točnije srna, odlučila je izaći na autocestu A6 između 18. i 19. kilometra između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora. E pa, ako ste negdje tamo, onda ograničite svoju vožnju na 60 km na sat, bar je takva preporuka Hrvatskog autokluba trenutno, da ne bi bilo nekakvih daljnjih još situacija. Iako već je bilo nekih prometnih nesreća danas, što se osjeti da je ponedjeljak, evo nadamo se da su svi u redu i da je nastala samo manja šteta. A kad smo već kod gustoće prometa, Istarski ipsilon između čvorova Beprinac i Učka u oba smjera, dosta gužvovito, i Jadranska magistrala također je u istoj situaciji kod Crikvenice. Pa treba malo strpljenja, treba malo prilagoditi vožnju, pustite dobru muziku, mi ćemo vam to osigurati definitivno u narednim satima, pa neka barem onda dobra glazba ide malo jače u autu da taj stres ode negdje van kroz prozor. A što se tiče centra grada Rijeke, užeg centra, pomerio je tu malo u problemu sa prometom, ali onom boljem, kad već pričamo ono, znate kako se kaže, manje zlo, onda to je onaj dio značen žutom bojom na Google kartama, a to znači kolona u pokretu, tako da barem se ne stoji. Začinite današnji dan nečim dobrim i sjetite se da uvijek može gore. Naprimjer, kao što je to bilo za 1600 potrošača na području Prnjavora, inače na sjeveru Bosne i Hercegovine, koji su ostali bez struje zato što je dabar pregrizao kabele. Eto tako, može uvijek gore, tako da sjetite se, evo, možda ove situacije, možda neke druge, i zahvalite se da je ipak današnji dan dobar, a mi idemo dalje, Pussycat, a nakon njih i Dolly Parton.

0: Totalna rasprodaja u Manautetu Rijeka Centar Pevex Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli sve do 1 eura. Manautet Rijeka Centar Pevex Kukuljanovo.
1: Pizza party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za pizzu. Pomoću VR tehnologije prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
2: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
3: Bok Rijeka, ja sam Loja iz benda Grey Noise i 23.10. vas pozivam da dođete na prvi koncert naše turneje u Palahu uz bendove Klapani Out of Civilization i poslušate naš najnoviji single Animosity. Vidimo se!

0: Druga srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
1: Totalna rasprodaja u Man Outletu Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli sve do 1 eura. Man Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.

0: Время за время.
1: Danas nam je vrijeme, a ovisi kako bi tko rekao, tko više voli vjetar, kišu, sunce, pa sve se nešto tu sada izmiješalo, ali sad ćemo mi malo o detaljima i vidjeti što nas čeka dalje tijekom dana. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda danas pozdravljamo Igora Lisca. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vam, i lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radija Rijeke.
1: Igore, planova ima mnogo, ali isto tako i radni tjedan je, što nas čeka još u toku dana, ali naravno i dotaknut ćemo se neke bliže budućnosti.
2: Pa da, oni koji žele sunce, dobit će ga, tako naime Visinska ciklona te Plitka dolina koje su danas utjecale dominantno na vrijeme, odmiču dalje na istok, odnosno na jugoistok, s time njihov utjecaj slabi, će doći do prestanka oborina gdje ih još uvijek ima, a to je većinom u Gorskoj Hrvatskoj, potom i do razvedravanja i sve će to krenuti sa sjeverozapada, tako da nad Istrom je trenutno uglavnom vedro već, nad gotovo čitavom Istrom, na preostalom dijelu područja još uvijek pretežno oblačno, ali kida se na oblaka, a kiše, kao što smo rekli, ima samo na dijelovima Like. Što se tiče vjetra, puše bura, slaba do umjerena, ponegdje jaka s olujnim udarima, a more malo umjereno valovito, mjestimice valovito. Ovakvi uvjeti vjetra i mora zadržat će

0: izmjeren od 8 do 14 sati, Zavižani Ogulin 7 litara po četvornom metru, Sen 4, Park 3, Pazin Klana Malinska 2 litre, Crikvenica 1, te na preostalim postajama manje od 1 litre do četvornom metru. Sutra dominantno će na vrijeme utjecati anticiklona, tako da se očekuje pretežno vedro vrijeme, a u Gorskoj Hrvatskoj te u drugom dijelu dana ponegdje će biti više oblaka. Razlika u tlaku između kopna i mora će se i dalje održavati, tako da vjetar neće mijenjati svoju jačinu puno, puhat će bura i sjeverni, to na dijelovima će biti jako s olujnim udarima. Poslije podne prolazno, kako bura bude oslabila, uz zapadno obal Istre bit će i sjeverozapadnog vjetra. A more sutra slično kao danas, malo da umjereno valovito, ponegdje valovito. Temperatura zraka bit će vedro ujutro, tako da će to utjecati na jutarnju temperaturu, ona će pasti, a dnevno iz istog razloga će biti malo višlja nego danas. Prek sutra u srijedu stabilno vrijeme, suho i sunčano, no bura i sjeverni vjetar nastavljaju puhati, ali nešto slabije, i na otvorenom moru kao i dan prije će biti sjeverozapadnog vjetra. Četvrtak s više oblaka na nebu, petak onda opet malo manja na oblaka, no i dalje oba dana će biti suho.
1: Dobro, onda sušimo kišobrane i za sutra barem ih spremamo, neće trebati, i kabanice isto tako. Igore, puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
0: Hvala vama i do slušanja.

0: mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
7: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
8: Kristijanos i Bukte!
7: Najiščekivaniji film godine.
9: Dioklas, ne lupe figu sa fem.
7: Amar Bukvić.
10: Oda imperiju romanu resti.
7: Nadaša Janić Medančić.
11: Sisevi.
7: Slavko Sobina.
12: Maga. Sajaj.
7: Marko Cindrić.
13: Vandike romane!
7: Dragan Despot.
14: Tiranus Maximus.
7: Novi igrani film Domagoja Burića.
15: Entranto Gladiatores.
7: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana.
16: Uja! Gremanda!
7: Posljednji rimski bog. Od 29. listopada. Samo u kinima. HR mreža. Oglasi.

0: 101,1 102,7 104,7 Radio Rijeka
1: 15 sati
2: Radio Rijeka Danas aktualno.
1: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. U krugu gospićkog pogona Velebit postavljena je mjerna postaja koja će pratiti kvalitetu zraka i analizirati prisutnost teških metala, objavili su iz Ličko-senjske županije. Taj potez trebao bi lokalnom stanovništvu osigurati točne informacije o čistoći zraka nakon nedavnih ekoloških zabrinutosti u tom gradu. Uz glavnu postaju na terenu su postavljeni i dodatni uređaji za prikupljanje ukupne taložne tvari, u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala. O važnosti tih mjerenja govori zamjenica župana Jasna Orešković-Brkljačić.
3: Pri odabiru mjesta uzrokovanja prema sugestiji stručnjaka uzeti su u obzir smjerovi vjetra. Odnosno kako bi se mogao pratiti eventualno širenje prašine i čestica, a sve s ciljem pružanja stručnih i utemeljenih informacija građanima. Ovakva mjerenja trebaju građanima pružiti stručne i pouzdane informacije o kvaliteti zraka te omogućiti praćenje utjecaja sanacije ilegalnog odlagališta na kvalitetu zraka.
1: Na današnjoj konferenciji za novinare u Primorsko-goranskoj županiji župan Lukanović odgovorio je na upit novinara o stavu županije vezanog uz moguću izgradnju spalionice otpada Energane u gradu Rijeci.
4: Pitanje otpada u Hrvatskoj je riješeno jako paušalno i sigurno je malo onih koji su zadovoljni na koji način se prema toj jako važnoj i sve važnijoj temi, jer sve više stvaramo otpada na koji se odnosimo u ovoj zemlji, nešto moramo poduzeti. Imamo Marišćinu koja tehnološki neće zadovoljavati potrebe našeg zavičaja u budućnosti. Da li treba, vi ste rekli spalionica, neki to zovu energana, da li treba razmotriti to pitanje? Svakako treba. Mnoge zemlje su to kvalitetno riješile. Ja znam da je povjerenje u Hrvatskoj, u institucije i politiku na niskoj razini, ali zato i potenciram upravo to. Neka struka kaže svoje.
1: U Kostreni je prošloga tjedna zabilježeno prekoračenje satne granične vrijednosti sumporovodika. Prema važećoj uredbi dopušteno je do 24 prekoračenja satne granične vrijednosti sumporovodika tijekom kalendarske godine. Prelaskom toga broja, područje Kostrene prelazi u drugu, odnosno lošiju kategoriju kvalitete zraka. Na mjernoj postaji u Pavekima prekoračenje koje je zabilježeno tijekom noći s četvrtka na petak bilo je čak i do 3 puta veće od dopuštenog. Goran Crvelin iz nastavnog zavoda državno zdravstvo.
5: Dana 9.10. odnosno u noći sa četvrtka na petak u razdoblju od 1 do 4 sata po noći, znači 4 uzastopna sata, zabilježena su prekoračenja satne granične vrijednosti za sumporovodik na automatskoj stanici u Pavekima, to je u funkciji monitoringa INA-e rafinerije nafte. Satne granične vrijednosti, znači ona iznosi 7 mikrograma po metru kubnom, a bilježili smo do 20 mikrograma u tih 4 sata. I uz smjer vjetra koji je bio istočnjak, znači nosilo iz prostora rafinerije prema naseljenom dijelu u Kostreni prema Pavekima.
1: Plešce se ubraja među naselja gdje se kronični višegodišnji problemi u vodoopskrbi na području grada Čabra najizrazitije osjećaju. Slučajevi poput bakteriološkog onečišćenja krajem rujna te trenutačno aktualno zamućenje izvorišta Plešćanski jarak nimalo ne idu u prilog nastojanjima da se u tom i ostalim malim mjestima čabarskog kraja osiguraju željeni uvjeti demografskog oporavka te ostanka i doseljavanja mladih obitelji. Na ozbiljne probleme s vodom našu je redakciju ovih dana podsjetila obitelj Brnabić. Evo što kaže Sara Brnabić.
6: Kad sam došla iz rodilišta 27.7. kod kuće nisam se imala čime otuširati jer nije bilo vode. Bojimo se tom istom vodom okupati dijete. To je 2-mjesečna beba, nema još razvijen imunitet kako treba. Mi smo prije godinu dana ugradili čak i pročišćivač samo za pitku vodu u kuhinji, ali kako je krenulo, očigledno ćemo nešto tako trebati ugraditi na cijelu kuću. Međutim, to košta. Ako ćemo se mi dati u toliki trošak, čemu onda plaćati vodu ako je ona koja nam dolazi zdravstveno neispravna? Mislim da bi pristupačna mjera svakako bila da financiraju, ako ništa drugo, pročišćivače za vodu po kućanstvima. Pa onda možemo plaćati zdravstveno ispravnu vodu koju možemo koristiti za kućanske aparate, za kupanje i za konzumiranje.
1: Talijanske čeri rajčice zaražene salmonelom završile su i na hrvatskom tržištu nakon što ih je nekoliko ugostitelja i trgovaca iz Istre i Primorja nabavilo u tršćanskom metrou, potvrdio je državni inspektorat. Iako rajčice nisu izravno uvezene u Hrvatsku, sanitarna inspekcija provodi hitne nadzore kako bi utvrdila točne količine i jesu li sporne pošiljke već stigle do krajnjih potrošača. Kontaminirani plodovi uzgojeni su na Siciliji, a sumnja se da je izvor zaraze zagađena voda za navodnjavanje. Zbog te bakterije u Italiji je do sad oboljelo više od 100 ljudi. Nastavljamo s vijestima iz svijeta. Poljska je pokrenula veliku sigurnosnu akciju u školama nakon 3 napada nožem u obrazovnim ustanovama u samo 4 dana. U napadima je jedna osoba ubijena, više ih je ozlijeđeno. Diljem zemlje raspoređeno je više od 20.000 policajaca, a policija je do sad privela 135 osoba. Premijer Donald Tusk upozorio je na zabrinjavajući porast nasilja među mladima, posebice pod utjecajem internetskih sadržaja koji veličaju nasilje i nacističku ideologiju. Vlasti odbacuju tvrdnje da su napadi povezani s internetskim izazovom ili organiziranom skupinom, a istraga se nastavlja. Sukob u Ukrajini i europska sigurnost glavne su teme današnjeg sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu. Šefovi diplomacije raspravljaju o slanju vojne i financijske pomoći Kijevu te suzbijanju hibridnih prijetnji. Visoka predstavnica Unije za vanjsku politiku Kaja Kallas poduprla je Trumpov prijedlog o energetskom primirju te najavila povijesno proširenje crne liste s čak 1600 novih ruskih tvrtki i pojedinaca pod sankcijama. I dok Kallas poziva Sjedinjene Države na zajednički pritisak sankcijama kako bi se zaustavio rat, hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman ističe važnost stabilnosti susjedstva i hitnog proširenja Unije na Zapadni Balkan.
7: Želimo završiti ovaj rat. Jedini način da to postignemo jest jači pritisak na Rusiju. Pozivamo SAD da uvede sankcije kako bismo doista mogli završiti ovaj rat. Tada ne bi bilo potrebe za svim tim posljedicama napada na rafinerije.
8: Naš današnji sastanak počet ćemo razgovorom o sigurnosnim posljedicama proširenja, rizicima i ranjivostima. Zapadni Balkan zahtjeva posebnu pozornost. Hrvatska, međutim, snažno podupire proširenje Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana. Prije svega zato što je to ulaganje u stabilnost i sigurnost regije, ali i cijele Europske unije.
1: I vijesti iz Primorsko-goranske županije. Nakon željezničke nesreće kod postaje Meja, prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb donio je veliki problem Luci Rijeka i kontejnerskim terminalima. Prekid prometa u trajanju od 8 dana komentirao je čelni čovjek Riječke luke Duško Grabovac.
9: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati, ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo normaliti, pa makar nekako smanjeno brzinom, ali u svakom slučaju recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo počelo događati.
1: U okviru stečajnog postupka vezanog uz Teatro Fenice, prošloga je tjedna Skupština vjerovnika donijela odluku o prodaji nekretnine po cijeni od 1,4 milijuna eura. Ako do prodaje dođe, grad Rijeka, Primorsko-goranska županija i Republika Hrvatska imaju pravo prvokupa s obzirom na to da Teatro Fenice ima status kulturnog dobra. Evo što o mogućnosti kupnje od strane PGŽ-a ako grad Rijeka odustane, kaže župan Ivica Lukanović.
4: Županija se još uvijek oporavlja od kupovine PIK-a i ove bure koje je proizvela ta plemenita ideja. Neću vam moći konkretno odgovoriti na to pitanje, to je jako svježa tema. I sami ste rekli, pravo prvokupa ima grad Rijeka. Vidjet ćemo što će grad Rijeka odlučiti, onda ću ja pitati prvo kako to ide. Znate kako sad po novom ide, moram prvo pitati vijećnika Pavelu, pa onda još neke druge, pa onda zauzeti neki stav. Šalim se malo, hoću reći, to je postupak koji ćemo onda otvoriti nakon što se grad Rijeka izjasni, pa ćemo uopće vidjeti koje su tu i mogućnosti. Da sam ja u gradu, ja bi lako i brzo odlučio.
1: Predprodaja ulaznica za 31. reviju lutkarskih kazališta u Rijeci počeće 16. listopada na internetu. Danas je najavljen program koji će se od 2. do 10. studenog odvijati u Gradskom kazalištu Lutaka Rijeka, Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku i u Dječjoj kući. 13 kazališta iz Gruzije, Rumunjske, Italije, Slovenije i Srbije nastupit će 29 puta za publiku svih dobi. Detalji programa dostupni su na internetskoj stranici Riječkih lutkara, a o tome kako se ovogodišnji program vratio lutkama govori ravnateljica Magdalena Lupi-Alvir.
10: Povratak lutki je na neki način gotovo nametnula sama selekcija. I to je ono što je specifično za ovu reviju. Lutka će se pojavljivati zapravo od minijaturnih lutki, recimo svjetske lutkarske baštine, starih lutaka Milana Klemenčića, pionira lutkarstva na ovim područjima, koji imaju gotovo 100 godina u jednom suvremenom kontekstu. To ogromne lutke, recimo marionete koju pokreće nekoliko animatora, glumaca u predstavi Gol Teatra del Draga, dakle riječ je o jednoj ogromnoj lutki napravljenoj od gline, do klasičnih stolnih lutaka, do marioneta, dakle gotovo sve tradicionalne lutkarske vrste i tehnike, ali uvijek u nekom suvremenom kontekstu, što zapravo pokazuje koliko je lutka kao izvorno neko scensko biće zanimljiva, intrigantna i generacijama od prije 100 godina i koliko ona i dalje aktualna i danas.
1: I u 15 sati i 10 minuta time smo došli do kraja emisije Danas aktualno, Radio Rijeke. Tonska realizacija Domagoj Zorić, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme. Sport. Ivan Ribarić.
11: Nogometaši Rijeke nisu uspjeli ni u četvrtom pokušaju doći do pobjede na gostovanjima u ovoj sezoni. Iako su bijeli pobjeli golom Dantaša, Slaven Belupo je sa čak 4 gola preokrenuo rezultat i otkrio brojne probleme u riječkoj obrani. Kritičan je bio nakon utakmice i trener Matijaš Kek.
12: Čestitke Slavenu, razbili su nas u svim pogledima, a to što smo mi igrali posle 1-0 posle našeg vodstva je nedopustno, katastrofa i danas sa mnom na čelu stvarno nedostojno Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka. Da jednostavno 90 minuta je Slaven nas pregazio i na kraju zasluženo i tako visoko zasluženo pobjedio. To što si mi u defanzivi dopuštamo vani, to je jednostavno neodgovorno i to je sigurno moj krimen. Duel, svaka druga lopta njihova, taktična disciplina, svaki igra kako ko misli da želi, a prije svega taj voljni moment, ne znam, puding ekipa jednostavno smo.
11: Kritike prema riječkoj obrani jutros je u emisiji Po stijenama Kantride iznio i Elvis Brajković.
13: No, Rijeka je jako loš gost ove godine, 4 utakmice vani, 2 boda, 2 poraza, gol razlika 2-7, ono, stvarno sugerira da obrana nije na nivou i ovaj jučer utakmica je pokazala sve manjkavosti u defanzivnom dijelu Rijeke. Ja sam detaljno išao baš analizirati te golove koje Rijeka primila, to je nivo, ne želim nikog uvrijediti, ali to je treći ligaški nogomet.
11: U idućem kolu Rijeku već u petak očekuje put u Veliku Goricu i utakmica protiv Rudeša. Za razliku od nogometaša Rijeke, sjajnu nedjelju imale su rukometašice Zameta. Pobjednički niz nastavljen je u Osijeku, gdje su Zamečanke slavile sa 31-20. Nakon 5 kola Riječanke imaju 4 pobjede, a idućeg vikenda na Zamet stižu prvakinje, ekipa Podravke.
0: Prognoza vremena. Igor Lisac.
14: Pretežno vedro, a u Gorskoj Hrvatskoj te u drugom dijelu dana ponegdje su više oblaka. Puhaće bura i sjeverni vjetar, slabo do umjereno, mjestimice jako solinim udarima. Poslije podne prolazno uz zapadnu obalu Istre i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 9 do 14, u Gorskom Kotru Lici od 1 do 6 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 23, u Gorskom Kotru Lici od 12 do 15 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: povodom 30. obljetnice djelovanja udruge Nada Rijeka pozivamo vas na koncert Pjesmom za Nadu.
1: Lebdi korak povrh tla, usklađeni poput sna.
0: U subotu, 24. listopada u 19. sati u HKD-u Nesušaku, Urbani četvorka, Neno Belan, Davor Lukas iz Fita. Grupa Grad, Martina Majerle i Nikolina Tomljanović. Već 30 godina udruga Nada pruža pomoć, podršku i nadu ženama oboljelima od raka dojke. Dođite, zapjevajte s nama i budite dio ove posebne priče. 24. listopada u 19. sati HKD Sušak, Pjesmom za Nadu. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
2: Tvoje misto za ručak pun gušta, svinska leđa bez kosti, 3 eura 29. Tomi, znaš što voliš?
3: Tražiš pouzdano rabljeno vozilo? Neka tvoj prvi izbor bude Auto Hrvatska. Čekate preko 400 provjerenih rabljenih vozila s jamstvom uz povoljne uvjete financiranja. Servis, prodaja i otkup vozila. Sve na jednom mjestu. Gdje smo? Na Čavlima. Bujanovo 6 u sklopu Mazda Centra. Više na autohrvatska.hr i na 0800 1952.
4: Bistrisku?
5: Da, ko je s Petrom dobrega pršuta, a bistrisku?
4: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

ali nije probalo za nas, svanulo nam u Rijeci, bar ako se možemo tako izraziti, kao da je ovaj ponedjeljak potpuno promijenio svoj karakter i sunce nam je tu u Rijeci, a nadamo se i široj okolici Rijeke, da jednako tako evo imate lijepo sunce koje će sada posušiti sve ovo što je bilo i rastirati te oblake. Kako smo čuli na vremenskoj prognozi, za sutra nam ne trebaju kišobrani, čizmice, kabanice, što god da je vaša artiljerija u ovo doba, pogotovo kad ulazimo u kišovito jesensko vrijeme. E sad, s tim rečenim, još nešto što se osjeti kao jedan dobar dio ponedjeljka je približava se kraj radnog vremena, osjeti se to u prometu, na cestama, pa evo samo ćemo vam ubaciti informaciju, ako možete izbjegnite, ako ne, samo da se pripremite, odnosno da onu muziku koju smo ispominjali odvrnete na najjače, da izdržite to sve skupa. E pa ovako, Zvonimirova, nešto gužve, ali u većem obimu, tamo negdje Fiorello La Guardia i blizu Čipoteke, dosta gužvovito, isto će vas dočekati i u Kumičićevoj, pa prema Sušaku, tako da strpljivo, strpljivo i oprezno i pažljivo kroz promet. Što se tiče dalje, dakle ceste, ako idemo prema Lovranu, a znate da je gore na Istarskom ipsilonu, čvor Matulji, tamo je pa sada značajna gužva već, budući da su radovi i budući da nam je ta gužva bila prisutna i prije. I također se situacija nije promijenila ni na Jadranskoj magistrali, kod Crikvenice još uvijek dosta zastoja, dosta gužvi, pa eto samo strpljivo da današnji dan evo prođe bezbolno, a da bi prošao još bezbolnije, mi ćemo za vas pripremiti i karte, ako se vidite u pogonu, i to ove subote na Valeriji Nikolovskoj i Telefon Blues Band, ali nešto kasnije, tako da ništa. Pratite što budemo pričali i kada, a za sada Meritas i ovog ljeta.

0: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
1: Druga srijeda u mjesecu, Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš?
2: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.

0: Radio Rijeka.
1: Natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Još malo pa se za veliku većinu nas bliži i kraj radnog vremena. Danas smo uspjeli pa svega vidjeti na našim cestama od prometnih nezgoda pa do izlijetanja srne na A6 cesti. A da li je sada autocesti, da li je sada sve u redu i kakva nam je trenutna situacija? Sad će nam to sve ispričati iz Hrvatskog autokluba Sandra Pučić. Sandra, dobar dan.
3: Dobar dan. Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
2: Sandra, evo nas naravno najviše zanima područje Primorsko-goranske županije, ali možemo otići i malo šire.
3: Pa evo, generalno što se tiče prometa, treba pripaziti pomjestimice mokrim te vlažnim i skliskim kolnicima, osobito kroz unutrašnjost. U priobalju još uvijek ima jakog vjetra. Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene, državnoj cesti između mjesta i čvora Križišće i lokalne Kraljevica Križišće i dalje je zabrana prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Vozače isto tako molimo da u slučajevima slabije vidljivosti i tijekom dana voze s uključenim kratkim svjetlima na svojim automobilima. S obzirom da su se već približili ovaj poslijepodnevni sati, promet ponovno jača na gradskim cestama i obilaznicama, pa tako i na riječkom području. Upozoravamo na usporen promet u zoni radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, odnosno Istre, i na povremene kolone na dionici Istarskog ipsilona između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera, ali isto tako i na Jadranskoj magistrali gdje su radovi na području Crikvenice i gdje je u tijeku sanacije vijadukta Dubračina. I na ostalim dionicama gdje su u tijeku radovi, vozače upozoravamo na povremene kolone i zastoje. Što se tiče graničnih prijelaza, pojačan je promet putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, te teretnih na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Svilaj i Županja. Večeras od 22 sata do 5 sati sutra ujutro zbog radova bit će zatvorena autocesta Rijeka-Zagreb između čvora Ravna Gora i Delnice u smjeru Zagreba, dok će se u smjeru Rijeke voziti. Obilazak iz smjera Rijeke za smjer Zagreb je državnim i županijskim cestama između čvorova Delnice i Ravna Gora. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo toliko.
2: Sandra, puno hvala, neka zaista današnji dan se dobro završi za sve naše vozače i sve sudionike u prometu. Puno hvala i mi se čujemo.
3: Pozdrav, do slušanja.

0: misliš da je dan gotov?
1: Mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe.
3: Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
4: Od 4.30 do 6, tu smo.
5: Ne samo da smo tu, nego nas je upravo u ovaj trenutak uvela i legendarna Don't Fear the Reaper Blue Oyster Cult. Ako niste imali vremena za izvući one Shazam na telefonu ili neku drugu aplikaciju da prepozna pjesmu, ako ste možda u autu ili... Eto, prisjetili smo se zajedno ove pjesme, a sad bacamo se na onaj ljepši dio popodneva, a taj kada već radne obaveze lagano završavaju, a počinju one... A nazovimo ih one slatke obaveze, zapravo mogu li se uopće nazvati obavezama. Kako popuniti popodne? Evo imamo mi nekoliko prijedloga, pa ako ste imali u planu se zaputiti prema Opatiji ili ako niste, možda ćete sada. U Opatiji se puno toga događa, pa idemo redom. Predstava Tjesna zemlja u izvedbi gradskog kazališta Pula, nastala prema istoimenom romanu Mate Balote u režiji Marina Blaževića, gostuje u centru Žerve večeras sa početkom u 20 sati. E sad, ako ste nešto možda zamislili ozbiljnije ili više u nekom znanstvenom pravcu, imamo i za to nešto. Opet smo u Opatiji u 19 sati u Vili Antonio, doktorica znanosti Sanja Katalinić, pa zatim doktorica medicine specijalistica psihijatrije održat će javno predavanje Kad ljubav postane droga, zašto jednostavno ne ode. Neurobiologija traumatske vezanosti, ulaz na predavanje je slobodan, a sve će to proći i naravno kao teme, naglašavajući važnost podrške, razumijevanja i sigurnog prostora za traženje pomoći. Imamo i u Hrvatskom muzeju turizma 18 sati jedno predavanje. Doktorica znanosti Maja Polić iz Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU-a u Rijeci održat će stručno predavanje Od pravnika do međunarodnog diplomata. Dr. Ante Mandić, predavanje će donijeti i pregled života i rada dr. Ante Mandića, istaknutog pravnika, političara i diplomata. U Rijeci imamo jednu izložbu i to u 19 sati u galeriji Garbas. Bit će otvorena izložba plakata o konzervatorsko-restauratorskim radovima na glavnom oltaru uznesenja Blažene Djevice Marije iz istoimene župne crkve u Vrbniku na otoku Krku. Izložba traje do 23. listopada, tako da ima se vremena. U 20 sati u HKD-u gostuje Anđelka Stević-Žugić, jedna od najomiljenijih glumica regije koju najbolje znamo iz serije Andrija i Anđelka. E, upravo ona. A imamo i nešto tu u samom centru grada Rijeke i to u organizaciji Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ-a. Od danas pa do petka, dakle 16. listopada, na trgu 128. brigade HV-a u Rijeci, prodaje i promocija autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije. Predstavit će se 11 proizvođača iz Kašetice Primorsko-goranske s ponudom meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od lavande, ali zaista svega će tu biti. A ono što vam mi možemo reći, stignete sve do 17. sati, ovako stoji radno vrijeme: ponedjeljak od 13 do 17, od utorka do četvrtka od 9 do 17, a u petak od 9 do 13 sati. Tako da ako ne stignete danas, planirajte onda za neki od ovih drugih dana. Ali ono na što definitivno stignete je sve do 19 sati u svom redovnom terminu drugog ponedjeljka u mjesecu. 276. zeleni Kastav, mjesto druženja Šporova jama u Kastvu, a prvi put ove sezone iz Doline Neretve stižu eko mandarine i eko nar, a najavljen je i novi sudionik sa prepeličim jajima. Uz sve to iskoristite i dan za šetnju, barem malo nekakve fizičke rekreacije na svježem zraku, jer zašto ne? Mi nastavljamo sa dobrom glazbom, Loving You, nešto kasnije imamo razgovore glazbene, a i karte, dakle u znaku smo glazbe danas.

0: u sklopu Mazda Centra. Više na autohrvatska.hr i na 0800 1952.
1: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
2: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.

0: mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno. Za

0: prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
2: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
1: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
2: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
1: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
2: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
6: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
7: Dioklas, lupe figu se fe.
6: Amar Bukvić.
7: Oto imperiju romanu resti.
6: Nada Šajanić, Medančić.
7: Sisteri.
6: Slavko Sobina.
7: Maga.
6: Esaj. Marko Cindrić.
7: Vandike romane.
6: I Dragan Despot.
7: Iranus.
6: Sanus. Novi igrani film Domagoja Burića.
8: Entranto, gladiatores.
6: HRT-ov povijesni spektakl u usporu za Radio Klecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi.

0: U krugu gospićkog pogona Velebit postavljena je mjerna postaja koja će pratiti kvalitetu zraka i analizirati prisutnost teških metala, objavili su iz Ličko-senjske županije. Taj potez trebao bi lokalnom stanovništvu osigurati točne informacije o čistoći zraka nakon nedavnih ekoloških zabrinutosti u tom gradu. Uz glavnu postaju na terenu su postavljeni i dodatni uređaji za prikupljanje ukupne taložne tvari u koje će se također određivati prisutnost teških metala. O važnosti tih mjerenja govori zamjenica župana Jasna Orešković-Brkljačić.
1: Pri odabiru mjesta uzrokovanja prema sugestiji stručnjaka uzeti su u obzir smjerovi vjetra. Odnosno kako bi se mogao pratiti eventualno širenje prašine i čestica, a sve s ciljem pružanja stručnih i utemeljenih informacija građanima. Ovakva mjerenja trebaju građanima pružiti stručne i pouzdane informacije o kvaliteti zraka te omogućiti praćenje utjecaja sanacije ilegalnog odlagališta na kvalitetu zraka.
0: Uzrok požara na rapskom odlagalištu otpada u Loparu je termička reakcija među glomaznim otpadom, utvrđeno je policijskim očevidom. Podsjetimo, vatra je u tamošnjem centru za gospodarenje otpadom planula tijekom proteklog vikenda u noći sa subote na nedjelju. Brzom intervencijom lokalnih vatrogasaca požar je ugašen, a u incidentu nije bilo ozlijeđenih niti je nastala materijalna šteta. A na današnjoj redovitoj konferenciji za novinare u Primorsko-goranskoj županiji župan Lukanović odgovorio je na upit novinara o stavu županije vezanog uz moguću izgradnju spalionice otpada Energane u gradu Rijeci.
2: Pitanje otpada u Hrvatskoj je riješeno jako paušalno i sigurno je malo onih koji su zadovoljni na koji način se prema toj jako važnoj i sve važnijoj temi, jer sve više stvaramo otpada na koji se odnosimo u ovoj zemlji, nešto moramo poduzeti. Imamo Marišćinu koja tehnološki neće zadovoljavati potrebe našeg zavičaja u budućnosti. Da li treba, vi ste rekli spalionica, neki to zovu energana, da li treba razmotriti to pitanje? Svakako treba. Mnoge zemlje su to kvalitetno riješile. Ja znam da je povjerenje u Hrvatskoj, u institucije i politiku na niskoj razini, ali zato i potenciram upravo to. Neka struka kaže svoje.
0: Ali za kraj dobre vijesti, aktualnosti iz područja pomorstva u Primorsko-goranskoj županiji bile su teme današnje konferencije za novinare. Tijekom ove godine u županijske lučke uprave bit će od strane županije uloženo nešto više od 3 milijuna i 400 tisuća eura, a trenutno se provodi 6 europskih projekata vrijednih gotovo 67 milijuna eura koji se odnose na 492 nova komunalna veza. Rekla je pročelnica upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ Izabela Linčić-Mužić.
3: Nismo stali i dalje se spremamo. Imamo 100% gotovih 7 projekata spremnih za prijavu na novu omotnicu Europske unije. Međutim, od tih 7 koji su spremni u fazi spremnosti, što znači faza spremnosti, to je ishodovanje svih građevinskih akata, rješenja o studiji utjecaja na okoliš i svega onoga što je potrebno za apliciranje na same fondove. Imamo još vrlo mnogo projekata koji su u fazi tek projektiranja, odnosno ishodovanja potencijalnih dozvola, što znači da projektiramo luke na Rabu, Malom Lošinju, Mošeničkoj Dragi, Lovranu i u planu nam je još čitav niz drugih luka.
4: Vremenska prognoza.
0: Malinska 18, Rijeka 17, Opatija 16 stupnjeva, više vremenu sutra, Igor Lisac.
5: Pretežno vedro, a u Gorskoj Hrvatskoj te u drugom dijelu dana ponegdje su više oblaka. Pohače bura i sjeverni vjetar, slabo do umjereno, mjestimice jako solinim udarima. Poslije podne prolazno uz zapadnu obalu Istre i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 9 do 14, u Gorskom Kotaru Lici od 1 do 6 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 23, u Gorskom Kotaru Lici od 12 do 15 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.
6: Kad pomisliš da je dan gotov,
7: mi tek počinjemo.
8: Razgovori, glazba i dobar vibe.
9: Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
10: Od 4 i po do 6, tu smo.

0: 백백. 실업.
1: 아.
2: 라디오 디에카.
3: I dok nam je Marinada danas na pauzi, mi zato nismo, a jedno pitanje je za vas, ključno pitanje, zapravo danas na ponedjeljak, da li se vidite možda u subotu u pogonu? Ako da, onda možda možete popratiti najveće hitove Janis Joplin u izvedbi Valerije Nikolovske i Telefon Blues Band, koji predstavljaju Love Janis. Inače, sigurno znate za Janis Joplin, koja je proglašena najboljom blues rock pjevačicom u povijesti. Njezin glas i glazbena ostavština jedinstveni su i dan danas, nalaze put do novih uha, do novih obožavatelja. Mi imamo dva puta po dvije ulaznice za ovaj koncert, upravo za vas, na 210 777.

0: Sigurno ste čuli pjesmu Piece of My Heart, ako niste nju, onda ste Mercedes-Benz ili Cry Baby ili Try ili Move Over, Bobby McGee, ma to su sve zapravo klasici od Janis Joplin, vječna inspiracija za svakog ljubitelja američke korenske glazbe i rock'n'roll općenito. Upravo to ćete imati prilike slušati u subotu 17. listopada u Pogonu. Imat ćete priliku uživati u reprezentativnoj svirci Slavlju kratke, ali neponovljive karijere Janis Joplin, zbog toga što ih u pogon donosi Valerija Nikolovska i legendarni Telefon Blues band u sastavu Danko Krznanić na gitari, Krešo Randić na bubnjevima, Viktor Lipić na klavijaturama i Tomas Krkač na bas gitari. Inače, ljudi sa velikim glazbenim iskustvom. Halo, dobar dan, netko nam je na liniji i netko se vidi u pogonu u subotu.
1: Pozdrav!
0: Ćao, čao. Dobro, recite nam ovako na početku, kako vam je krenuo današnji dan, hoćemo li ga popraviti sad s ovim?
1: Pa ja se nadam da hoćemo.
0: To, ma to, tako treba. Nema, sve je dobro dok je dobro, tako se kaže, makar današnji dan, evo, valjda je dan D bio, pa se sve nešto izdogađalo. Od vas ima i prezime i ulaznice će vas čekati na ulazu u pogon, da lijepo se imate čemu veseliti do subote.
1: Petra Rukavina Vizić.
0: Mm-hmm. Molim vas samo još zadnje prezime. Kako ste?
1: Ja ću Slovakac. V mm-hmm. I T I T Z.
0: Okej. Okay. Evo ga, zapisano. Petra, uzmite nekog sa sobom. Lijepo se isplešite. Inače, ljubiteljica Janis Joplin.
1: Volim to glazbu jako.
0: To. Petra, uživajte, zabavite se i samo nemojte osobnu iskaznicu zaboraviti. Pitat će vas sigurno na ulazu.
1: Primljeno na znanje, nema problema.
0: Eto, hvala vam, zabavite se, a mi imamo još dvije ulaznice za vas. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Lijepi pozdrav. I sad, evo, pitanje, ljubitelj Janis Joplin sigurno, je li tako? Mora biti.
2: Da,
0: dobro. Nećemo imati nikakve pitanja, nikakve provjere znanja, vjerovat ćemo vam na riječ. Može, ovako, ali pitat ćemo vas ime i prezime.
2: Nisam kuo ovo zadnje.
0: Kako?
2: Ime i prezime.
0: Ime i prezime, da. Evo ovaj
2: ime
0: zadnji...
2: Dragan Đelković.
0: Još jednom ćete mi morati ponoviti jer sam preko vas pričala, oprostite.
2: Miodrag.
0: Uh-huh.
2: Anđelković.
0: Evo ga, Anđelković. Dakle, isto vrijedi za vas kao i za slušateljicu prije. Samo spremite nekoga pod ruku, koga god biste vodili, lijepo se zabavite, splešite osobnu iskaznicu, isto tako nemojte zaboraviti. Ulaznice vas čekaju na ulazu. Dakle, subota 17. listopada, pogon. I to je to, spremni ste za klupsku blues rock večer, nadam se.
2: Hvala.
0: Hvala vama. Eto, što nije dobro kad se možete još ostatak tjedna lijepo veseliti onom vikendu i izlasku i svemu onom što slijedi. Pa zašto ne organizirati onako i neku večer, onako neku uvertiru prije, pa negdje onako proći nekakav džir i onda onako kruna večeri ide nam Janis Joplin večer koja se zove Love Janis. A volimo ju što drugo. Piece of My Heart nam ide u nastavku.

0: Najbolji miris krušne peći? Pizzeria Antonio. 6 dana u tjednu, više od 30 godina tradicije. Nazovi 051 411 521. Ili se vidimo na Gornjoj Vežici. Vrhunska ekipa i još bolja pizza. Antonio.
1: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
2: Pizza party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za pizzu. Pomoću VR tehnologije prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
3: Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja, do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.
2: Rijeka je grad sporta, a Primorsko-goranska županija, europska regija sporta, velikih utakmica, velikih pobjeda i velikih ljudi. Susret riječkih sportskih velikana na večeri sporta Brda kulture. Matijaš Kek, Radomir Đalović, Zoran Roje i Damir Glavan. I Nova Lab na kampusu sveučilišta, 13. listopada u 19 sati.
3: Analiza, nacionalni dijagnostički laboratorij. Ovog mjeseca iskoristite popuste. Provjerite 300 alergenih komponenti iz jednog uzorka krvi uz Alergo 295 uz liječničku interpretaciju. Procijenite 10-godišnji rizik za 5 kroničnih bolesti uz analiza Agent Risk Check ili nasljedni rizik od raka uz Cancer Screen. Analiza Rijeka, Centar Zagrad.

0: plivamo mi glazbenim vodama dalje. Pa nema toga šta jedna dobra pjesma, ona po vašem ukusu ne može popraviti što je danas već u danu bilo, ako su bili neki manji problemi, oni koji nazivamo stresom ili oni koji nazivamo često ponedjeljkom, pogotovo još ujutro kako vrijeme nas je dočekalo. No da se mi bacimo na našu temu i to na našu glazbenu scenu, gdje već 10 godina djeluje bend zanimljivog imena Hajdi šeće psa. Dakle, nisam pogriješila, tako se zaista zove. Prepoznatljivi su oni po energičnom zvuku, po zaraznim melodijama, a i po malo zaigranom pristupu glazbi, a imaju sada i novi singl koji se zove Fluid. Sad ćemo malo o bendu i o novoj pjesmi, ali svemu što se krije iza nje, sa pjevačicom Smiljanom Štrbac. Smiljana, dobar dan, dobro nam došla.
1: Dobar dan, pozdrav i vama i svim slušateljima.
0: Jako lijepi glasić, moram priznat ovako u samom početku. Simpatični i pozitivni, ali tako u pjesmi ipak nije, pjesma donosi jedan moćan vokal. Poslije ćemo mi nju i čuti. Ali na samom početku sad sigurno jedno pitanje koje ja mislim morate na dnevnoj bazi odgovarati, ali to je tiče se imena, tako da moram, evo. Definitivno lako pamtljivo ime, pa kako? Evo, kako je nastalo, što stoji iza imena Hajdi šeće psa?
1: Hajdi je moj nadimak. Znači, mene niko ne zove Smiljana, većina ljudi me zove Hajdi. Uh-huh. I to sam stekla, taj nadimak, zato što sam ja čisto krvna dalmatinka, rođena u Zagrebu i više volim skijanje nego ležat na plaži. I onda, znaš, kad svi ono kao pričaju, joj, kad će ljeto, kad će more, a ja, kad će snijeg, kad će zima. I onda su mi tak govorili, a daj šuti, ti si kona Hajdi koja stalno skače po brdima, i tako sam ja postala Hajdi. A onda kad smo rekli da osnivamo bend, onda su ti frendovi bili puni savjeta, naš mora biti pamtljivo, mora biti upečatljivo, originalno, ovako, onako. I onda kao ajde, nek bude Hajdi u imenu i sad šta bi ta Hajdi mogla raditi. I naš kak ti to ide, kasni noćni sati, promili rastu, prijedlozi nisu normalni, uglavnom je
0: to.
1: Nakon puno nenormalnih, pretpostavljam da si htjela reći da znaš kak izgleda.
0: A znam. Da, puno ne zna. Možemo se poistovjetiti.
1: Puno nenormalnih je Hrvoje naš ispalio. Mm-hmm. Hajdi šeće psa. I svi ono kao, to, pa to je naša Hajdi, ona je onako stalno te toši neke životinje, i tako smo mi postali Hajdi šeće psa.
0: Moram priznat, dobro ste to uboli, evo ako se smijem tako malo izraziti ono narodno, jer lako stvarno se lako pamti i ostane u uhu i vrlo je specifično. Ajmo mi sada na neke malo ozbiljnije teme, evo, ako možemo tako reći. 10 godina ste već na sceni, pa evo kako bi opisala, evo ja sam već krenula i na ti, nadam se da je okay.
1: Da, to je okay, ja već to, isto.
0: Dobro, to je to, ko da se znamo već ono 10 godina. Kako bi opisala evo glazbu koju vi stvarate i kako se vaš zvuk, koliko se zapravo zvuk mijenja od samih početaka?
1: Jednom riječju bi opisala kao šaroliko, mm-hmm. zato što mi baš nismo ono robovi jednog stila. Ako bi morala reći ono nešto što nas najviše karakterizira, rekla bih pop rock. Ali je tu bilo tijekom ovih 10 godina svega, i od nečega što stvarno zvuči baš kao rock, preko čistog popa, bilo je tu i elektronike neke, i toga imamo sve više jer nam se jako sviđa. Tako da dosta je šaroliko, ali neki ono glavna odrednica bi bila pop rock.
0: E sad, mi se zapravo čujemo jednim povodom, a povod je novi singl koji se zove Fluid. Dobri ste s imenima, evo moram priznat. Što se krije iz naslova Fluid i kakvu priču donosi ova nova pjesma?
1: Fluid donosi istinitu zamišljenu priču. Znači, ja sam napisala taj Fluid davno, još dok sam bila tinejdžerica. Kao i sve tinejdžerice imala sam svog idola, on je imao koncert u Zagrebu, u Kulušiću, ja sam si ono prijateljicu našila da moramo ići na koncert i da mora ići sa mnom, i mi smo se instalirale pred Kulušić, ja mislim jedno 5-6 sati ranije da slučajno ne bi ostale bez karte.
0: Tako se to radi, da.
1: To
0: dobro,
1: tako
0: je, to je
1: da,
0: to.
1: Kad ti ono, imaš vremena, što već dugo nemamo, ne? I tako, uspjele smo se mi probiti u prvi red, i sad naravno čovjek stoji na pozornici, pjeva, gleda u svoju publiku, u nekom trenu pogleda i u mene, i gotovo, ja zaključim da evo on je mene pogledao, on je mene vidio, i u mojoj glavi sad već milion stvari se rađa. Mislim, naravno, koncert završi, čovjek ode doma, odem i ja doma, ali on je mene pogledao i on je mene sigurno uočio u gomili. To se vjerojatno dogodilo jako puno ljudi koji ovo sad slušaju. I tak sam ja o tome pričala i trubila i prepričavala i na kraju napisala pjesmu. Koja ide dalje od toga, ovoga, da je on mene gledao na koncertu i sad to već ulazi u sfere kaj sam se ja zamišljala da bi sve moglo biti. Ali i dalje smo u granicama pristojnoga i to je, eto, tako je nastao taj fluid. A dečki su onda ga čuli i rekli, dobar je, mogli bi ga mi onak rokerski na nastupima oderat, i složili se da ga snimimo i tako smo ga mi snimili i evo, sad ga imamo priliku predstaviti vašoj publici.
0: Sad ćemo mi poslušati Fluid čim završimo razgovor. I evo, ujedno zapravo odgovor na pitanje koliko ima tvojih osobnih iskustava i emocija u pjesmi. Jako puno. Evo, imali smo prilike čuti. Super je ovako kad postoji zaista neka interesantna pozadinska priča iza singlova. I da imate tako jednu dobru energiju unutar benda. Evo, barem se osjeti ovako iz tvog glasa. E sad ja moram evo jedno pitanje još ubaciti za sam kraj. Je li Fluid možda najava i nekog većeg glazbenog projekta? Što se još kuha u vašoj glazbenoj radionici i gdje vas možemo uskoro vidjeti ili čuti? Možda? Možda tu negdje u blizini Rijeke, zato pitam.
1: U našoj glazbenoj radionici se kuha drugi album, tako da smo malo stavili koncerte na hold, što bi se reklo lijepo hrvatski, jer zapravo mi ovo svi radimo iz ljubavi, to nama nije primarni posao, tako da smo sad naš posao i probe i uvježbavamo se za studio. Imamo dosta materijala koji je snimljen i koji dio toga je već objavljen, ali bome imamo još dosta toga i za snimiti, tako da ćemo sigurno do kraja godine i početkom sljedeće godine raditi na tom drugom albumu i onda kad on izađe, onda ćemo se više posvetiti koncertnoj promociji.
0: E, to. Pa dobro, mi smo u stvari zadovoljni, čuli smo da je cijela lepeza svih mogućih aktivnosti itekako u planu, motivacije ima, inspiracije ne nedostaje, još ćemo na sve to dodati da je pjesma Fluid i na našoj aktualnoj glazbenoj listi Isti krokodil, tako da ćemo vas slušati i tamo. Moći će se i glasovati za vašu pjesmu. Lista je gore već na našem Facebook profilu. Smiljana, puno hvala, neka bude uspješno, neka bude sve ovako kao i do sada, neka ta energija vas prati i dalje. I mi se sigurno čujemo onda sljedećom prilikom.
1: E, može, hvala ti puno. I samo prije nek završimo bih rekla da smo snimili i spot. To je nekako naša tradicija da mi za svaku pjesmu koju objavimo snimimo spot, tako da smo za cijeli prvi album snimili spotove, a i sad i za ove pjesme s drugog. I taj spot nam je ponovno radio Dinko Čvrž do Ringo i ful je zanimljiv jer smo ga onak stavili u neki postapokaliptični svijet. Ja glumim Laru Croft. Opa. I gonim 4 lica tjeralice.
0: Super, ovo je odlično. Pa dobro, vrijedni ste bili za svaku pjesmu na albumu, svaka čast. Samo tako nastavite, kako biste reklo, pun gaz dalje. Smiljana Štrbac je bila s nama, pjevačica grupe Hajdi Šeće Psa. Smiljani i naravno cijelom bendu veliki pozdrav i mi za kraj slušamo Fluid.

0: popuste bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.
1: Totalna rasprodaja u Man Outletu Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli sve do 1 eura. Man Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
2: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.
3: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.

0: 18 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Tijek opsežne ekološke sanacije u Gospiću bio je glavna tema sjednice Vladina znanstvenog savjeta, potvrdio je ministar graditeljstva Branko Bačić. Dok se neopasan otpad već odvozi u dvije domaće cementare, za zbrinjavanje najkritičnijeg dijela čak 4.500 tona opasnog otpada javna nabava još traje. Ministar Bačić ipak je najavio da će odluka o izvođaču tog posla biti donesena vrlo brzo.
2: Imali smo i imamo stalne sastanke sa znanstvenim savjetom gdje smo prošli kroz plan sanacije, još jednom kroz pripremu javne nabave i dokumentacije za odvoz zakopanog otpada, gdje smo još jednom prošli kroz sve aspekte buduće dokumentacije. Komentirali smo i trenutne aktivnosti u Gospiću oko odvoza neopasnog otpada na lokaciju dviju cementara i trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4.500 tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije čistilih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti. Bitno je da su počele aktivnosti na odvoz otpada, bitno je da se stalno i neprekidno uzorkuje voda, da je stanje vode ispravna, da je voda ispravna za piće, da nema dodatnih onečišćenja.
0: A gradonačelnik Koprivnice i saborski zastupnik SDP-a Mišel Jakšić protivi se mogućoj prodaji državnog udjela u Podravki u sklopu pristupanja Hrvatske OECD-u. Ističe da je riječ o strateški važnoj kompaniji za hrvatsku prehrambenu i poljoprivrednu proizvodnju, te da bi njezina prodaja bila pogrešna odluka. Pritom je kritizirao lokalni HDZ zbog izostanka jasnog stajališta o tom pitanju.
3: Ako sada, nakon korone, nakon ovih ratova nismo osvijestili koliko je važno da se vratimo vlastitoj proizvodnji i da budemo konačno samodostatni, to je najveći mogući poraz koji je Hrvatska država mogla doživjeti u svojoj neovisnosti.
0: Zaražene čeri rajčice iz Italije nabavili su isključivo sezonski ugostiteljski objekti u Istri i Primorju koji su trenutačno zatvoreni, potvrdio je državni inspektorat. Srećom, u Hrvatskoj dosad nema prijavljenih slučajeva trovanja povezanih s tim pošiljkama. Sporne rajčice uzgojene su na Siciliji i kupljene u Trstu u metrou, a u Italiji su uzrokovale više od 100 slučajeva salmoneloze. Hrvatska sanitarna inspekcija i dalje provodi nadzore na terenu. A sindikat pravosudne policije upozorava na ozbiljne probleme u hrvatskim zatvorima, od prenatrpanosti zatvoreničkih soba do nedostatka zaposlenika i sve većeg pritiska na postojeće osoblje. Tvrde da se zbog manjka prostora madraci postavljaju i po hodnicima, dok pravosudni policajci rade pod velikim opterećenjem. Upozoravaju i na neispunjena obećanja o zapošljavanju novih djelatnika i izgradnji zatvora, te traže hitan sastanak sa Ministarstvom pravosuđa i predstavnicima svih sindikata. Poručuju da su potrebna konkretna rješenja jer je, kako ističu, stanje u zatvorskom sustavu sve teže održivo. I za kraj, u organizaciji Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ-a od danas do petka na trgu 128. brigade HV-a u Rijeci održat će se prodaja i promocija autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije. Sa svojim proizvodima predstavlja se 11 proizvođača iz Kašetice Primorsko-goranske županije.
1: Vremenska prognoza.
0: Više o vremenu sutra zna Igor Lisac.
4: Pretežno vedro, a u Gorskoj Hrvatskoj te u drugom dijelu dana ponegdje s više oblaka. Puhaće bura i sjeverni vjetar, slabo do umjereno, mjestimice jako s olujnim udarima. Poslije podne prolazno uz zapadnu obalu Istre i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 9 do 14, u Gorskom Kotaru Lici od 1 do 6 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 23, u Gorskom Kotaru Lici od 12 do 15 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste

0: Totalna rasprodaja u Manaute Turijeka Centar Pevex Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli sve do 1 eura. Manaute Turijeka Centar Pevex Kukuljanovo.
1: Pizza party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za pizzu. Pomoću VR tehnologije prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
0: Totalna rasprodaja u Manaute Turijeka Centar Pevex Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli sve do 1 eura. Manaute Turijeka Centar Pevex Kukuljanovo.

Da, da, evo nas, evo nas, tu smo, još jedan ponedjeljak, još jedan krokodil i to, vjerovali ili ne, 1696. Da, da, slavit ćemo mi još lijepe okrugle brojke sa našim krokodilom. Donosimo na današnjoj listi čak dva noviteta, turisti su nam to i prljavo kazalište, ali prije toga, evo kako je rekla ova pjesma, daleko od istine, ali teško je zavjerovati, evo barem onaj prošli ponedjeljak, da ćemo ovog ponedjeljka zaista reći da nije daleko od istine, da smo izgubili jednog od najprepoznatljivijih glasova domaće rock scene, osebujnog, direktnog i uvijek svojeg. Goran Bare nam je to, naravno, evo, ne bi bilo to da se i njega ne prisjetimo na jedan lijep način, na jedan prigodan i zaista način kakav je on i zaslužio na početku ove naše glazbene liste, jer njegova glazba je obilježila nekoliko generacija i sigurno će se još dugo slušati. Gorane, evo, hvala ti za svu glazbu. A mi idemo sa našom listom, imamo mi tu noviteta, imamo mi tu i pjesama koje broje lijep staž, sve njih ćemo proći, a na samom početku i smjena ekipe je bila, jer čeka nas večeras jedno posebno izdanje Pomorske večeri. Domagoj Zorić je bio za tonskim pultom, sada je Deni Gulija, šalje, lijepe pozdrave Deni, hvala. Branimir Herceg je bio za onim glasbenim pultom, sada nam je Aleksandra Čanik, urednik liste, a kao i uvijek Albert Petrović, s vama u studiju Bona Pirobon. Evo sad kad smo to sve lijepo nabrojali, vrijeme je za dobru glazbu. 20. mjesto ovog tjedna zauzeli su nam svježi, novi turisti i Svaka ljubav.

Novo iz glazbene radionice turista Svaka ljubav, naravno pratio i video spot snimljen u Vili Ružić, a eto, donosi ta pjesma zanimljiv kontrast plesna, a i ta istodobno i mračnija, to ste sigurno imali priliku prepoznati. Dobro je da su nam oni tu, da nam i dalje stvaraju dobru glazbu, inače Riječani, ako niste znali ili ako niste iz Rijeke, eto, naši Riječani turisti na 20. mjestu sa Svakom ljubavi, a na 19. donosimo još jedan novitet, to su nam Prljavo kazalište, U dvoje je sve lakše.

Ljubav i romantika, da, tako nekako barem evo, ova pjesma zvuči. 19. mjesto Prljavo kazalište, u dvoje je sve lakše. Pa je istina, eto kako se kaže, pametnije mišljenje, pametnije su dvije glave od jedne. 18. mjesto, evo idemo sada tu, tu je 7 tjedana, s nama se već druži Jelena Radan sa pjesmom Junak.

Jelena Radan i Junak, 18. mjesto, bacamo se na 17. U međuvremenu pitamo vas kako ste i kako vam je prošao današnji dan i s kakvom glavom ste prošli kroz današnji dan, je li bila usijana, je li bila hladna, je li bila razočarana, tužna, sretna, zadovoljna, što god da je bila, sigurno nije bila umjetna, evo upravo tako nam se zove sljedeća pjesma, Umjetne glave i Detour.

Da, da, to su nam Detour, Umjetne glave na 17. mjestu. Zaboravila sam spomenuti zaljubljene glave. Ili može li glava biti zaljubljena? Ili je to rezervirano samo za srce? A, to je ona borba glava srce. Da, to dobro. Sad možda ćete se složiti, a možda ili ne, ali prije ili kasnije svi dođemo u takvu neku dilemu. Glava ili srce zaljubljeno ili ne? Prije ili kasnije, evo baš tako nam se zove sljedeća pjesma na 16. mjestu, Silente.

Par ni valja, ne, Silente. A, ja otišla već korak naprijed. Silente prije ili kasnije na 16. mjestu su nam ovo bili, a sad idemo na Par ni valja. Evo, njihov single s nama se već druži lijepih 11 tjedana. Inače, imali smo mi već njihovih singlova na našoj listi. Volite Par ni valja, barem prema vašim glasovima koji su na našem Facebook profilu Krokodil Radio Rijeke. E pa sad, ako su vam se svidjele neke pjesama koje smo do sad čuli, ili možda baš Par ni valjak, ili ima ih još ispred nas i tekako, onda skok trk ili kako god već to bilo na našu Facebook stranicu Krokodil Radio Rijeke. Lista je gore i vrijedni ste već, tako da volimo vas i moramo vas zato pohvaliti. Glasova već ima, ali nemojte se sramiti, nadopunite vi te glasove u komentarima. U međuvremenu, eto nam Par ni valjak i Sati 15. mjesto.

Eto, Parni valjak sati su nam bili na 15. mjestu, sad na 14. nešto puno svježije, evo tek treći tjedan s nama, dakle nepunih mjesec dana, druži se Boris Štoka. Borisa Štoka, evo i bez najave biste prepoznali zbog specifične boje glasa, a s nama se druži s pjesmom Ne zaboravi.

Novi singl Borisa Štoka, možda ste i primijetili da ima i neku drugačiju novu energiju, više plesnu i više energičnu. Inače, radi se o drugom singlu sa nadolazećeg albuma kojeg priprema za iduću godinu, a isto je tako to najava intenzivnijeg koncertnog razdoblja. Odlično, ovo je zapravo sročeno, pa tako evo, pjesma Ne zaboravi bit će uživo predstavljena 16. listopada u zagrebačkom klubu Saks, gdje će uspoznati te pjesme izvesti i dio novog materijala. Dakle, 16. u petak, ako ste u Zagrebu, onda nemojte ne biti na Borisu Štoku, odnosno poslušati i novi single i sve one druge njegove poznate pjesme. Boris Štok je na 14. mjestu naše liste. Na 13. mjestu jedna pjesma koja fali još jedan tjedan do onih maksimalnih 15. Dakle, itekako ga volite i to se vidi, a to nam je Matija Cvek. Pa što više o njemu reći, sve već znamo. Dvoje mladih slušamo na 13. mjestu.

15 onih koliko se može biti tu na našoj krokodilovoj listi, a Matija Cvek nam je ovog ljeta nastupao i na Crekvini. Dakle, Kastav isto kako se činilo jako bogat i dobro posjećen koncert. A sad kad nam se Matija Cvek vraća tu negdje u naše prostore sa koncertom, to ćemo saznati sigurno ako bude bilo. Ako ste u potrazi za koncertima za 11. mjesec, evo imajte na umu da nam stiže i Mile Kekin u Rijeku u pogon, a isto tako i Elemental 20.11. odnosno studenog, pa eto planirajte i zapisujte datume. Matija Cvek bio je to na 13. mjestu. Na 12. mjestu prošlotjedni novitet, to nam je Gordana Marković sa novom autorskom pjesmom koja se zove Mimo nas. Pjesma o potrebi da usporimo, da se odmaknemo od svega onog što nas svakodnevno zaokuplja i pronađemo malo vremena za sebe. Naravno, stiže tu uz tu pjesmu i video spot snimljen na trajektu koji potpisuje Josip Ninković. Dobra tematika, malo za zamisliti se, Gordana Marković i Mimo nas.

Gordana Marković mimo nas sa ozbiljnim temama vrijednim promišljanjima. Dobro, to je to kad je mozak zablokirao, je zablokirao. To je znak da idemo dalje. Na 11. mjesto, 5-1 s nama, ekipa Ana Marija Šir i Tina Kresnik sa pjesmom Nestajem.

11. mjesto Ana Marija Šir i Tina Kresnik Nestajem. A možda bi trebalo snimiti neki film pod nazivom Kad mozgovi zablokiraju, i onda u glavnoj ulozi većina nas ponedjeljkom. Eto. 10. mjesto grupa Grad sa Scenarijem. Eto, možda baš tako. Netko neka napiše scenarij za ponedjeljak. Biće zanimljivo u svakom slučaju tako film gledati. Nova pjesma o čovjeku koji precjenjuje vlastite mogućnosti, postavlja si ciljeve koji su izvan njegovog dosega i tek na kraju shvaća da ih ne može ostvariti. A onda posljedice razočarenje. Ali iza te jednostavne priče krije se i šira poznata ljudska potreba za pomicanjem vlastitih granica. O tome nam pjeva grupa Grad. Jako, jako zanimljiva i pa dosta rijetka tematika za pjesme Grad i Scenarij.

Grupa Grad, naši Riječani, ponosni smo na njih, a i sretni zapravo da su zadržali svoj izričaj, baš onaj prepoznatljivi zvuk po kojem ih i poznajemo. Grad i scenarij, 4 tjedna s nama, točno na polovici liste, pa sad dobro je vrijeme da vas podsjetimo i na našu Facebook stranicu. Zašto? Zato što je lista već gore i možete dati glas bilo kome od ovih 20 izvođača, 20 pjesama, bilo kome, tko je vaš favorit, to vi odlučite. A mi u međuvremenu idemo na 9. mjesto, Martina Majerle i Max Hozić, Mornarski zanat.

Mornarski zanat, kažu nam to Martina Majerle i Max Hozić na 9. mjestu naše liste. A sad opet idemo riječkim snagama i tom mladim riječkim snagama, 8. mjesto i 8 tjedana već s nama, Violeta Peppermint, Cice za lice.

0: ribe na kopnu, ribe na kopnu, ribe na kopnu. Ovako se glasaju ribe. E, a kako bi se reklo cice za lice na francuskom? Pa, cice za lice.
1: Radio Rijeka.
2: Eto, nekoliko sekundi do 19 sati i točno 15 minuta. Evo nam ih, pa idemo sad malo na predah od naše liste, ako možemo to tako reći, ali bitne informacije su ispred nas. Servisne informacije, ovako stoji vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro u Gorskoj Hrvatskoj i u drugom dijelu dana, ponegdje s više oblaka. Puhaće bura i sjeverni vjetar slabo do umjereno, mjestimice jako s olujnim udarima. Poslije podne prolaznu zapadnu obalu Istri, sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 9 do 14, u Gorskom Kotaru i Lici od 1 do 6. Najviša dnevna temperatura zraka sutra se očekuje između 18 i 23, u Gorskom Kotaru od 12 do 15 stupnjeva. Eto, to nam kaže prognoza, a situacija u prometu ipak ima nešto noviteta u odnosu na popodne, i to je jak vjetar, pa imamo i nekih zabrana prometa, idemo redom. Jak vjetar je između Bakre i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat, dakle na prvu skupinu vozila se ovo odnosi. Isto to se odnosi na državnu cestu Križišće, čvor Križišće. Osim toga, pojačanje promet na nekim gradskim cestama i obilaznicama, a povremeni su zastoji i kolone u zonama radova i privremene regulacije prometa. Imamo i nešto radova koji su najavljeni za večeras. Od 22 sata do 5 sati ujutro bit će zatvorena autocesta A6 Rijeka Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice u smjeru Zagreba zbog radova u tunelima. Obilazak je u smjeru Rijeke, odnosno Zagreba, čvor Delnice, pa onda na državnu cestu 3, pa preko županijske ceste 5034 i onda na čvor Ravna Gora. Također jedna obavijest za sutra, za ranije jutarnje sate, ovako kaže prometni centar grada Rijeke, obavještava da će u utorak 13. listopada doći do privremenog isključenja semafora na raskrižju ulica Viktora Cara Emina, 1. maja, Alessandra Manconija i Fiorello La Guardia. Semafori će biti isključeni u vremenu od 6 do 7 sati, a radi se o planiranim radovima na održavanju distribucijske mreže DP Elektroprimorja, pa je molba i preporuka svim sudionicima u prometu na povećan oprez i poštivanje pravila prednosti prolaska i pravila desne strane, kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika u prometu i nesmetano odvijanje prometa. Dakle, još jednom ćemo ponoviti, isključen semafor sutra od 6 do 7 sati, i to dakle na raskrižju ulica Viktora Cara Emina, 1. maja, Alessandra Manconija i Fiorella La Guardia. To nam je to od prometa, idemo na struju. Struja, ovako je situacija za sutra. Područje Cresa, Lošinja, Srem, Plat i Verin bez struje su od 8 do 16 sati. Idemo sada na područje Drivenika, Plišići od 8.30 do 14 sati. I sad smo na području Drivenika, Triblja, Ropci, Cerovići, Benkovići i Bačići bez struje od 8.30 do 11 sati. Gornje Jelenje i vikend naselje Lepenice struje nemaju od 8 do 14 sati. Sad idemo u Dražice, odnosno Zamet, i to brojevi 121A, 123, 123A i 125. Sutra su bez struje od 8.30 do 12.30. Viktora Cara Emina broj 2, 1. maja, broj 12, 12B, 12C, 14 i 14A i Alessandra Manconija od broja 1 do 5 kroz jedan, ali samo neparni brojevi, a vrlo specifične adrese. Ove su adrese sutra bez struje od 6 do 7 sati. Da, eto, isto vrijeme kada dolazi i do isključenja semafora u tom području. Idemo sada na isključenja vode. Sutra bez vode Baretićevo, Plasi. Dakle, u pitanju su sve adrese. Onda Androv Breg 25 kroz A i od 28 do 42 Turkovo, od 39 do 83 Trampi, broj 6, od 12 do 24 Parni, Milice Jadranić 36 kroz D, 38 B kroz B, Lučinići od broja 1 do 29, 33 A i 34 C, pa zatim Straža, svi, Draga 1 kroz A, Štefani, svi, Marinići od 1 do 22 i Trampov Breg od 19 do 24 i broj 26. Sutra ove adrese bez vode od 8 do 15 sati. Idemo sada u Blažićevo, Blažićevo B, C i D. Svi kućni brojevi od 7 do 16 sati su bez vode. Dražice, Vele Dražice, svi kućni brojevi i Podhum od broja 13 do 30 bez vode sutra od 8 do 15 sati. Na području Kraljevice, ulica Banj, svi kućni brojevi od 8 do 13 sati. Šmrika, ulica Gornje Selo, svi kućni brojevi od 8 do 15 sati. Još jednom ćemo ponoviti evo ovu bitnu informaciju, dakle sutra u jutarnjim satima, evo da ne bi bilo zabune, ali već smo rekli od 6 do 7 sati isključenje semafora na raskrižju ulica Viktora Cara Emina, 1. maja, Alessandra Manconija i Fiorello La Guardia. I sad zadnja informacija za naše servisne informacije. Gradsko društvo Crvenog križa i aktiv darivatelja krvi Tehničkog fakulteta organiziraju akciju darivanja krvi u utorak 13. listopada od 9 do 13 sati u prostorijama Tehničkog fakulteta, adresa je Vukovarska 58. Ako ste u mogućnosti, odazovite se i to bi nam bilo sve u našim servisnim informacijama, puno ih je bilo i vraćamo se nazad na našu listu. 7. mjesto, 14 tjedana s nama, Belfast Food i Sretne ulice.

Best fast food, Deni, to si ti sve kriv, eto, nasmijavaš me. Belfast Food iz Sretne ulice, 7. mjesto. Eto, imate i vi sad informaciju da nam je dobra atmosfera tu kod nas na radiju i neka. Dobro je. Idemo dalje u istom tonu, u još boljem, pa i treba nam zapravo ovo je dobrih vibracija i dobre pozitivne atmosfere nakon što smo saznali da će nam sutra isključiti i struje i vode i semafore i sve živo. Evo, možda smo trebali nabrojati što će biti uključeno. Pa kad smo već kod toga. 6. mjesto, Veli Jože, kažeš mi dođi.

kažeš mi dođi, Velioža nam to kaže, tako se doslovno zove i pjesma. Šesto mjesto, evo primit ćemo se vrhu, uživamo u glazbi. Peto mjesto, tek 4 tjedna s nama se druže Whiteheads, Audrey i ja.

Peto mjesto, Whiteheads, Audrey i ja. Evo nas na četvrtom, tu nam je prošlo tjedni novitet, a imali ste prilike nešto ranije u našem programu poslušati i razgovor, odnosno intervju sa glavnom pjevačicom benda Heidi Šeće Psa. Smiljana Štrbac nam je bila na liniji, puno toga nam je otkrila o ovoj pjesmi, sada kako se čini volite ju i vi jer je na četvrtom mjestu, a tek drugi tjedan s nama Heidi Šeće Psa i Fluid.

Hajdi šećer psa i fluid, četvrto mjesto, podsjetnik na naš Facebook profil, lista je gore i svi ovi favoriti su gore, pa vi odaberite koji je vaš. A u međuvremenu, treće mjesto, sad ćemo malo pojačati ritam. Baby Lasagna, ako ovu pjesmu još niste čuli, onda evo, odvrnite ju sad na najjače Face on your phone.

Treće mjesto Baby Lasagna, Face on Your Phone. Drugo mjesto, tu su nam relativno svježe pjesme, evo dva čak, pa zapravo nisu noviteta, u stvari četvrto mjesto, da, tu nam je prošlo tjedni novitet i prvo mjesto nam je prošlo tjedni novitet. Između su isto tako dosta svježe pjesme, pa jedna od njih tek treći tjedan s nama. Na drugom mjestu ovog tjedna to nam je Nina Ade i Folklor.

drugo mjesto. To je došlo zapravo vrijeme da vas pozdravimo za večeras. Ali samo za večeras, oslušali smo skoro svih 20, dakle 19 pjesama, 20-ta, odnosno ona koja je ovog tjedna zauzela prvo mjesto, očekuje vas sada za koju sekundu. A prije toga pozdravljamo vas, dio ekipe se s vama još druži dalje u pomorskoj večeri iz Rijeke. A ekipa je samo ja, evo zapravo vas pozdravljam iz studija koji smo se družili u ovom krokodilu. Lijepi pozdrav, slušamo se ponovno i sljedećeg ponedjeljka 18 sati i 15 minuta. Budite s nama, u međuvremenu čekamo vaše glasove na našem Facebook profilu. I to nam je to, evo jedno legendarno riječko ime, to nam je Igor Wilhelm, bez kojeg smo ostali i volimo ga i dalje, volimo ga čuti i na ovaj način se njega prisjećati. Nije čudo da je sa 20. mjesta skočio ovog tjedna napravo Igor Wilhelm i Serenada, a od nas pusa bok.

0: Crocodile.
1: Crocodile.
2: Crocodile. Radio Rijeka.

Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.

0: Pomorska večer.
1: Dobar večer, drage slušateljice, dragi slušatelji, dragi pomorci, drage pomorkinje. Dobar vam večer u Pomorskoj večeri Hrvatskoga radija. Pozdrav šaljemo svima na brodovima, u lukama i vama kod kuće, posebno onima koji večeras čekaju glas s nekoga broda i neku vijest o svojim najmilijima, kako se to nekad u ovoj emisiji delalo. Ovako kažu, stavi prst u more i bit ćeš povezan s cijelim svijetom. E, mi smo ga večeras uronili u Kostreni. I to u kući kostrenskih pomoraca. Smještena u nekadašnjoj pučkoj školi u Svetoj Barbari, ova kuća čuva priču o ljudima koji su odlazili na more, koji su odlazili zapravo na daleka mora, ali i o njihovim obiteljima koje su ih čekale. Oko nas su predmeti s raznih brodova, uspomene, s putovanja, ali i pitanja koja pomorce prate i danas. Kakvo je pomorstvo danas? Što znači za povijedati brodom, kako se nositi s dugim izbivanjima, što se promijenilo u odnosu na nekada. O tome razgovaramo večera sa kostrenskim pomorcima. A čućemo i kako se pomorska povijest istražuje, kako se brodovi čuvaju u maketama i što sve pamte ruke koje znaju raditi s konopom. Otvorit ćemo i pitanje koje je važno svima koji žive ovdje u Kostreni, kakvo je stanje mora uz kostrensku obalu i što još trebamo učiniti da ga zaštitimo. Večeras će nam stići i mladi jedriličari, čućemo i čakavsku besedu i čakavsku pjesmu. Prisjetit ćemo se i one veze koju je upravo Pomorska večer desetljećima stvarala između broda i doma. Večeras s vama iz studija Radio Rijeke, odnosno režije, Deni Gulija, koji će tonski realizirati emisiju. Glazbu večeras bira Aleksandra Čanik, a ovdje u Kostreni tonska realizacija emisije u rukama je Lucije Fanton. Ja sam urednica emisije Iva Črnjar-Ivančan i želim vam dobrodošlicu u naše posebno izdanje Pomorske večeri.

0: Sportska večer.
1: Ako Strena je mjesto koje je dalo jako puno vrlo poznatih i hvaljenih kapetana, kostrenskih kapetana. Time ćemo i početi večerašnju emisiju i prije svega poželjeti dobru večer dvama kostrenskim kapetanima. Prvi je Darko Glažar, kapetan duge plovidbe, riječki lučki kapetan i predsjednik udruge pomorskih kapetana Kostrene, istaknuti pomorski stručnjak s bogatim profesionalnim iskustvom, a uz ovu odgovornu dužnost čelnoga čovjeka Lučke kapetanije Rijeka aktivno djeluje i u akademskoj zajednici. Dugogodišnji angažman u strukovnim udruženjima vrlo aktivno promiče interese hrvatskih pomoraca, sigurnost plovidbe i očuvanje, što je jako važno, pomorske tradicije. Pod njegovim je vodstvom udruga pomorskih kapetana Kostrene više puta preuzela predsjedanje zajednicom hrvatskih udruga pomorskih kapetana, a to je zapravo jako važna potvrda uloge Kostrene u hrvatskom pomorstvu. Pa kapetane, dobro vam večer.
2: Dobar večer, lijep pozdrav i na lijepoj najavi. Uvijek je drago biti vaš gost. Puno puta sam bio i od onih najranijih dana kad smo zakoračili na brod, takva je, odnosno emisija Pomorska večer je bila vrlo zastupljena i vrlo rado smo je slušali, i posebice ono pozicije brodova i pozdravi i prema brodu i u suprotnom smjeru.
1: Hvala vam što ste se toga prisjetili, a i već nam je gost bio, uvijek nam je zadovoljstvo ugostiti Berislava Vranića, također kapetan duge plovidbe, međunarodno priznati pomorski stručnjak i autor brojnih zapravo naslova stručne literature, jedan od istaknutih kostrenskih pomoraca. Bogata profesionalna karijera iza njega je, stekao je međunarodni ugled u području pomorskog prijevoza, osobito transporta, rashlađenih tereta, pomorske logistike i sigurnosti plovidbe. Bogato mu je znanje, bogato mu je iskustvo i na taj način zapravo aktivno pridonosi razvoju pomorske struke i obrazovanju novih generacija pomoraca. Ali i dugogodišnji je driličar, i to ćemo istaknuti, sudionik brojnih regata i aktivan član Kostrenske zajednice. Kapetane Vraniću, dobra večer i vama. Dobro nam došli.
3: Dobar večer i hvala na pozivu.
1: Evo, kako se ono reče, ne moreš sve ni reći, ali zato smo tu da se prisjetimo, zapravo ja bih voljela baš vaših početaka, ali da govorimo i o tome što vas veže uz ovaj kraj, a to je Kostrena. E pa, Darko, kako je vaša ta zapravo profesionalna karijera počela?
2: Pa slušajte, ja s ponosom mogu istaknuti da su moja djeca u nizu peta generacija u obitelji. Bilo je i kapetana i upravitelja, moj otac je bio pilot, ja sam lučki kapetan, brat je bio liječnik na brodu, tako da sada dva sina, stari Dalibor, koji je zanimljiva priča, naime on je završio pravo pod A, pod B je bila nautika, ali sada život piše neke druge romane i to B je postalo A, tako da je sad već dugogodišnji prvi časnik na LNG brodu.
1: Kapetane Berislav Vranić, vi ste mi sada zapravo na redu da mi kažete da je, kako je kod vas, ja vjerujem kod vas uvijek more bilo i ljubav, ali i profesija. Je li tako ostalo i danas?
3: Da, tako je ostalo do danas. More za mene oduvijek bilo puno više od posla. Promijenili su se brodovi, tehnologija, uvjeti rada i način života pomoraca, ali moj odnos prema moru nije se promijenio. More me naučilo disciplini i odgovornosti i u prvom redu poštovanju prema ljudima s kojima radiš, ali i skromnost pred prirodom. Na moru vrlo brzo shvatiš da čovjek ne može sve kontrolirati i da mora znati procijeniti situaciju, donijeti odluku i snositi odgovornost za nju. Mislim da me upravo more u velikoj mjeri oblikovalo u profesionalno i ljudski.
1: Koje vas je iskustvo iz pomorske karijere najviše oblikovalo?
2: Čujete, tijekom pomorskog života stječete razna iskustva, od onih uobičajenih poslova i ljudi koje srećete po lučkom sustavu, ali isto tako srećete razne ljude, predstavnike po svijetu koji su vrlo bitni za tu priču, koji možda i nisu u pomorstvu, ali ih srećete i s njima uspostavite jedan lijepi kontakt koji traje dugo razdoblje u životu. A s druge strane imate priču, što je uvijek vrlo bitno, oni perils of the sea, što Englezi govore, to opasnosti su na moru, i jednostavno iskustva jednoga tajfuna, normalno držati ga na uvijek onoj sigurnoj udaljenosti, pratiti kretanje tajfuna, evo to su ovako iskustva koja se sigurno ne mogu naučiti u školi. Poslije srednje škole, fakulteta, doktorirao sam, predavao na fakultetu, ali to su sve, ja bih rekao, jedna knjiška iskustva. Ova iskustva koja ima na brodu, to je vrlo velika iskustva i ponavljam, to se ne može naučiti po knjizi. I samo prije, kad sam govorio o sinovima, evo da ne bi ispalo da sam mlađeg zaboravio, on isto plovi na tankeru, tako da evo i njega se Dominika ovim prilikom prisjećam, sada su na sidru ispred Londona.
1: Kapetan Vranić je bio zapravo kapetan više od 10 godina, je li tako? Nakon toga ste postali savjetnik brodara Sea Trade, ali pitanje zapravo za vas, jer vjerujem da možete jako dobro usporediti pomorački život nekada i danas.
3: Pa razlike su zaista velike. Nekada smo mjesecima bili odvojeni od obitelji bez telefona, bez interneta i današnjih mogućnosti komunikacija. Čekalo se na prvo pismo u prvoj luci i to nam je bilo uglavnom sve. Puno sve više oslanjalo na, mi smo se oslanjali na vlastita znanja, iskustva i međusobno povjerenje među članovima posade. Danas, s druge ruke, brodovi su sigurniji, tehnološki napredniji, navigacija i komunikacija su neuporedivo bolje, ali se isto vrijeme povećao broj propisa, procedura i strašnih administrativnih obveza. Tempo je brži, pritisak je veći, ali odgovornost zapovjednika i časnika nije se smanjila.
1: Mm-hmm. Da, a sad s obzirom na to bogato životno i profesionalno iskustvo, vi ste dobili za izniman doprinos pomorstvu i međunarodnoj afirmaciji pomorske struke 2024. godine nagradu grada Rijeke za životno djelo. To je jedna od brojnih nagrada, a treba znati biti dobar pomorac. Što zapravo znači za vas biti dobar pomorac?
3: Ba, dobar pomorac znači prije svega biti čovjek koji zna svoj posao i koji u teškoj situaciji ostaje miran. Na brodu nema puno prostora za paniku, ni za prebacivanje odgovornosti na nekoga drugoga. Dobar pomorac mora znati donijeti odluku, posebno onda kada nema idealnog rješenja. Osim stručnog znanja, važni su karakter, osjećaj odgovornosti, odnos prema posadi i poštovanje prema moru. Tehnologija će se i dalje mijenjati, brodovi će biti sve moderniji, ali te osnovne osobine pomorca po meni će uvijek ostati iste.
1: Mm-hmm. Slažete se, pretpostavljam, i vi sa ovim riječima.
2: Ne, apsolutno, ono što sam i prije rekao, ali evo na kolegu Vranića bi se nadovezao, uvijek je pitanje autoriteta na brodu. Po mojoj iskustvenoj formuli autoritet je u prvom znanje, plus toga je dosljednost, pravednost i poštenje. Da sad ne obrazlažem svaki član u ovoj formuli, ali na taj način kad vi ljudima pokažete da se ne bojite, svi smo se bojali, moramo biti realni, jer uvijek je snaga prirode jača od čovjeka, međutim trezveno, razložno, pametno treba u određenim trenucima koji su opasni postupati. Isto tako bili smo svjedoci da smo plovili ne svojom voljom i u ratnim područjima, u ratnim rizicima, i to je jednostavno situacije kada čovjek mora biti smiren, kada čovjek mora trezveno razmišljati dobijete sigurno uputstva nekakva iz kompanije, međutim ono što sam rekao i prije predavanja, jedno su knjiška, a drugo su iskustvena, da, empirijska, zato prema pomorcima i općenito prema ljudima na brodu treba biti vrlo korektno, da vam to oni vrate.
1: Mm-hmm. Kao predsjednik udruge pomorskih kapetana Kostrene, što zapravo vama osobno znači, ali i drugim članovima udruge, to da možete zajedno dijeliti iskustva, ali zapravo i promicati zvanje, pomoračko zvanje, i to svoje iskustvo prenositi, ja vjerujem, i na mlađe generacije?
2: Čujete, uvijek je cilj bi trebao biti da stariji svoje iskustvo prenašaju na mlađe, i ono nije poštapalica bez veze da na mlađima svijet ostaje, pa tako i u struci, u udruzi. To je jedan identitet, jedan trademark, ja bih rekao, Kostrene, koja je godinama bila uvijek jedan svjetionik u pomorstvu. Jednostavno od doba jedrenjaka, kada su, onda je došlo ovo što govorimo i promjena tehnologije. Velika promjena je nastala sa parnim strojem 1774. godine, kada je James Watt izmislio parni stroj, kasnije ga usavršio, i onda se sada već ne govorim kako se to kroz godine mijenjalo. Normalno, udio jedranjaka se smanjivao, a udio paroboda se povećavao, i govorim u jednom dugom razdoblju. To je bilo 18. i 19. stoljeće, 1937. godina je posljednja godina gdje Lloydove statistike spominju jedranjake.
1: Mm-hmm. I evo, s obzirom da smo u Kostreni, onaj nekakav osjećaj, kapetane Vraniću, kad se pomorac vraća kući, možete nam se toga prisjetiti, te emocije, tog osjećaja?
3: Pa uvijek je prekrasno bilo doći nazad. Znao si ko te čeka i što te čeka, i to je bilo posljedno osjećaj. Mm. Ali najvažnije je bilo da sve ono što si prošao tih 6 ili 9 mjeseci, možda neko i duže na brodu, tada ostalo iza tebe. Sve one nevremena, sva ona loša mora, sve trzavice i čega god je bilo, ali onih igra na karte i onih poštapalica i svađa, razne, svega je toga bilo, i to je sve ostalo iza. Dolaziš sretan doma i onda opet čekaš jedva da ideš na sljedeći brod.
1: Mm-hmm. Jesu vas kada pozdravili u pomorskoj večeri? Sad sam se sjetila da vas to pita. Je bilo pozdrava? Da, jedan put, a vidi kako su se nasmijali.
3: Nisam imao obitelj koja bi na taj način komunicirao.
1: A eto, to je kako se nekad zapravo, kao što ste vi, Darko, to i rekli. Kostrena, evo, kao mjesto koje zaista pamti lijepe i raduje se novim uspomenama, htjedoh reći da ste i sudjelovali u spotu pjesme Kostrenskih kapetana. Mi ćemo večeras ugostiti naše done, odnosno dvije done od četiri, koje će nam pričati o samoj pjesmi, ali otkrićemo da ste i vi u tom spotu.
2: Je, to jedna lijepa aktivnost koju smo imali prošli mjesec, i mislim da će ta pjesma postati jedna svojevrsna himna udruge kapetana, i mislim da je to jedan touch koji je dan Kostreni. I evo, moram se naglasiti da smo lijepo surađivali, ali isto tako moram se prisjetiti i Pilepića, koji je prešao na drugi svijet. Hvala mu za lijepe pjesme koje je napisal, i upravo za ove Kostrenske kapetane, a četiri done, njima se zahvaljujemo na prekrasnoj izvedbi.
1: Da, to je Robert Pilepić, koji je autor pjesme Kostrenski kapetani. To je zapravo jedna od brojnih njegovih, to zaista govorimo o stotinama prekrasnih pjesama koje nam je ostavio, a evo, upravo danas smo se od njega na sahrani i oprostili. Hvala što ste ga se prisjetili, i hvala vam što ste gostovali u Pomorskoj večeri Hrvatskog radija. S nama su bili kapetan Darko Glažar i kapetan Berislav Vranić. Hvala na uspomenama, hvala na iskustvu, hvala na znanju i hvala što ga prenosite dalje.
2: Hvala vama na pozivu i evo vrlo ćemo se rado uvijek odazivati vašem pozivu. I možda za kraj, evo ono što smo prije govorili o odlascima i dolascima obitelji Nukleus svega, i jednostavno mora biti radost kad se pomorac vraća, a tuga kad odlazi.
3: Hvala i vama na pozivu.

0: Pomorska večer.
1: Da, Pomorsku večer večeras slušate uživo iz Kostrene, iz kuće kostrenskih pomoraca. Kao što je ova pjesma to jako lijepo opisala, tu ljubav prema zavičaju i domaćem kraju. E sada, jako je važno da ga čuvamo, taj naš zavičaj, i da čuvamo naše more kojem smo zahvalni na svemu što nam daje. E sad, baš zato razgovaramo, kao što smo i najavili, o stanju mora u Kostreni, o njegovoj čistoći. Razgovaramo večeras sa načelnikom Kostrene, s nama je Dražen Vranić, dobra vam večer.
2: Dobar večer vama i slušateljima Pomorske večeri.
1: I s nama je Željko Linšak, on je ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Dobro večer i vama.
3: Dobro večer.
1: Prije nego što počnemo o našoj temi, evo sad sam malo prije saznala, načelniče, da ste vi nekada davno bili vjerni slušatelj Pomorske večeri.
2: Pa jesam, evo to je bilo ono vrijeme kad se radio puno više slušao nego što se sluša danas. Ja sam bez obzira što nisam te struke htio nekad biti pomorac, pa sam volio slušati tu emisiju i uvijek mi je bila draga. Vjerujem evo da i mnogi danas slušatelji rado slušaju tu emisiju.
1: Da. Vratite nas malo u početke priče oko onečišćenja zapravo mora u Kostreni za naše slušatelje koji nas sada slušaju diljem Hrvatske.
2: Pa, mi tu prisutno onečišćenje imamo već duži vremenski period, a posljednjih 3 godine, negdje od 2023. godine, je to nešto više eskaliralo. Počela je, dakle, izlaziti ugljikovodici, odnosno nafta ili nekakvi derivati iz podzemlja same rafinerije. Sve to skupa, dakle, opterećuje naše plaže, naše priobalje. Ja vjerujem, evo, INA je konačno i krenula u nekakvu sanaciju i vjerujem da će se sad naći cjelovito rješenje, jer mislim da to Kostrena, ne samo Kostrena, nego i širi riječki prsten, jer tu dolaze na kupanje brojni građani Rijeke, a i svih okolnih jedinica lokalne samouprave, zaslužuju da konačno imamo tu čisto more.
1: Da. Što nam je zapravo potrebno da ga dobijemo? Što je to? Što treba napraviti? Koje je konačno rješenje? Sad je vrlo hipotetsko ovo moje pitanje, svjesna sam toga, ali na koji način bi se to trebalo riješiti po vama?
2: Pa, INA je dakle pokrenula u realizaciju određenih, da tako kažem, nekakvih kanala gdje će se prikupljati ta nafta, odnosno ugljikovodici iz podzemlja, na taj način spriječiti da uđu u more. Formirana je između ostalog i radna skupina strane Županije Primorsko-goranske u kojoj sudjeluju i predstavnici općine Kostrena koji nadziru te aktivnosti. Prema nekakvim zadnjim informacijama sa zadnje sastanka te radne skupine, negdje već u polovicom iduće godine bi se trebali vidjeti prvi rezultati, a cjelovito rješenje bi vjerojatno trebalo biti do kraja iduće godine.
1: Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije vrlo aktivno zapravo provodi mjerenja kvalitete mora na ovome području i to je zapravo tako od samog početka onečišćenja o kojem je načelnik govorio.
3: Točno, dakle, bez obzira na to onečišćenje mi na području Primorsko-goranske županije na 275 lokacija mjerimo, odnosno pratimo kakvoću mora, a od toga 7 lokacija na području općine Kostrena. Ono što u stvari mi pratimo temeljem važećih propisa, to je mikrobiološko onečišćenje kojega u stvari ni nema na području Kostrene, a ovo o čemu je govorio načelnik je u stvari problem koji egzistira i duži vremensko razdoblje, ali u ove posljednje 3 godine eskaliralo je kemijsko onečišćenje, kao što je rekao i načelnik općine, u stvari se radi o istjecanju naftnih derivata iz postrojenja rafinerije kroz podzemlje u more. To je vrlo intenzivno zadnje 3 godine, još uvijek, dakle, to istjecanje je prisutno i dokle god je prisutno, rizik za zdravlje ljudi postoji. Mi kao Zavod za javno zdravstvo s obzirom da štitimo zdravlje ljudi prvenstveno, odnosno štitimo zdravlje ljudi od nekakvih štetnih čimbenika iz okoliša, mi već 3 godine dajemo preporuku da se u stvari ne kupa na tim dvjema plažama.
1: To su, možete nas podsjetiti?
3: To su Potkvarovo i Klančić.
1: Klančić.
3: To su dvije plaže koje su neposredno na lokaciji gdje dolazi do ispuštanja ugljikovodika u more, a Primorsko-goranska županija je još prošle godine unatoč tome što je općina Kostrena plaća već 3 godine dodatan kemijski monitoring, županija je za jedno šire područje Kvarnera, dakle teoretski od Omišlja do Mošćiničke Savinjske Drage također provela istraživanje, odnosno zavod je proveo to istraživanje da vidimo da li se ta, to kemijsko onečišćenje proširilo i u okolno more. Na svu sreću nije, ali evo mi to pazimo po službenoj dužnosti. Dakle, rizik postoji i zadovoljni svakako ne možemo biti.
1: Da. Koliko je, načelniče, to zapravo utjecalo na, na ne znam, dolazak u Kostrenu? Sad ne mislim samo na turiste, nego na, na općenito ljude ovoga kraja. Kakav je vama dojam?
2: Pa dobro, mislim da nije nešto značajno. Mi nismo klasično turističko mjesto, dakle mi smo mjesto gdje imamo takozvani dnevni turizam, odnosno dolaze na kupanje ovdje žitelji Rijeke, Riječkoga prstena. Naravno da je sigurno utjecalo u onoj mjeri što nije ugodno i ljudi ne vole kad čuju takve informacije, pa smo mi upravo iz toga, evo što je rekao gospodin Linšak, kao općina, neovisno o tome što se, dakle, samo prema uredbi o kakvoći mora vrši mikrobiološko uzorkovanje mora, ovo je bila četvrta sezona, naručili, kao općina financiramo i nastavni zavod vrši ta mjerenja na prisutnost ugljikovodika, upravo iz razloga da bi dali svu relevantnu informaciju svim našim mještanima, ali i svima onima koji dolaze ovdje u Kostrenu i da bi na taj način evo svi imali pravodobnu i relevantnu informaciju i spriječili eventualno te nekakve stvari da ljudi ne dođu zato što nemaju pravu informaciju.
1: Da, i to je zapravo nešto što mogu pratiti na, i na stranicama nastavnog zavoda. Je li tako? Tamo redovito objavljujete aktualno stanje.
3: Tako je, web stranice Zavoda za javno zdravstvo, ali i općine Kostrena su mjesta gdje svako može u svakom trenutku saznati kakva je kakvoća mora, ali evo ne samo mora, nego primjerice iz zraka.
1: Iz zraka, da. Koliko zapravo, ja ću ovako pitati, to možemo još podnijeti, jer vi ste rekli nije se proširilo na okolna mora, to je svakako dobra vijest.
3: Dakle, trend, vidimo da je trend smanjenja onečišćenja, međutim, to ne znači da smo zadovoljni, nismo zadovoljni, dokle god curi iz podzemlja u more nećemo biti zadovoljni. Te koncentracije variraju, što je normalno, more je veliki recipijent, onečišćenje se razrijedi, ali kako se razrijedi, tako se može i proširiti. Dakle, rizik još uvijek postoji, on nije identičan kao što je bio prije 3 godine, međutim, ne možemo biti zadovoljni.
1: A znamo li zašto je to baš prije 3 godine tako krenulo intenzivnije?
3: Pa meni je to teško reći, ja znam ovo što je rekao i sam načelnik, s obzirom da postoji radna skupina osnovana od Primorsko-goranske županije, gdje su i predstavnici, kao što je rekao načelnik općine Kostrena, ali i Zavoda za javno zdravstvo i drugih tvrtki koje imaju nekakva znanja i saznanja. Mislim da se radi o više faktora. Ono što je sigurno je da je kroz ovo vremensko razdoblje od kada rafinerija postoji u Kostreni podzemlje definitivno opterećeno sa ugljikovodicima i vrlo vjerojatno nekakve promjene koje se događaju, dakle da li su to potresi, da li su to određeni građevinski radovi unutar rafinerije, su vrlo vjerojatno doveli do toga da sada eto se te šupljine u zemlji, krško podzemlje, da se u stvari to sada cijedi u more. Koliko će dugo to trajati, ja tih saznanja nemam, ali nisam siguran niti da imaju i rafinerije, odnosno radna grupa.
1: Mm-hmm. Da, uz naravno ta mjerenja već spomenuta, uz radnu skupinu, koje još konkretne možda poteze općina misli, planira u budućnosti pokrenuti?
2: Pa, mi smo osim, dakle, ovih protekle 4 godine i kad je krenulo ovo intenzivnije, osim što smo, dakle, radili samo uzorkovanje mora, o svemu tome obavještavali i tražili postupanja svih nadležnih institucija, prije svega Državnog inspektorata i svih onih koji imaju instrument da poduzmu sve aktivnosti protiv onečišćivača, odnosno da se takve stvari ispriječe. Mi kao općina, nažalost, nemamo instrumentari da možemo donositi nekakve odluke, da ih možemo donesti, ja kao načelnika vjerujem i svi u općinskom vijeću i svi oni koji žive ovdje bez ikakvih problema bi donijeli ili odgovarajuće odluke koje bi sankcionirale same onečišćivače. Međutim, mi taj instrument nemamo. Poduzimali smo, dakle, da se obavijeste svi nadležni koji imaju te instrumente i konkretno da poduzimaju određene aktivnosti da takve stvari ne budu mrtvo slovo na papiru. Nažalost, tu je sustav isto tako zakazao, nije bilo nekakvih posebnih aktivnosti po tom pitanju, ali evo, cjelokupan problem se digao i na višu razinu, dakle ne samo na nivou općine Kostrena, na županiju, pa čak je i o tome bilo raspravljano i na saborskom odboru za zaštitu okoliša. INA je očito i shvatila dakle da mora početi rješavati sve ono što je nastalo u podzemlju tokom ovih 60 godina koliko i rafinerija ovdje postoji. Kao što je rekao gospodin Linšak, očito je podzemlje zasićeno sa svim tim stvarima i krenulo se u tu sanaciju. Sanacija je dosta složena, s obzirom radi se o kraškom kraju, nemate nekakvih drugih zemalja ili nekakvih drugih rafinerija gdje bi te mogli točno kopirati. Oni jesu poduzimali i gledali na nekim drugim stvarima, međutim tu je specifično podzemlje i evo ja vjerujem i očekujem između ostaloga da će se to konačno riješiti i na kraju krajeva očekujem od INA-e da tako što i napravi.
1: Kao što vjerujem očekuju i mještani Kostrene. Najljepša vam hvala što ste večeras gostovali u Pomorskoj večeri i na ovu temu razgovarali s nama. Načelnik Kostrene Dražen Vranić i Željko Linšak, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, bili su naši večerašnji gosti. Još jednom puno hvala.
0: Hvala vam.

0: Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump jučer objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje. Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti s jačanjem nasilja u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, a više od 300 ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju u Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područja pod njihovom kontrolom. Saudici uzvraćaju da će na napade odgovoriti. Ministar energetike Abdulaziz bin Salman.
1: Svjedočili smo ozbiljnim događajima. Naš odgovor mora biti jednako ozbiljan, ali ostajemo usmjereni na desetljeća pred nama. Ulaganja se moraju nastaviti. Razvoj našeg energetskog sektora i industrijskih kapaciteta ide dalje.
0: Vijesti. Sabor će sutra raspravljati o povjerenju premijeru Plenkoviću. Prijedlog je zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću pokrenuo SDP. Za opoziv su prikupljena 54 potpisa saborskih zastupnika. Premijer Plenković oporbu je nazvao nesposobnom i prozvao je da se koristi najgorim difamacijama te šteti Ličko-senjskoj županiji. O prijedlogu opoziva kaže:
2: na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Uostalom, zašto u Zagrebu nema drame? Čovjek je ostao bez ruke ovdje, tu, na Jakuševcu. Gdje je tada drama bila? Nema je. Dakle, to je politički orkestar na koji treba politički odgovarati.
0: Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb, nakon što se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja, donio je veliki problem luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet robom. Trenutačno stanje te najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek luke Duško Grabovac.
3: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati, ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjeno brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo počelo događati.
0: U Hrvatskoj do sada nisu zabilježeni slučajevi zaraze salmonelom zbog čeri rajčica iz Italije, javio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sporne rajčice nabavili su isključivo sezonski ugostiteljski objekti u Istri i Primorju koji su trenutačno zatvoreni, objavio je Državni inspektorat. U Italiji je zbog njih zabilježeno više od 130 slučajeva salmonele. Hrvatska sanitarna inspekcija i dalje provodi nadzore na terenu.
4: Vijesti.
0: Goran Bare bit će pokopan preko sutra u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju, objavio je bend pokojnog glazbenika. Za sad nema pojedinosti oko memoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svojem stanu u Zagrebu. Glavni grad sinoć se od njega oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu gdje je živio. Stotine građana zapalilo su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
4: Prvi program. Uvijek prvi. Sportska večer.

0: Svaka večer.
1: Tako je to lijepo opjevao Mario Batifjaka u ovoj pjesmi o Nonićevoj pasari. A mi ćemo ugostiti sada, nisam ja vama bez vraga rekla na samom početku da je Kostreda jedno mjesto poznatih kapetana. Još jedan je večeras s nama, kapetan duge plovidbe Igor Stipanović, ali i publicist i istraživač pomorske povijesti i jedan od zaista istaknutih čuvara povijesne i kulturne baštine Kostrene. Dobro večer i dobro nam došli.
2: Dobar večer. Dobar večer svim slušalcima Radio Rijeke i emisiji More.
1: 40 godina pomorske karijere, 42 broda. Na 32 broda ste bili zapovjednik i preplovili ste više od 1,2 milijuna nautičkih milja.
2: Da.
1: To je fanj u nogama milja odrađeno na brodu.
2: Pa fanj je odrađeno i previše je odrađeno na komandi raznih brodova koje me koštalo i zdravlja i tenzija. Međutim, takva je ta naša karijera, pomorski život sa sedam.
1: Kruh sa sedam kora.
2: Međutim, meni nije žao što sam plovio, nije mi žao što sam vidio cijeli svijet, nije mi žao što sam to pokazao i jedan dio mojoj supruzi koja me podržavala u tome. I što sam preplovio, tako može se reći cijeli svijet, od sjeverne Europe do juga Afrike, do istočne i zapadne Afrike, do cijele srednjeg istoka, dalekog istoka, Pacifika, Južne Amerike, Sjeverne Amerike, velikih jezera, Baltika, raznih ovih ustana, prolaza Sueza, Paname i tako dalje.
1: Stvarno,
2: i tako dalje.
1: Da, oplovili ste gotovo sve. Da. Ali nakon te zapravo vaše plovidbene karijere, vi ste se posvetili istraživanju, posvetili ste se dokumentiranju bogate pomorske prošlosti Kostrene, objavili ste više knjiga i povijesnih zapisa, možda da istaknemo Obratovština Svetoga Nikole u Kostreni, Svetoj Barbari od 1869. do 2019. ali i zbirku iz povijesti Kostrene Svete Barbare. No, ovdje ispred vas je još jedno zapravo vaše dijelo.
2: Ispred mene je prvo dijelo koje sam radio na nagovor jednog prijatelja koji je također radio u Matici Hrvatskoj, pa me nagovorio da izdan povijest moje obitelji Stipanović iz Kostrene. To su dometi broj 1-4, tiskani 2010. u sklopu Matice Hrvatske, ali tematski broj samo o mojoj obitelji, o kostrenjskoj obitelji Stipanović.
1: Aha. Kako ste pronašli sve što je unutra zapisano? Jesu to neka obiteljska sjećanja? Kako inače zapravo pristupate i tražite materijal za ono što pišete?
2: Ovako, moja pomorska povijest počinje 1579. To je kada su Frankopani nestali iz Zrinja. Tim povodom, odnosno prije toga, jedan moj predak, obiteljski predak, je pisao pismo u Ozalj, gdje je napisao: navigal sam na vaših 12 brodi. Imam petro malogodišnji dece.
1: Aha, od pet let.
2: I onaj dan, i ako se more da gren navigat, jer svaki dan ki se ne dela, taj dan se ne je.
1: Aha.
2: To je bil zapis, vrlo malo o njemu se zna, bil je dan Novom listu i nikad nije bil vraćen. Uglavnom, na šufitu sam našao jako puno dokumentacije. Od Noniki, od pranoniki, pa do moga oca i mene.
1: Mm-hmm.
2: Odnosno od mene nini ni trebalo biti na šufitu. Ja, a možda će biti jedan dan, jer mi sad sin va dvoji kuće va urinju, pa možda će dospene na šufit.
1: Jesu djeca nastavila očevim koracima.
2: Sin je, međutim on sad dela navigalje na MSG-u i MSG sad delava njihovoj agenciji Evrike. Nažalost nima muškoga potomka.
1: Če žena na brod, ni problem to da nas znate, to vam se jako promenilo.
2: Da, njegova kjer je drugo izabrana.
1: Šalim se malo, se naravno.
2: I tako da naša loza, pomorska loza nestaje s manom.
1: Tako da.
2: Odnosno s mojim sinom ki delava agencija.
1: Da. Koliko vama osobno znači ovo kako delate, zapravo bilježite tu povijest i svoje obitelji, to vam sigurno čuda znači, ali i Kostrene, mjesta od kud večeras evo imamo našu emisiju uživo.
2: Pa jedno i drugo, pretežno se radi o mojem pomorstvu, o pomorstvu Kostrene, o pomorstvu Rike, o pomorstvu Hrvatske. Napisao sam Sumrak Kvarnerskog brodarstva, to je knjiga na 350-390 stranic, stvaranje i umiranje, poslovanje i umiranje Jugolinije.
1: Da, Croatia Linea.
2: Croatia Linea. Sumrak Kvarnerskog brodarstva, stavio naslov radi toga što je sa time i nestalo preko oceansko ili prekomorsko poslovanje Rijeke sa cijelim ostalim svitom. Mi smo za vrijeme Austro-Ugarske i prije toga po svitu navigali na Idra. Kostrena je bila jedna od najjačih brodara na celoj Jadranskoj obali. Od Austro-Ugarske smo imeli 4 brodara ki su imeli nekih 70 brodi ki su obhajali celi svit. Pored toga imali smo i Ungaro-Kroatu i Ungaro-Liberu koja je isto po svitu imela između dva svjetska rata imeli smo nekih 20 brodi nutre navedeno ki su brodari ki su bili locirani na Sušaku.
1: Morat ćemo pročitati sve informacije iz nje više saznati.
2: Posle rata Jugolinija imela 169 brodi. Lošinjska imela negdje 30 brodi. I sve je to nestalo da nas nemamo, nažalost, nijednoga prekooceanskog broda.
1: Da.
2: Nego imamo samo Jadroliniju kad ima stare brode.
1: Da. I evo još za kraj našega razgovora, kako nam vrijeme brzo proleti, kuća u kojoj se nalazimo isto jednim dijelom vaša zasluga u smislu ovoga inventara. Ima tu vaših doniranih predmeta.
2: Ima. Evo ima brat od moje none, Andre, ki je tu na slike. On je, nažalost, mlad, umrl ko komandant na brodu. Ime je svega 23-24 leta od moždanog udara u blizini Malte. Prvi oficijalča je bil na Jedrnjaku, ga je skrcal pa Valete i tamo je pokopan. Otac od moje none je pokopan va Marsilje. I sin od moga Bižnonića Stipanovića, jedan sin od sedmero braće, je se utopil na barku Marija T. na Otrantu. Cela posada je fondala i more ih poškropilo pa svoje dubinami. Tako, pored toga napisao sam isto i parobrodarstvo
1: Rijeke
2: za vrijeme za vrijeme Austro-Ugarske, od 1872. do 1926. odnosno 21. Kad se flota podelila i pretežno su zeli sve Talijani osim par brodi.
1: Mm-hmm.
2: Eto.
1: Nadamo se dobroj inspiraciji, životnoj volji i energiji da nastavite delati to ča sad delate. Hvala puno kapetanu Igoru Stipanoviću što je bio večeras dio naše priče iz Kostrenske kuće pomoraca.
2: Zahvaljujem se vama i emisiji More. Međutim, moj nastavak je umanjen time što slabo vidim. Napuštao me vid.
1: I možda ima netko tko bi mogao od vašeg bogatog znanja nastaviti.
2: Pa vjerovatno ćemo koristiti moje knjige za inspiraciju.
1: To me knjige i služe. Hvala vam još jednom na njima.
2: Hvala vama.

0: Što ste vi najviše voljeli u tom poslu?
1: Nažalost, pozivu. Ja ću danas reći, uvijek me svi pitaju što je bilo na početku prije 50 godina. Uh-huh. Ali nešto sam valjda radila i ovih 50 godina što sam pridonjela po morsu. Ostala sam uvijek vezana uz more. Evo, u Rijeci vezana uz apostolat mora, uz hodočašće u Kraljevici, procesija sa misom, spuštanje vijenca u more. Pokrenuli smo sjećanje na neke brodove gdje je naših pomoraca strašno puno stradalo, odnosno sa Dunavom cijela flota, cijela posada sa Petrom Zoradnićem isto strašno puno ljudi je nastradalo na Šapcu. Imate danas situacije gdje ne smijete spomenuti brod Šabac. Mm-hmm. A tri Kostrenjana su nastradala na brodu. Mislim, dolaziš stalno u neke konfliktne situacije, a želiš najbolje. Mm-hmm. Tako da, eto, moj pomorski život je relativno kratak bio. Jesam ostala u drugom stanju, udala sam se, ostala u drugom stanju, imam, hvala Bogu, djecu, ali iz tog perioda moje navigacije predivno je doći u jedan porat koji ti je bio igračka kad si... Jednu anegdotu bi htjela reći. Koji zvon je?
0: Nisu naši, nisu naši. Čari emisije uživo, netko je ostavio. Marice, nažalost, nemamo još puno vremena, s obzirom da nam slijedi kronika dana, ali jako bih voljela čuti tu anegdotu vašu.
1: Stanovala sam u Rijeci cijeli život, a djed i baka su u Kotoru živjeli, Kotoru i Herceg Novom živjeli, i mi smo nekad davno putovali, kad sam ja bila dijete, mi smo putovali brodom. I mama je stalno govorila boke false, sad budite mirni, sad će biti boke false. I onda dođeš u školu, dobiješ kartu ispred sebe i tražiš boke false. I nema boke false, to nigdje ne piše.
0: A to je?
1: A to je ulaz, znači prije Dubrovnika, vi plovite kanalom i sad trebate ući između kopna i Elafitskih otoka da biste došli do Gruža. Tu su boke false. Kad je jugo, to je katastrofa. I saznanje da su to boke false, na Liburniji nevrijeme, 12. mjesec, orkansko jugo, i sad oni kažu sad smo na boke false. I ja trčim na most, idem vidjeti gdje su te boke false. To je.
0: Protrčale smo i nas dvije, nažalost, kroz ovo naše večerašnje druženje, što ne znači da neće biti prilike
1: hvala
0: za sljedeće.
1: Lijepa.
0: Marici, njegovan od srca hvala na gostovanju hvala. I na ovoj energiji koju ste nam donijeli. Hvala puno.
1: Hvala.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobre večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Rusija napala 6 ukrajinskih elektrana nakon što je Trump objavio energetsko primirje između dviju zemalja.
2: Europska unija najavila nove sankcije Rusiji.
0: Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste. Dizel od ponoći pojeftinjuje za cent.
2: Čeri rajčice, zbog kojih je u Italiji 130 osoba dobilo salmonelu, prodavale su se i u Hrvatskoj.
0: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro ponigdje magla. Mjestimice umjerena na oblaka.
2: Rusija nastavlja napadati ukrajinski energetski sektor unatoč Trumpovoj objavi energetskog primirja. Iz Varšave NATO upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki napad. Kremlj ustraje na ostvarivanju svojih ciljeva. Danja Dubravac.
3: Unatoč svim javnim prijeporima proteklih dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
4: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
3: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov na pitanje o energetskom primirju odgovorio je da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, no da Kremlj nudi primirje na dan izbora ako ih Zelenski bude htio održati.
4: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
3: Zapovjednik savezničkih snaga za Europu, general Aleksis Grinkević, je na Varšavskom sigurnosnom forumu iznio svoju teoriju pobjede. Prema njoj će NATO u slučaju napada na teritorij saveza uništiti sve i svakoga tko u tome sudjeluje, iako mu je primarni cilj odvraćanje.
4: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bit ćemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
3: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod.
2: Europska komisija ne slaže se s američkom odlukom o dopuštanju prodaje ruskog dizela. Europski šefovi diplomacije na sastanku u Luksemburgu proširili su sankcije Rusiji, a bilo je riječi i o proširenju Unije. Tihomir Vinković.
5: Nastavit ćemo s našim partnerima sudjelovati u nastojanjima za završetak rata protiv Ukrajine. Izjavila glasnogovornica Europske komisije Paola Pinho. U petak su u Majamiju uz sudjelovanje predstavnika komisije održani razgovori kako bismo se približili miru. To vidimo kao pozitivan korak. Nastavljamo podupirati Ukrajinu u postizanju pravednog i trajnog mira, čemu smo potpuno posvećeni.
6: We are fully committed to it.
5: No iz komisije poručuju da će bez obzira na američku odluku o dopuštenju trgovanja ruskim dizelom nastaviti politiku prestanka korištenja ruskog goriva. A na sastanku ministara vanjskih poslova u Luksemburgu najavljene su nove sankcije za 1600 osoba i tvrtki iz ruskog vojno-industrijskog kompleksa, kao i oni koji su povezani s okupiranim ukrajinskim područjima. Na sastanku ministara razmatralo se i proširenje Unije, a povjerenica Marta Kos ustvrdila je da se ne mogu prihvatiti nove članice koje ne bi povećala sigurnost Unije, te da je zbog toga strateško usuglašavanje postalo sve bitnije.
2: Novi napadi na tankere blizu Hormuškog tjesnaca podignuli su cijene nafte na svjetskim tržištima na $107. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja uz Perzijski zaljev. A u Hrvatskoj će dizel od ponoći pojeftiniti za cent po litri. Cijena benzina i plavog dizela ostaje ista. Ivica Krišto.
7: Cijene goriva na benzinskim postajama bit će stabilne barem još tjedan dana, s tim da poskupljuje plin za spremnike i za boce, i to za 12 eurocenti. Što se tiče izvoza dizela iz ruskih rafinerija u SAD, početne planirane količine nisu velike, no mogle bi se višestruko povećati uz uvjet da te rafinerije ne budu meta ukrajinskih napada. O cijenama prerađevina, koje naravno ovise o kretanju cijena sirove nafte na tržištu, te o aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije o uvozu dizela, govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
8: Na cijene sirove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa i Sjedinjene Američke Države. Tek je početak, ali ipak se radi prije svega o političkim dogovorima u izbornoj kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat.
7: Američko-ruski sporazum koji će koristiti objema stranama još je jedan pokazatelj da napokon i Europa treba mijenjati politiku u vezi sa sankcijama, smatra geopolitička analitičarka Jadranka Polović ističući.
9: Da bi Europska unija trebala posegnuti za diplomatskim rješenjem da se zaustavi ovaj rat koji se u Europi vraća kao problem. Ne možemo inzistirati na sankcijama u trenutku kada nemamo energente. Veliki problem Europske unije je upravo u tome što nema energente za vrlo ambiciozne ciljeve. Potpuno je financiranje naoružanja i naravno ukrajinske države prebačeno na Europsku uniju i to stvara veliki pritisak na životni standard unutar Europske unije.
7: Američka vlada izdala je, kako se navodi, opću dozvolu za isporuke ruskog dizela na svjetska tržišta do 7. travnja sljedeće godine, a količine će ovisiti o ruskoj strani, to jest o tome koliko će tamošnje rafinerije uspjeti proizvesti tog goriva.
1: Kronika dana.
2: Državni inspektorat izvijestio je da su čeri rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela u prvoj polovici rujna nabavili hrvatski ugostiteljski objekti koji su poslovali sezonski i trenutačno su zatvoreni, te nije bilo prijava o mogućem trovanju hranom u tim objektima. Salmonela se najčešće povezuje s mesom peradi, jajima i mliječnim proizvodima, no slučaj iz Italije pokazuje da rizik postoji i kod voća i povrća. Iako takvi slučajevi mogu izazvati zabrinutost, razloga za paniku nema, poručio je za HTV Zdenko Mlinar, voditelj odjela za sanitarnu mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Evo što je odgovorio na pitanje kako se zaštititi.
10: Nemamo puno načina. Termička obrada je uvijek nešto što je najbolje, ali salate termički ne obrađujemo. A što se tiče općenito voća i povrća, treba ga dobro prati. Nema tu nekakve čarolije, određenu higijenu, zdravu higijenu prakticirati, pranje pod tekućom vodom. Ja osobno, osim dobrog pranja, namočim povrće u nekakvoj blagoj otopini octa i vode, uz malo dodatka soli. Pustim da to odstoji 5-10 minuta, isperem dobro, začinim dobro, octa tu odradi svoje i to je to. Umirujuće mogu zaključiti da nije stala salmonela, tako kao što se možda može misliti, ali da će ovakvih rezultata biti, bit će i to je normalno. Tržište je jako veliko, sirovine i namirnice dolaze iz praktički cijele Europe, da ne kažem iz cijelog svijeta, tako da bit će ovakvih slučajeva, ali treba ostati hladne glave, racionalan i koristiti sve dostupne načine higijene, zaštite, obrade, bit će sve okej. Okay.
2: Održan je sastanak Vladina znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. O izboru izvođača radova vezano za opasni otpad odluka još nije donesena. U međuvremenu na lokaciji PPK Velebit Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala. Marin Erak.
11: Znanstveni savjet analizirao je tek sanacije otpada u Gospiću. Naglasak je bio na odvozu neopasnog otpada u dvije cementare te na postupak javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, izjavio je potpredsjednik vlade ministar Branko Bačić.
12: Trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije stilih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti odluku.
13: To znači da bi vlada Vlada mogla odustati od ugovora s Cezarom?
12: Nije Cezar jedini, radi se o zajednici ponuditelja, tamo su još 4 pravne osobe.
11: A na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka.
13: Pri odabiru mjesta uzrokovanja prema sugestiji stručnjaka uzeti su u obzir smjerovi vjetra, odnosno kako bi se mogao pratiti eventualno širenje prašine i čestica, a sve s ciljem pružanja stručnih i utemeljenih informacija građanima. Ovakva mjerenja trebaju građanima pružiti stručne i pouzdane informacije o kvaliteti zraka te omogućiti praćenje utjecaja sanacije ilegalnog odlagališta na kvalitetu zraka.
11: Istaknula je Jasna Orešković-Brkljačić, zamjenica ličko-senjskog župana, a premijer Andrej Plenković je ponovno kritizirao oporbu.
14: Cijela ta lažna priča i lažni narativ o tome da se ljude truje, to je jedan besramni potez pojedinih aktera u opoziciji. Moraš biti ili zao ili jako zlonamjeran, pa da vodiš u javnom prostoru narativ koji proglašava cijelu Liku otrovano, vladu proziva da su vele izdajnici, a čini izravnu ekonomsku štetu na području Like.
11: Nije došlo do nikakvih zdravstvenih ugroza za ljude, a pojedinci će odgovarati. Došlo je i do proširenja istrage.
14: Problem napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu. Dakle, neopasni otpad u vrećama se odvozi postupno iz Gospića, bez ikakve opasnosti za zdravlje ljudi, bilo da je riječ o Koromačnom, bilo da je riječ o Našicama, svaka vreća se analizira.
11: Plenković je najavio i nastavak dijaloga s građanskim udrugama. Naći će se pravno rješenje da se proces završi do kraja. Događa se sve što se najavilo tijekom ljeta, a to je da se problem rješava, istaknuo je Plenković.
2: Premijer Plenković je nakon sjednice predsjedništva stranke i Nacionalnog odbora HDZ-a komentirao još jednu inicijativu o njegovom opozivu u kojoj će se sutra raspravljati u Saboru. Doca su bile 43 takve inicijative o opozivu te interpelacija o radu vlade.
14: Čak i meni je znalo da ih je toliko puno. 26 odbijeno, 9 nije provedena rasprava jer je tema bila apsolvirana, jedna povučena, 7 u proceduri. Dakle, je instrumente koje oporba koristi, mi smo već navikli pratiti i naravno na njih odgovoriti. Sve skupa očekivano. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak. Tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Uostalom, zašto u Zagrebu nema drame? Čovjek je ostao bez ruke ovdje, tu, na Jakuševcu. Gdje je tada drama bila? Nema je. Dakle, to je politički orkestar na koji treba politički odgovarati. Tako će sutra biti.
3: Nakon završetka radova na Hrvatskom saboru, uredit će se cijeli prostor Markova trga, uključujući prolaze i sigurnosne koridore, izjavila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Vlada je u obnovu Gornjega grada nakon potresa uložila 250 milijuna eura, dodala je ministrica.
2: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik dogovorili su nastavak suradnje svojih stranaka u razgovorima o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Čović je tijekom vikenda razgovarao sa predsjednikom SDP-a BiH Nerminom Nikšićem i predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem, a poslije razgovora s Dodikom u Banja Luci kao jedno od ključnih pitanja budućih pregovora izdvojio izmjene izbornog zakona. Evo izjava.
15: To je unutarnji mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, poštivanje ustavne pravnosti naroda i s treće strane naš europski put koji želimo dalje gurati, naravno po mjeri nas u Bosni i Hercegovini, naših interesa obzirom za sve ovo što se dešava u Europskoj uniji u proteklom vremenu. To će biti osnova rada.
16: Mi želimo da dođe do formiranja vlasti na nivou Bosni i Hercegovine, da se poštuje ustav, da se poštuje konstitutivnost naroda, da se u tom pogledu dogovorimo određene mjere. Mi nismo protiv europskog puta, ali jesmo protiv zloupotrebe europskog puta. Možemo da sjedemo i da vidimo kako ćemo sa Europskom komisijom, da vidimo šta to znači.
2: Sjedinjene su države u koordinaciji s Velikom Britanijom i još 27 partnerskih država, među kojima je i Hrvatska, objavile oštru zajedničku diplomatsku izjavu u kojoj službeno okrivljuju Iran za pokušaj napada na zrakoplovnu bazu Fairford, 100 km od Londona. U njoj se najoštrije osuđuje iranska kampanja sabotaža, podmetanja požara, kibernetičkih napada te urota. Britanski premijer Andy Burnham je u parlamentu rekao:
4: Mogu potvrditi našu procjenu da je vrlo vjerojatno riječ o akciji koordiniranoj u Iranu, gotovo sigurno pod vodstvom Iranske islamske revolucionarne garde. Nećemo tolerirati te prijetnje na našem tlu. Staćemo na kraj iranskim kriminalnim mrežama, koristeći se svim raspoloživim ovlastima kako bismo ciljali njih i njihove izvore financiranja, te ćemo uvesti dodatne sankcije kojima ćemo ograničiti sposobnost Irana i garde da nam nanesu štetu.
2: Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti s jačanjem nasilja u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, a više od 300 ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju u Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područja pod njihovom kontrolom. Saudijci uzvraćaju da će na napade odgovoriti ministar energetike Abdulaziz bin Salman.
4: Svjedočili smo ozbiljnim događajima. Naš odgovor mora biti jednako ozbiljan, ali ostajemo usmjereni na desetljeća pred nama. Ulaganja se moraju nastaviti. Razvoj našeg energetskog sektora i industrijskih kapaciteta ide dalje.
0: Tinejdžer u Izraelu poginuo je u eksploziji tijekom školskog izleta na mjestu blizu granice s Libanonom. Prema prvim informacijama izraelske vojske, učeniku je u rukama eksplodirala naprava koja je ona mu vjerojatno dospjela dok je trajao sukob s Hezbolahom na jugu Libanona. U eksploziji su tri osobe teško ranjene, a još desetak lakše ih je ozlijeđeno. Večeras ih je u bolnici posjetio izraelski premijer Netanjahu. Vojsci je nakon te nesreće naredio da pojača mjere zabrane diranja neeksplodiranih naprava. Elon Musk dosad je potrošio oko 366 milijuna dolara na izbore za američki kongres, koji će se održati početkom idućeg mjeseca. Prema dosadašnjim podacima, on je najveći pojedinačni politički donator. Novcem nastoji pomoći republikancima da zadrže većinu. Izgledi demokrata da za pobjedu poboljšali su se, što Musku nikako ne odgovara jer oni pozivaju na istrage njegovih državnih ugovora kao čelnika svemirske kompanije SpaceX-a, te njegova rada na čelu Odjela za učinkovitost vlade u administraciji Donalda Trumpa. Tijekom prethodnog izbornog ciklusa Musk je potrošio oko 290 milijuna dolara. Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christophe Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje nažalost postaje stvarnost u svijetu. Papa Lav XIV. Sutra će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti Otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planirano 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca.
2: Kronika dana. Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb nakon što je se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja donio je veliki problem luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet roba. Trenutačno stanje te je najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek luke Duško Grabovac.
17: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati, ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjeno brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo, počelo događati.
2: Studenti žele bolju i kvalitetniju prehranu u menzama. 5 studentskih zborova Hrvatskih sveučilišta poslalo je apel Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih za modernizaciju sustava subvencionirane studentske prehrane. Više je Petra Haler.
18: Istraživanje provedeno među više od 7300 studenata uputilo je na potrebu raznovrsnije i suvremenije ponude prehrane u menzama. Predsjednik studentskog zbora sveučilišta u Zagrebu Gordan Kragić ističe da je anketa realno opisala situaciju.
19: Dobra je cijena, dobra ideja da postoji sustav subvencionirane prehrane, da studenti imaju toplo gotovo jelo na iksicu, da ga mogu jesti 3 puta dnevno, ovisno o tome gdje žive, ali studenti žele nova i raznovrsnija jela, znači od Osijeka do Pule, Rijeke također, opet jedan totalno drugi mentalitet od Zagreba koji je glavni grad i Zadar dole južnije. Svi su rekli u mjeri već od 90% da hranu u menzi treba mijenjati.
18: Evo što su nam rekli zagrebački studenti.
20: Mislim da je dobro da studenti imaju pristup takvom nečemu, ali može biti bolje. Tipa za, mislim, nisam vegetarijanac, niti nemam nikakve alergene, ali mislim da nema baš opcija za njih, a za obične studente ima.
21: Moglo bi iskreno biti bolje. Nekako izbori opet malo, nema ga dovoljno.
22: Kada se gleda cijena, dosta dobra i smatram da ovaj kvalitetna je, zdrava je, čak i ono što se znalo pričati da se pronađu crvi, mislim da je to znak da je barem prirodna, ne da dolazi iz neke tvornice, tako da mislim da možemo biti zadovoljni dok je tako jeftino.
18: Nisu sve menze jednake, ali u istraživanju su slično ocjenjene. Stoga zborovi traže izmjenu pravilnika o studentskoj prehrani, naveo je Kragić.
19: Treba jednostavno država prepoznati moment, ministarstvo kad smo se obratili, da izmijeni taj pravilnik koji regulira studentsku prehranu i da se u njega uvedu nova jela. Znači da on se nije mijenjao više od 10 godina. Proces izrade pravilnika traje najmanje 1.
18: Nadaju se, kaže, pozitivnom odgovoru od ministarstva jer velik broj studenata, neovisno o sredini u kojoj žive, traži isto.
3: Glazbenik Goran Bare bit će pokopan preko sutra u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkome gradskom groblju, objavio je bend pokojnog glazbenika. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Sport.
2: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
23: Dobro večer. Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U 3. kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82, iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova bio je najbolji kod Cibone, a trener Ivan Rudež nakon susreta rekao je:
24: "Mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena. U današnjoj košarci, ako nismo sposobni obraniti tricu na određeni način, bivaš kažnjen. Mi smo bili kažnjeni."
23: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Vaterpolisti Dubrovačkog Jug Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Pejdixom te beogradskim Partizanom, odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrt finale izborit će prva dva sastava iz skupine. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz iznenađujuće je izgubio u 3. kolu Masters 1000 turnira u Šangaju. Bolji je bio 39. igrač svijeta, Belgijac Zuzu Bergs, sa 7-5 i 7-6. Ishodom meča zadovoljen može biti i Njemac Aleksandar Zverev, jer će sezonu završiti na prvom mjestu ATP ljestvice. Dona Vekić zaustavljena je već u 1. kolu Mastersa, tenisačica u kineskom Wuhanu, izgubila je od Grkinje Marije Sakari 6-4 i 6-2. U Ljubljani je jučer počelo pojedinačno europsko prvenstvo u stolnom tenisu. U muškom dijelu, u glavnom turniru, od naših su Pucar i Gačina, dok su kvalifikacije uspješno otvorili Ivor Ban pobjedom protiv Švicarca Hardmeera te Filip Zeljko koji je sladao srpskog predstavnika Žolta. Kod stolnotenisačica u glavnom turniru su Lea Rakovac, Hana Arapović i Ivana Malobabić, a Dora Ćosić će to pokušati kroz kvalifikacije. Malobabić i Ćosić izborile su glavni ždrijeb ženskih parova kao i Leon Benko muških u paru s Čehom Brhelom.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Matea Štibuhar.
5: Danas je bilo promjenjivo, u većini predjela je pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu koja je bila uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. U drugom se dijelu dana na oblaka postupno raskidala, najprije na sjevernom Jadranu i na sjeveru zemlje. Vjetar je bio slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, dok je na Jadranu puhala mjestimice umjerena, osobito na sjevernom dijelu i jaka bura. Najviša je temperatura bila većinom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20, na jugu i do 23 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne će mjestimice biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podnove Lebita. Najniža temperatura od 2 do 7, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 10 i 15. Najviša od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 23 stupnja. Sljedećih dana na Jadranu i dalje pretežno sunčano uz buru. Na kopnu povremeno više oblaka, a u srijedu je rijetko moguće malo kiše.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Rusija napala 6 ukrajinskih elektrana nakon što je Trump objavio energetsko primirje između dviju zemalja.
2: Europska unija najavila nove sankcije Rusiji.
0: Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste. Dizel od ponoći pojeftinjuje za cent.
2: Čeri rajčice zbog kojih je u Italiji 130 osoba dobilo salmonelu prodavale su se i u Hrvatskoj.
0: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu, a u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, mjestimice umjerena na oblaka. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.

Kretanje brodova na dan 12. listopada 2026. godine. Atlantska plovidba. AP Imperial u Luci Gresnik očekuje se 10. studenoga, a AP Petka u Vancouveru 20. listopada. AP Dubrovnik plovi prema Singapuru. AP Argosi u Taboneu se očekuje 15. listopada, a istoga dana AP Jadran trebao bi stići u Bunati. AP Astarea u Čitagongu očekuje se 14. listopada. AP Slano nalazi se u brodogradilištu Šengi, AP Dubrava u Dare Salamu, a AP Revelin u Onsanu. AP Kupari je pred Gibraltarom, dok je AP Lapad u Čivitavekiji. Tankerska plovidba. Idasa u Sejhanu očekuje se 13. listopada, Dugi otok u Saroču 14. a Olib u Porvou 17. listopada. Frankopan bi u Zaviju trebao stići 14. dok se Rava nalazi u Konstanti. Velebice u Itaki očekuje 19. listopada, Vinjerac u Žihou 16. listopada, a Vukovar u Singapuru 19. Zoilo se nalazi u Vancouveru, Dalmacija se u Rotterdamu očekuje 12. studenoga, a Pag je u La Pazu. Alfa Adriatic. Veruda se u ekvadorskom Guayaquiliju očekuje 29. listopada, a odlazak je predviđen 5. studenoga. Stoja je u Richards Bayu u Južnoafričkoj Republici. Punta se u španjolskom Saguntu očekuje 18. listopada, gdje bi trebala ostati do 23. Od tankera Verige se u britanskom Portburyu očekuje 15. studenoga uz planirani odlazak dan poslije. Champion Pomer je u Čitagongu u Bangladešu od 10. listopada. Champion Pula u Labasu na Fidžiju treba stići 13. a Champion Istra u Singapuru se očekuje 23. ovoga mjeseca. Split Ship Management. Al Salam 2 nalazi se u luci Šuvajk u Kuvajtu, a Alberto Topic u kanadskoj luci Bekomo. Nord Leopard je u Tanjung Pelepasu u Maleziji, dok je Romo Express u danskom Havnebiju. Guardian je na sidrištu kod Šinasa u Omanu, Joymi u Monaku, a Kijac na riječkom sidrištu. Aida Nova nalazi se u Oslu, a Aida Kozma u Palmi de Mallorki. Gasal Kuwait 2 je u Soharu u Omanu, Mitera u francuskoj Laveri, a Kanala u peruanskom Kalau. Tenasija je u Barceloni, GNV Phoenix u Napolju, a Halunder Jet na njemačkom Helgolandu. Kategat se nalazi u marokanskoj luci Tanger Med, a Silt Express u danskom Havnebiju. Costa Toscana je u Cagliariju na Sardiniji, Costa Smeralda u Barceloni, a Sepen u Bakru.

0: Pomorska večer.
1: A nakon kretanja brodova, sad ćemo mi zaista zaploviti s našim sljedećim gostom. Još jednom vas sve lijepo pozdravljamo iz Kostrene, iz kuće kostrenskih pomoraca, gdje večeras realiziramo pomorsku večer. Domagoj Margan je naš sljedeći gost, pa sad ovako, nakon što smo puno emisije, odnosno vremena večeras posvetili iskustvu i zapravo pomorskoj tradiciji, sad je vrijeme da razgovaramo sa mlađom generacijom.
2: A ne iskustvu.
1: Ne, da pače. Nego da pozdravimo Domagoja Margana, također kostrenskog kapetana. Dobro večer i dobro nam došli.
2: Hvala, dobro večer.
1: Zapravo nas zanima sada ta jedna priča te mlađe generacije kojoj vi pripadate, pa ta vaša pomorska priča, odnosno pomoračko zvanje kod vas je isto bilo kao i kod ovih drugih, nije bilo drugog izbora, ili?
2: Pa da, s obzirom ko je bio prije mene, teško je to nadmašiti sad, ali... Je, pa kad sam se rodio, jednostavno oko mene svi plove i što, evo baš sam pričao sa ekipom prije, i, pa su, da li biš išao? Pa normalno, išao bi na brod i istim putem bi išao, ne bi ništa mijenio.
1: Gdje vas je put, odnosno brod doveo danas?
2: Danas, pa evo, ovdje kod vas, vidim je.
1: Šta... Trenutno smo vas čapali doma, je li
2: da,
1: tako?
2: Tako je, da. I šta mi je jako drago. I iz tog razloga jer pomorsku večer od malena, znači od malena sam slušao jer mi tata plovi, još uvijek plovi, da, još uvijek zadnjih 5 godina zadnji ugovor radi. I tako je i prije jedno 30 godina, ne znam ja koliko smo slušali to na radiju, evo sad sam došao ovdje, tu me dopeljalo, a za tjedan dana idem u Litvu, u Klaipedu.
1: Što vas čeka u Litvi?
2: Pa idem na taj FSRU, to je Independence, gore u Litvi, to je brod kod naše LNG Croatia, stacioniran je na mjestu i ništa. Evo ka, idemo, zaradi plaću.
1: Doslovno. E sad ja sam već razgovarala s jednim vašim kolegom, bila prije nekoliko mjeseci u ovoj emisiji.
2: Yeah.
1: Isti je taj brod bio u pitanju, ali bih htjela da nas svi malo podsjetite po čemu je on poseban.
2: Pa taj brod je poseban sad trenutno, to je u biti zanimljiva priča. Ja sam bio baš na sastanku kad su bila tri premijera, Litve, Latvije i Estonije. I onda je i predsjednica Litve je bila na brodu i onda je ona ispričala priču kad su kupovali taj brod, nazvali su ga Independence i ovaj naš, znači gazda govori kao pa kako će svi brodovi imaju heg ovaj, heg onaj, i ona je rekla ne hoće to ima. I onda kad je brod došao i u Litvu, tu su znači bili svi ekipa isto iskustrene komandanti prije mene, ja sam bio tada sekundo, ono 2016. 17. svi su dočekali taj brod, 2019. nikoga više nije volio jer je ruski plin bio bio je jeftiniji, ovaj norveški plin dolazio koji je puno skuplji, i sad se desilo 2022. kad je počeo rat, nažalost taj brod ime je opravdalo, ajmo reći, tu svoju svrhu i koliko su ti ljudi znali šta ih čeka. I sa tim premijerima kad sam sjedio za stolom i kad su to rekli, i ta predsjednica koja je isto bila na brodu, ona je kuma broda, kad je to potvrdila, ono, čovjek ne vjeruje kako to ide, u kojem smjeru to ide. I sad taj brod, znači tri zemlje opskrbljuje plinom i jako je važan, i pogotovo kad je sjeverni tok otišao u zrak, ono, kad se desilo to što se desilo, ima jako važnost i sve su oči uprte, ajmo reći, tamo, ali u cijelu Europu, tako da, zanimljiva priča. I super je što kad se, to isto vjerojatno sa mojim kolegom Daliborom, kad ste pričali, taj brod su pred 2 godine, 6.12. preuzela ga je Litva, kupila od naše firme, promijenila je zastavu. I tad smo na brodu bili 3 kostrenjani, ja sam bio komandant. Prvi palube je bio Dalibor i kapo je bio Kristijan Kovačić, koji je isto tu iz Kostrene, mislim, živi tu i ono. Tako da, jako dobra priča. I to isto za Mikulnu, dan općine Kostrena, 3 Kostrena, to ono, dobra priča. Zanimljivo, mislim, ja još svega toga nisam svjestan, šta ja znam. To mi je sve normalno, radiš svoj posao, onda kako vrijeme prolazi, kako vidiš kako ljudi oko tebe reagiraju, prate, onda viš da je biti to velika stvar.
1: Sad ste spomenuli posao, pa kako to izgleda konkretno kod vas jedan taj, ne znam, ja baš volim uvijek to pitati kako izgleda taj jedan radni dan, to mi dosta onda slikovito pred oči.
2: Ma da, to je isto, da, zanimljivo pitanje, to trebate pitati ove ljude koji žive. Pa ne znam, ja imam malo viška energije, volim sport, pa i volim sve popravno s to što ide, i onda Posao se mora odraditi, odgovornost koja mora biti, tu nema, ali kad dođe vrijeme da se bavimo drugim stvarima, i to ta možda godine, ta energija, ta naša kultura diže tu nešto na razinu, tako da... Ali posao je odgovoran je i nema tu. Znači, bila su mi pitanja kad su me promovirali za mastera s 32 godine na tako nekom brodu, pa kao, to me pitao čovjek iz firme, ćeš ti to moći? I tu se ja uvrijedio. Ja kažem, pa šta si mi onda preporučio, ako ti mišljali ću ja to moći? I to sam, kad sam imao sa glavnim iz firme još jedan intervju, ja sam rekao, zašto me pitate takva pitanja? Ono, tu sam se malo našao, ono, mm-hmm. I valjno mu se to isto svidjelo i...
1: Samopouzdanje.
2: Pa ne znam kako to nazvati, ali evo, tu jesam već 6 godina master, pa valjda je.
1: Da, znači 6 godina tamo.
2: Da, leti vrijeme, ono, ponekad ne vjerujem da je to tako. Znam kad sam počeo ploviti, ono, glaš matrikulu, pa onda kadeci, tu si najpametniji, ubijaš, ono, znaš sve. Onda treći, pa malo manje, znaš. I onda kako rasteš, razvijaš se... I onda vidiš tek sada, ono, ništa ne znam. Ono, ali dobro. To
1: znam tako, da ništa ne znam.
2: Tako je, to tako.
1: To je mudrost.
2: I onda, pa da, i to tako valjda mora ići, ali ono, vrijeme je išlo, faks škola, sad 29 za prvog, ja mislim, tako nešto, istri zveza mastera i evo, šest godina prošli, to što sam htio reći, gledaš matrikulu, kaću za prvog, kaću za mastera. I onda sad već kad sam izlupo, ne znam koliko ugovora za mastera, sad me malo strah. Jer ono, di sad. Da.
1: A kakvi su vam ugovori?
2: Pa dobro, 10 dana na brodu, 10 dana doma. Mm-hmm. I to je okej, okay, evo, i kako su na brodu i dosta stacionirani, oni se znaju i pomaknuti radi tih škverova ili radi kopanja kanale, šta ja znam šta. Ima tu nekih razloga, ali su nam fiksne smjene i to je stvarno super. Mm. I taj 10 dana je super što imate... Mm. I jednu godinu novu godinu i Božić, drugu godinu nemate, i što je pošteno prema svima, i tako i ljeto. Šta nam svima tu s mora puno znači, barka, ono, kupanje, pitura, da. Vitamin D, ajmo dalje.
1: A pogotovo kad imaš obitelj.
2: A dobro, to normalno, o tome nećemo.
1: Da. Ma malo hoćemo, hoćemo. Pozdravit ćemo zapravo vašu djevojčicu i vašeg dječaka. Da. Kako se zovu?
2: Pa evo, Olivia i Oliver sad napeti su, vjerojatno moraju ići spavati, moraju ići vrtiš.
1: Još su budni.
2: Jesu, pa nek tata pozdravi preko radija.
1: Morate poći spat. Evo, tata je pozdravio.
2: Da.
1: Slušali se još uvijek Poborska večer u vašim krugovima? To me jako zanima.
2: Sluša se, i recimo kad smo doma i to drukčije živo doma, to ne slušamo jer jednostavno život je drukčiji, ali kad sam na brodu, kako sad imamo internet, još mi je u kabini mi je ured, pogotovo na ovom brodu, i onda na večer Radio Rijeka se vrti, Pomorska večer obavezno, i jer tu bude stvarno zanimljivih tema i to je tradicija koja mora postajati, di moramo ići, jer ja se, ono, natješao, ono, stvarno srce mi je ko kuća, ono, kad gledam pre 30 godina sam slušao di mi je tata, kamo se nalazi, a sad evo ja tu pričam, fora.
1: Da, ta tehnologija je puno promijenila vašu profesiju, vama je sada dostupno to, čuti se sa vašom obitelji, što nekada nije moglo, nego zahvaljujući ovoj emisiji se održavao taj kontakt. Mislim, kontakt, znalo se kada je tata.
2: Je. A da, sad, mislim, ta tehnologija, to je isto jedno ono pitanje o čemu se može, to je super. Znači, vidiš klince, ja sam za vrijeme korone, mi se mala rodila, ta sam isto bio u Litvi, i na video callu smo bili i super, sve ono, kod da si doma, to prije nisu bile mogućnosti, ali ta tehnologija je donesla druge stvari, život je puno brži. Znači, ko što je sad 2 mjeseca ugovor, možda je prije bilo 5, teško je pričati što je bilo prije meni. Ali mislim da živu, leti, vrijeme leti, i taj internet, sad svi si daju za pravo, mogu zvat brodove, svima si dostupan za svakakva pitanja, više hijerarhija, odgovornost postoja, hijerarhija se lagano počela gubiti, znači, mijenja se, onda kad pričam recimo sa starim malo ljudima, ne vjerujem u kojem smjeru to ide. I pogotovo na recimo tim jačim, to je glupo reći jači, slabi firma, to je sve, svaka firma nosi svoje, ali te firme koje, neke firme imaju super internet, neke imaju ograničen internet, treba interneta, treba sve to, to je normalno, pogledati utakmicu izva doma, ali s druge strane to ti nosi da ćete se zvat kad god.
1: Mm-hmm, da si dostupan.
2: I da si dostupan i moraš biti uvijek spreman odgovoriti i tako.
1: Mm-hmm.
2: A dobro.
1: Druga strana medalje, što bi se reklo. Da. Sad ona stara strana medalje je ovo što su nam vaši kolege večeras pričali dosta o tome, o tom nekakvom životu na brodu, pa je bilo druženja, pa je bilo, ne znam, nekad kad se naravno moglo, kad se ni delalo, onda se i zakartalo, zapjevalo i tako. Kako danas izgledaju ta, imali uopće druženja, da ih tako nazovemo?
2: Pa je ovako, ja sam malo naporan, pa onda ima, da, jer, da, da, jer ono, gleda se Rijeka obavezno i aha, gleda se nogomet i tako nema tu, mislim, gleda se sve, ali i dosta forsiran taj, taj neki društveni život, jer znači ljudi dođu u kabinu, umorni su, idu se doma javiti, zovu na telefon, pročitaju vijesti, užu, to je taj internet ih oduzme i onda se možda izgubi, ali kad ima Hrvata dosta pa igramo nogomet, znamo jer smo stacionirani, ako smo ono, ne navigamo pa to, pa onda ako se može otići van ili nešto, super, jer su tako, ovisi na broj na kojoj lokaciji, ima, da, ima dosta druženja, pogotovo što smo tu s našeg područja, naši ljudi i onda ono, zajedničke teme, karte, kakva se ekipa složi, to je dosta palo, alkohol, ajmo reći, ne postoji više, da ga je to se maklo, čaj, kontrole su dosta velike, ali dobro, radi se na tome, ja sad, ako slušaju, da, sad se smiju, znali su dečki reći da čekaju da je doma da malo odmore, ono, što se tiče ovog, poslije pet, poslije šest na večer, ovaj život.
1: Evo i još jedno pitanje, a to je, što prvo napravite kada dođete doma, u Kostrenu?
2: Kad dođem doma?
1: Da. Osim što naravno zagrlite i poljubite djecu.
2: Pa da.
1: Što najviše nedostaje, evo to možda.
2: E, pa normalno, klinci sad kako rastu, to je definitivno, to je, nema tu, nema šta. Jer, evo sad recimo, da, baš ono zanimljivo pitanje, sad bi morao, ono, klinci, žena, normalno, familija, to nema tu
1: da,
2: šta.
1: Da, ono, za sebe.
2: Za mene?
1: Da.
2: Pa nemam pojma. Ne znam, evo sad će me, evo, ovo pitanje mi niste smjeli postaviti, sad ću doći doma i imam problem. Gotovo.
1: Gotovo.
2: Ovaj, ne, pa sve, evo, to je sad dobra strana tog interneta. Ko, ili što smo, ono, kuhinja i sve to. Znači, kad zove pa žena, šta ću napraviti doma, ili zove mama, šta želiš da se napravi, šta, ono. Pa ništa, svega ima, ono, sad će me ubiti ove starije generacije prije. Promijenilo se, znači, da, telefon, sve vidim doma šta se dešava, utakmicu, svaku pogledamo, znači, dogovaraš s majstorima ako radiš u kuću ili nešto, znači, u toku si, znači, tako da, to je ta strana tehnologije.
1: Da, da.
2: Ali dobro, klinci, normalno, klinci i žena, nema tu šta.
1: Nedostaju da, najviše, naravno. Još ćemo ih jedno pozdraviti, a vama ćemo zahvaliti na
2: vama
1: gostovanju, bilo nam je ugodno s vama razgovarati u Pomorskoj večeri Domagoj Margan. Sretno dalje, mirno more želimo.
2: Hvala.
1: I još jednom puno hvala.
2: Hvala vama što ste me zvali, stvarno mi je ovo čast, ovo ću spremiti i čuvati. Ćao, Bog.

Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra, te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička

0: Oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika sutra će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela bit će jeftinija za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
2: Vijesti.
0: Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump jučer objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje.
3: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
0: Moskva je na Trumpovu objavu o energetskom primirju poručila da želi trajni mir, a ne primirje, no spremna je na njega ako Zelenski pristane na izbore u Ukrajini. Istodobno, Europska unija najavljuje novi paket sankcija Rusiji, najveći do sada. Obuhvatit će 1600 pojedinaca i pravnih osoba povezanih s ruskim vojno-industrijskim sektorom.
2: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
4: Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82, iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova bio je najbolji kod Cibone, a trener Ivan Rudež nakon susreta rekao je:
5: "Mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena."
4: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Vaterpolisti Dubrovačkog Jug Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasburom i Paydexom, te beogradskim Partizanom. Odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrtfinale izborit će prva dva sastava iz skupine.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
2: Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer.

0: Naša večer.
1: Naše večerašnje malo mesto kraj mora i Ekvostrena, a i more nam šumi, nismo daleko od njega. Čuli ste večeras brojne priče kostrenskih kapetana, kostrenskih pomoraca, no da bismo te priče vam mogli prenijeti u ovoj emisiji, važno je da zapravo to radi urednik emisije. E sada, urednik ove emisije... 30 godina, urednica, bila je moja kolegica Branka Malnar. Mi ćemo večeras s njom razgovarati nakon, ja ću reći Branka, dosta vremena, ali znaš kako nam je drago.
2: 6 godina.
1: Pa dobro nam došla.
2: Hvala ti, hvala. Jako mi je drago da sam, evo, još pogotovo ovdje u Kostreni, jer mislim da je jedna od zadnjih emisija izvana bila iz Kostreni, znači sad ponovo nakon 6 godina priliku da sretnem ljude koje više manje poznajem, ono malo čakole, da se vratiš u neka vremena.
1: Da, jeste li se vratili u ta vremena svi zajedno večeras?
2: Pa mislim, uvijek imaš lijepih priča i to je ona prednost pomorske večeri, što možeš živjeti među ljudima, razgovarati s ljudima, neke lijepe priče, mada uvijek, evo sad malo prije kad je bio isto gost, tek nakon završetka razgovora počeli su one prave i to mi uvijek sam još davnim onih vremena kad smo radili nekako, čudno mi je bilo kako ovi dole u Dalmaciji svi tako puno pričaju, kod nas kad bi došla, ne znam, na broda, znala sam da je neka dobra priča, onda sam morala kvaraturen, pol ure nagovarat pomorce da ispriča tu priču. Pa ja sam samo delala svoj posao, bi on rekao. I onda nakon toga jednom sam bila u Lencu na nekom brodu, još smo nosili nagru, Luce se sjeća, ja nisam izvukla mikrofon, počela je priča, kažem pa lako vama, ja ovdje se moram učiti, mislim vjerojatno i tebi isto to je slično, da izvučeš od ljudi onu pravu priču.
1: Onu
2: nekako
1: pravu,
2: su
1: da.
2: Samo zatajni, kod nas to puno teže raditi zapravo.
1: Što misliš ti, zašto je to tako? To nam je nekako u mentalitetu?
2: Da, nekako u mentalitetu, prije u mentalitetu. A u stvari isto, što me zapravo davno privučio, te pomorska baština. Pomorstvo i brodarstvo postoji tradicija i ona se i danas drži. Davno još ono, kad sam prvi put čitala knjigu Radojice Barbarića Oploviti Cape Horn, i sad taj početak koji i dan danas može biti aktualan, znači u Engleskoj svaki jedrenjaci, normalno to je vrijeme jedrenjaka, svaki kapetan koji je oplovio Cape Horn dobio je titulu Master Albatros. Bilo je to dosta i kostrenjeno, on je zapravo pisivo Kostrenska, još naravno i nekih drugih vjerojatno mjesta. Kod nas je to, nigdje se nije spominjalo. To je bio takav veliki poduhvat, kaže, Master Albatros i njih se cijenilo. Kod nas je sve to nekako, nažalost, se nije toliko cijenilo, vjerojatno se ne znamo hvaliti, evo to je to, oni se znaju hvaliti.
1: Da.
2: To bi možda treba, to je ostalo i dan danas, evo kažem, ljudi, pomorci koji su baš na najzahtjevnijim kompanijama, koji su puno postigli u svojoj karijeri, ono, kad gledamo u svjetskim mjerilima, oni rade svoj posao. Tako da, kaže, neko drugi bi se s time hvalio, evo to je.
1: Ja ću tebe onda, jer znam da nećeš ni ti sama, ja ću tebe hvaliti. Dakle, 30 godina Branka Malnar bila je kao urednica ove
2: prije
1: emisije,
2: toga još...
1: ali ti si i puno prije toga zapravo...
2: Ne, radila sam, dobro, kad sam nigdje počela, 80. godina, onda sam surađivala u toj emisiji, radila priloge, evo, kažem, ti si sad treća ženska generacija u pomorskoj večeri, Đužica Dusper bila je tad urednica, onda ja sam nju naslijedila... I onda nakon toga ti, dobro, bio je, moram to spomenuti jer se jako voli, i kolega Kišić, on je bio jednu godinu dana bio kao urednik, bio urednik. I evo, ženska generacija, zašto Rijeka je, pa mislim, mi smo ono vrijeme, u rimsko doba to je bila Liburnija i u Liburne su bile isto poznate po tome da su jednako
1: hrabre žene.
2: Hrabre žene koje su sve isto radile i cijenjene. Evo, to je, tako da je ostalo neka tradicija ovdje kod nas ženska.
1: Da. Znaš što, Branka, večeras smo jako puno prčkali po sjećanjima, tako ću reći, naših kapetana. Ja bih to sad i s tobom htjela da nas malo vratiš. A zašto? Jedan od razloga je, evo, nisam to još večeras niti rekla, bila je ovdje i ekipa HRT Centra Rijeka i snimala prilog za emisiju More, koja će se emitirati 25. listopada u emisiji pomorci iz Riječkog studija, gdje zapravo snimaju priču o pomorskoj večeri, kako se nekad delalo, a kako je to danas.
2: Pa, dobro, ja sam živjela jedno zanimljivo razdoblju. Kažem, priliku, ja smo imali 50 godišnjicu, onda sam imala priliku i poznati i snimati Branka Knezocija, koji je mog imenjaka, koji je prvi zapravo pokrenuo to. Onda je o meni pričao na prethodne iskustva, znači u to vrijeme novinarstvo je bilo puno ljepši poziv. On je mogao bi, na primjer, putovati sa brodovima 2-3 mjeseca. I onda je primijetio, kad bi došli u luku, tad su još samo pisma funkcionirala, dođe i gled, kaže, i onda vidiš, svi iščekuju ta pisma. I ovi koji dobiju su sretni, a oni koji nisu dobili, jer možda nije moglo doći do tada, tužni su bili. Mm-hmm. I onda je, to je možda bio i zapravo povod da pokrene takvu jednu emisiju koja je jako puno pozdrava imala, znači ti si u tom trenutku mogao to čuti preko radiofonije. Onda sjećam se kasnije u početku, to smo čitali pisma, poslije znali smo, na primjer, kada je veliki neki blagdani su bili iz Rijeka radija, znači to je bila obalna radio stanica, onda bi tamo snimali ili se javljali, to je bilo ludilo, taj, kažem, baš na primjer pred Božić, Novu godinu, onda se to čestitalo, to je zapravo skoro cijela emisija
1: bila
2: pozdravi i
1: želje i pozdrav, jednostavno pozdrav i pomorcima. Da, Lucija je to isto radila.
2: Da,
1: to
2: je, poslije se, kaže, kasnije
1: ona
2: se
1: je
2: to
1: snimala, rezala na vrpce, što se svašta radilo.
2: E, onda je to se kasnije se snimalo, kasnije smo počeli snimati. Ali ovo je radiofonija, je ona prva, onda kasnije smo mogli satelitski nazvat, preko satelita nazvat brod i to je lakše. I naravno poslije internet, to je bilo, kaže, mi smo zapravo, moramo isto reći, Radio Rijeka 96. prva radio postaja u Hrvatskoj počela emitirati preko interneta i to se jako dobro čulo.
1: Da. Nekakve te reakcije onda pomoraca, vjerujem da si to doživjela, njihovih obitelji, kakve su bile, kako se sjećaš tih vremena?
2: Pa dobro, pazi, sjećam se, bilo je isto onih, sjećamo se Zaljevski rat, kad su oštećeni brodovi pomorci dolazili da čekali na aerodromu sa nekom vrećicom najlon, znači to je strašno, stvarno ti dođu suze, emotivne su. A bili su i lijepi trenuci, ne znam, uvijek to spominjem, ali evo godine sam bila isto u Vela Luci pa sam se srela došli su mi, evo, došli mi, ne znam ko je bio tehničar, došli, kaže, joj, imam ovdje jedan pomorac je zaprosio djevojku. I onda pustili to i sad čekamo, hoće se javiti. I ona se nakon toga u nekim drugim pozdravima javila i kaže da hoću i tako dalje. I onda su me pozvali i na pir. I to je lijepa zapravo priča. Znaš, imaš onih tužnih i kasnije neke stvari puno kasnije saznaš. Jednom sam upoznala nekog čovjeka, kaže, ma vi ste nama, meni zapravo moje obitelji jako puno pomogli. Pa kako, šta? Sin je bio pomorac i nije se javljao, nešto se dogodilo, nije se valjda mogao i onda smo mi to objavili na Pomorskoj. On je bio tad na Kubi i onda se javio i onda je, kaže, svima bilo puno lakše. Mm-hmm. Nije se baš valjda, tad nije bilo toliko komunikacije, mogućnosti komunikacije kao danas, ali se nekako to se uspjelo javljati. Bili su nekad, evo, tu su bili mnogi pomorci koji su plovili na Jugolini, brodovi ovdje gdje jesmo, vidimo te neke makete. Tako da su imali ono emisiju jednu Halo naši, gdje su se razmjenjivali te događaje naši, imali su to preko isto BHF-a i bilo onako zanimljivih priča.
1: Da.
2: I šta da ti priča, mislim, da što sad se sjetiš nešega, toliko toga ima, opet ne možeš sve ni reći.
1: Da, a s druge strane, evo recimo kao što večeras imamo ovu uživo emisiju iz Kostrene, Pomorska večer je često tako izlazila. Znam da mi je kolega Vladimir Jurić jednom u nekoj priči spomenuo da je čak uživo s broda išla jednom, pretpostavljam da, da je bilo i više. Da.
2: Znaš šta, zapravo, sad ja kažem, zapravo, kad sam počela to raditi, ona se snimala i to je bilo jako ovako nezgodno, jer moraš točno na minutažu, znaš, pa jo, to je bilo na sekunde se gledalo, snimala se i onda je tad negdje 80. krajem 80. prvi put počela ići u živo, to je Rijeka i Split su počeli, onda nakon toga i drugi studij. I to je bilo meni puno bolje, jer lakše ti u živo nego ono kad snimaš, poslije montirati, nema šuga, ono, ovako moraš biti koncentriraniji. I kažem, mi dosta smo išli, meni se sviđalo to baš izvani išće, jer ti dođeš u neko mjesto, puno smo imali takvih, ba, između, sa ribarskih brodova, sa drugih, to je ono, ne, drugačiji doživljaj. Dan danas, onako, sretnem, sad smo već svi puno naših penzića, ali sretneš te ljude i drago ti je.
1: Da, i onda ovako kao večeras, u biti razgovaraš s ljudima, družiš se s ljudima, upoznaješ se s ljudima. Imaš
2: toliko toga što saznaš, mislim, mene more uvijek sam voljela i sad žao mi je što, ne znam, Rijeka dosta izgubila taj odnos prema moru, mi smo svi kao djeca, uvijek smo te brodove gledali, manje i brodova, naravno, u Luci, barim ovih putničkih, i nekako šta, ne znam zašto se more, mislim, otvara se, ne znam, ljetne večeri, kultura, onda se svi dođu, to je onako nekako, a kultura mora je izuzetno važna, mi smo, meni se strašno sviđa što je sad opet počeli smo brinuti o tim baštinama, jako puno tih centara je otvoreno, a dosta je tome pomoglo možda odlazak na festival mora u Brestu, to je jedan poseban doživljaj i htjela bi svakom ko voli more da jednom ide, to se svake 4 godine održava, jedne godine su bile sve županije osim naše, na druge godine, nakon 4 godine je i naša, i onda su tamo stekli ovo što smo pričali na početku, samopouzdanje. Mm-hmm. Kad su vidjeli koliko se, kako se ti brodovi, ti odnosi, i u Brestu su ljudi onako, svi su, jednostavno možeš more, ono, sa škarama rezati kako je ta jedna atmosfera nabijena i kako su svi povezani. Tu su od onih košara negdje iz Vijetnama do velikih školskih brodova, talijanskih. U Trstu, na primjer, sad je Emerigove Vespucci, njihov školski brod, svi dolaze tamo, Triestini gledat. Mislim, kad je naša ono, Barkolane, isto to, pustimo one koje jedre, ali svi dođu, doživljaju to, a kod nas nekako kao da se srame mora, to mi jako, malo se
1: otuđeni
2: smo otuđili, nije to samo plaže, svede se na kupanje i to, ali ove more, pomorstvo, kaže, staviš ti vrstu mora, imaš vezu sa cijelim svijetom, i taj, dok su bili, dok je bilo više brodova i dok je bilo više naših kompanija i pomoraca, nekako je Rijeka bila gospodski, poseban grad. Ovo sad mi polako, žao mi je zbog toga. Mm-hmm. Jer nekako ko more, šta je to pomrti. Sve danas, evo, kažem, ovaj zapovjednik mlad, pazi, on je, koliko oni cijeloživotno, pomorci zapravo prolaze cijeloživotno, svako toliko imaš jako puno edukacija koji moraju proći, znači cijeli život, i onda sad neko kada, šta su oni, ajde, odi ti probat, pa dođi do takvog statusa. A znaš, sad je fora menadžeri, osnuješ neku firmicu, nemaš ni love, sad si ti faca, a ovaj nije, a ovaj može raditi, zapravo to je jedna priča, evo možda zgodno, ne znam, neko je rekao ministarstvu i kaže, pa šta vi to zarađujete puno, kaže, ja bi, da sam ja bi zarađivala da radim tamo. E, gospođo, ali vas tamo neće. Mislim, da. Posao je stvarno, volim to more, ljudi su divni, su, kažem, moramo nekako opet se vratiti, mi smo pomorska zemlja, a sve više onako primorski se odnose prema tome, čak ne primorski, nego kontinentalno.
1: Zanima me, evo još, ja bi, Branka, sa s tobom emisiju finila, znaš.
2: Ne, imamo još priča.
1: Vjerujem da je našim slušateljima isto jako drago čuti te. Znam, sjetila sam se u međuvremenu kad smo zadnji put te čuli, bilo je to 2021. kada si dobila nagradu Plava vrpca Vjesnika za, za izniman 20, doprinos
2: promicanju.
1: 20. Ispričavam se, onda ja sam krivo zapamtila.
2: Ne, zapravo, Pomorska večer je emisija jako nagrađivana, dosta, znači, i Hrvatski kancelarski odbor je isto nagradio tu emisiju, unutar kuće smo nagrađivani, Plava vrpca isto tu bila, da, baš zbog toga što je, evo, kažemo, ova za nagrada za Hrvatski odbora, što je jednu profesiju smo, znači, koja je bila posebno se odnosi prema njoj. I ja uvijek mislim da pomorci su posebna priča.
1: Da. Kako ti, evo, još mi reci, danas živiš uz more? Kako provodiš vrijeme uz more?
2: Pa dobro,
1: evo,
2: malo i
1: s obzirom da ga voliš jako.
2: Moramo ići, mislim, malo, sad je tu lijepo, barka i plovitvono, možeš, to je priča, nisi vezan uz vrijeme. Znači, ne moraš sad raditi, ne možeš čekat godišnje, nego možeš kad god hoćeš otići i putovati po moru i onako mirnije nekako. i sa manjim brodićima. S barkicama.
1: I sa velikim guštom, pretpostavljam.
2: I sa guštom, naravno.
1: Da,
2: guštom.
1: Da. E, hvala ti puno što si večeras bila s nama u Pomorskoj večeri.
2: Hvala tebi puno što se ovo, da nastavimo to, da mi malo vratiš u to neko vrijeme. Lijepo.
1: Stvarno, vjerujem da na zadovoljstvom svih naših slušatelja smo to večeras učinile do neke sljedeće prilike. Branki Malnar, puno hvala na svemu.
2: Evo,
1: i na
2: hvala
1: večeras.
2: Kolegi, na nekom susretu, nekom lijepom susretu nakon toliko godina.

0: Sportska večer.
1: Pomorsku priču iz Kostrene sada nastavljamo jedrenjem. Razgovaramo sa Nikom Mikuličićem i Ivicom Kamberom iz jedriličarskog kluba Galeb. Naš Niko, 13 mu je tek, je državni prvak u klasi optimist i naravno član jedriličarskog kluba Galeb, a Ivica Kamber je predsjednik jedriličarskog kluba Galeb. Dobro vam večer, hvala što ste došli.
2: Dobro večer vama. Dobro večer. I vašim gledateljima i slušateljima.
1: Ja bi, Ivice, nećete mi sigurno zamjeriti, krenula sa državnim prvakom.
2: Naravno.
1: Niko, čestitam prije svega, ovo je baš sjajan rezultat bio.
3: Hvala puno.
1: Ajde ti lijepo nama to ispričaj, kako je to izgledalo na ovom državnom zapravo prvenstvu?
3: Pa meni je bilo sve lijepo, pa bili su super uvjeti.
1: Što to znači za nas, ne jedriličare, da su bili super uvjeti?
3: Pa to, po meni to znači kao da nije bilo nikakvih jakih uvjeta. Meni je bilo super.
1: Ti si uživao u tome, da. A što je bilo ono presudno da je ova titula bila na kraju tvoja? Što misliš? Vjerojatno je bilo puno tvoje upornosti.
3: Pa, bilo je puno moje upornosti, bili su jaki protivnici, nisu bili tu samo Hrvati, nego i strani ljudi i to.
1: Mm-hmm.
3: Pa, ne znam više šta.
1: Koliko je bilo sve zajedno natjecatelja, koliko je bila jaka ta konkurencija?
3: Pa, koliko se ja sjećam, bilo je 172 natjecatelja i pa bilo je dosta teško.
1: Mm-hmm. Ali zasluženo prvi. Koliko dugo, 13. je godina, koliko dugo zapravo već se baviš tim jedrenjem?
3: Pa jedrenjem se bavim već 4 godine.
1: Mm-hmm. Znači od 9. godine, otprilike.
3: Da, mm-hmm. Bio sam krenuo i ranije, ali sam onda prestao i onda sam se opet vratio ovaj sport i sretan sam zato jer sam se vratio i super.
1: Da, a reci mi što te na kraju onako zainteresiralo da se vratiš ponovo?
3: Pa zainteresirao me zato jer kao guš mi je bit na moru i lijepo mi je se družiti sa prijateljima i to i to je to.
1: Mm-hmm. Jedriličarski klub Galeb Ivice odgaja već zaista generacijama, te nove generacije mlade. Naš Niko je samo jedan od njih, pa ajmo naše slušatelje upoznati sa Galebom iz Kostrene.
2: Znači, naš klub je osnovan 1933. godine. Trenutno u klubu imamo 38 djece, otprilike 28 djece nam je u klasi optimist, imamo klasu laser i klasu 420. Na klasu optimista smo posebno ponosni, zato prošle godine imali smo zlato i srebro na državnom prvenstvu, flotno, imali smo srebro i broncu u tim rejsu, a te rezultate smo ponovili i ove godine sa smjenom generacija, tako da to bi bilo, ajmo reći, veliki, veliki sportski uspjeh za nas i na to smo jako, jako ponosni.
1: Da.
2: Također u klasi 420 prošle godine smo imali državne prvake, ove godine državno prvenstvo za tjedan dana, nadamo se opet medalji i ako uspijemo tu medalju uzeti, onda mislim da smo napravili veliki, veliki sportski uspjeh.
1: Kako bi se reklo po domaću, neš dobro delate.
2: Hvala ljepo.
1: Recite mi, kad već smo kod tog dela, kako zapravo izgleda jedan trening mladog jedriličara kao što je Niko? Što prvo nauče kad dođe u Galeb?
2: To je specifičan sport, znači nema neko posebno vrijeme da dođete i za sat vremena da ste gotovi. Kod dolaska, prvo dok se spremi barka treba sat vremena i sat vremena da se raspremi barka, otprilike.
1: Mm-hmm.
2: I trening na moru traje, ovisno uvjetima, 2-4 sata, otprilike traje trening na moru. Ali opet ovisi u kojoj klasi, u kojem periodu godine, sezone i tako da.
1: Da.
2: Imamo za klasu optimist, imamo dva trenera, ima i kondicijskog trenera i mislim da ta dva trenera, da su oni razlog ovog uspjeha.
1: Mm-hmm.
2: Tako da, da, i kontinuitet rezultata.
1: Da, da ih pozdravljamo i njima
2: Darija
1: čestitamo.
2: Borno,
1: da. Sad ja jedrenje doživljavam kao sport u kojem je potrebna jako velika, kao što sam rekla, zapravo nikotu, kako bi rekli po domaću, upornost. Ali ne samo to, nego i odvažnost, jer more je uvijek tako da ne znaš kakvi te uvjeti čekaju.
2: Yeah.
1: Važne osobine za mlade, to hoću reći. Yeah.
2: Nakon, recimo, škola jedrenja bude u ljetnim mjesecima, da. i ko, znači otprilike od 10-15 djece, ako prezimi 4 ili 5, mi smo presretni.
1: Mm-hmm.
2: Tako da, nastavljamo. Evo, ove godine smo imali jako dobru školu jedrenja i nadamo se da će ostati puno djeca.
1: Hvala vam puno, Ivice. Je. I evo, za kraj, Niko, pitala bi tebe još kakvi su planovi za dalje, što ti je sljedeće sada, osim naravno puno treniranja.
3: Sljedeće mi je kao da nastavim imat dobre rezultate i da nastavim biti uspješan. Sad ćemo imat treninge na Malti, pa tamo će biti jaki vjetrovi i onda ću se potruditi tamo biti što bolje i to je to.
1: Hvala vam puno na gostovanju u večerašnjoj pomorskoj večeri iz Kostrene. S nama su bili Ivica Kamber, on je predsjednik jedriličarskog kluba Galebi, naš državni prvak u klasi optimist Niko Mikuličić. Hvala još jednom.
2: Hvala vama.
3: Hvala.

0: večer.
1: Drage slušateljice i dragi slušatelji, evo još jednom ćemo vas pozdraviti iz Kostrene večeras i iz kuće Kostrenskih pomoraca. Nismo mi bez razloga pred kraj naše emisije ostavili jednu pjesmu i naše gošće za koje nam je jako drago da su večeras s nama u našoj emisiji iz Kostrene, jer one to i prije svega zaslužuju, a one su naše done. Kostrenski kapetani, pjesma je koja je pobjedila na Miku ove godine i ušla u srca i duše svih, ne samo Kostrenjana, nego i cijeloga Kvarnera. Ja ću biti slobodna pa reći i šire. Tamara Brusić i Jozefina Jurišić s nama su večeras. Dobro mi došle.
2: Hvala.
3: Još bolje vas našle. Pozdrav slušateljima.
1: Dvije od četiri, je tako, Tamara?
2: Je, nažalost nismo mogle biti.
1: Ali pozdravljamo.
2: Sve večera s vama, ali evo, neke cure su nam daleko, neke su nam jako malo bliže, ali mi smo uspjele se zbrojiti.
1: Da.
2: Jozefina i ja, evo nas večeras.
1: Hvala. Pozdravljamo Martinu Majerle i Karin tako Kuljanić, da kažemo našim slušateljima.
3: U dalekoj Maleziji.
1: A je, tako je, tako je. Kostrenski kapetani, pjesma o kojoj ćemo razgovarati, ali Jozefina, prije nego o toj pjesmi govorimo, evo čuli smo sada, baš prije ovog našeg razgovora, pjesmu Tebi Kostreno, koju ste vi izveli.
3: Evo, Tebi Kostreno, prekrasna pjesma našega Duška Para, on je napisao tekst i glazbu za tu pjesmu. Pjesma je i jako lijepi valcer i često smo je svirali na nastupima, ljudi zaplešu uz nju i mislim da je Kostrena jako voli. Eto, i na nastupu u Kostreni smo je pjevali na festivalu. I neka živi, neka
1: da,
3: živi.
1: Baš da, tako, da. Jer to je u biti ono što je najvažnije kod pjesme, da nađe svoj put i da živi među ljudima, što se Tamara svakako dogodilo s ovom pjesmom. I spot je već pa skoro vani. O to njemu ćemo malo kasnije. Ja bih htjela tako da nam kažeš zapravo kako je nastala ideja za pjesmu Kostrenski kapetani.
2: Pa koliko god mi je drago da mogu uopće pričati o tome, evo sad ima jedna situacija koja nas je svih nažalost zatekla. Autor pjesme Kostrenski kapetani, koji je napisao tekst, koji je autor više od 600 pjesama, naš Robert Pilepić, nažalost više nije s nama. Tako da sa posebnom emocijom pričam evo sad o ovoj cijeloj priči i
1: još je danas zapravo bila i sahrana,
2: tako je, tako
1: upravo
2: je,
1: na našem Robertu, da,
2: glazbenika bilo i pozdravili smo se evo s njime, ali njegove pjesme ostaju i dalje, kao što će ostati i Kostrenski kapetani, to je pjesma o tradiciji, pomorskoj tradiciji koja ne veže samo Kostrenu za pomorstvo, nego cijeli naš kraj, naše primorje, na kraju krajeva i cijelu našu lijepu našu
3: obalu.
2: Cijelu našu obalu, da, ma i šire, ne samo obalu. Na kraju krajeva moj, evo, brat je slušao pjesmu i on govori, pa čekaj malo, ovo nije samo pjesma lokalna, ovo je domoljubna pjesma, ali stvarno je, kad poslušate te riječi, Robert je stvarno imao taj izričaj i on je znao pogoditi žicu, bi se reklo, evo, u žargonu i napraviti ovoga lijepu priču, istinitu priču u ovom slučaju. I pjesma je u stvari nastala evo prije točno godinu dana, kada me Robi nazvao i rekao je, čuj, imam ti pjesmu o Kostreni. Ja sudjelujem u organizaciji festivala u Kostreni koji se zove Jedna noć u Kostreni i ideja je bila da ta pjesma bude izvedena na tom festivalu, ali nismo mogli čekati. Pa smo je u kombinaciji sa moje tri drage prijateljice, to su, kao što si Iva već rekla, Jozefina, Karin i Martina, dogovorila ovu suradnju koja je zasjela u obliku dona. I danas taj kvartet evo djeluje i otpjevali smo tu pjesmu na ovogodišnjem Miku i publika je to prihvatila jako lijepo i dobili smo prvu nagradu festivala, prvu nagradu publike festivala i odlučili smo krenuti dalje. Osim te pjesme na redu su i neki novi projekti, to ćemo možda nekom drugom prilikom najaviti, a za sada evo imamo odličnu prigodu da najavimo i spot koji smo snimile isto na prekrasnim područjima Kostrene i Bakra. Zašto Bakra? Jer u pjesmi se spominje i Bakar, u stvari je polazna točka svih kapetana, ne kapetana nego i pomoraca, svih pomoraca koji kreću koji pređu tim stopama, kreću tim stopama, pa onda tako je, evo ga, i moj jedan budući pomorac, tako da evo, suosjećamo
3: pozdravljamo ga ovom prilikom, da.
2: Ali nadamo se da će pjesma zaživjeti, da će ostati, jer ima jednu toplinu i emociju.
1: Meni se uistinu čini da se to već i dogodilo. Jozefina, slažete li se sa mnom?
3: Da, pjesma ima toplinu. Moram prvo reći da je naš Robert Pilepić rekao da mu je ovo jedan od najboljih tekstova koji je napisao, što nam je izuzetno drago. Spot ima toplinu, spot ima sve ono što treba imati jedan spot o moru, o tradiciji, o mladim dečkima koji su krenuli u školu, koji su završili zanat, koje uče stari kapetani. Pa to je divno. Evo, ja sam pustila suzu kad sam vidjela. Ja nisam mogla. Evo. Dakle, pogledajte taj spot. Mislim da je to naš Titanik.
1: Dakle, i zapravo jedna lijepa slika Kostrene i cijeloga našega kraja.
3: Tako je, na koji smo ponosni tekako.
1: I onako ima taj jedan kuščić doma, ta pjesma, što mi se čini jako važno za naše pomorce, kad smo u emisiji Pomorska večer.
3: Naravno, trebamo promovirati naš kraj što više. Da. Mislim da je to ono što je važno kod nas.
2: Ja vjerujem da svi ti naši dragi pomorci kad budu negdje daleko na morima, kad budu poslušali tu pjesmu, da će ih približiti domu.
1: Da.
2: Koliko god je to moguće u tim njima teškim trenucima, kao i njihovim obiteljima. Tako da evo, veselim se da je prihvate svi obje ručke.
3: Melodija je sjetna, krasna. Ne može biti ljepša, evo. Ja sam zaljubljena u tu pjesmu.
1: I ja isto. A recite mi, tko je smislio ime Done? Tamara.
2: Nije Tamara.
3: Ne. Ja sam htjela da Tamara to kaže. Ime Done smislila naša Martina.
2: Da, bile smo na prvom okupljanju vezanom za ovaj... Ja, na početku je to bio kao projekt, ali danas to više naravno nije ni slično projektu. To je sad jedna priča, jedna topla priča koja se nadam gradit će se dalje. Naša suradnja i prijateljstvo na tom prvom, recimo, druženju koje je bilo i sa našim producentom Aleksandrom Valenčićem, bila je priča, ajde, kako bi se nazvale, daj, ajde, pa nazdravimo još jednu, pa ćemo se lakše sjetiti, pa je bilo nekoliko, i kad smo nazdravili više od nekoliko puta, onda je Martina rekla, pa neka bude Done, i evo tako je ovoga ostalo do danas.
3: Pogodila je u sridu, ja bih tako rekla. Evo. Gospođe,
2: jednostavno, kratko.
3: Mi, gospođe.
2: Kratko,
3: evo.
2: Jasno i
3: sa mora. Pjevamo tako kapetanima je. I to tako.
1: Ali i evo, večerašnji gosti u emisiji su u tom spotu, kao na primjer kapetan Darko Glažar i među njima.
2: Baš sam htjela spomenuti da smo imali veliku čast imati te drage ljude koji su tako toplo prihvatili suradnju. Mi smo tražile kostrenske kapetane koji su bili voljni s nama surađivati u spotu i nećete vjerovati, ljude je uglavnom bilo im neugodno pa su se pravdali, o, tek smo došli doma, nemamo mi sad vremena, da. Uglavnom, imali smo izuzetno priliku i čast upoznati starog kapetana Tomislava Tijana.
1: I on je večeras bio gost.
2: Eto, super, pozdrav.
3: Drago mi je, da.
2: Tometu, koji nas je u stvari uputio i pomogao nam je doprijeti do Darka Glažara i do Dražena Tijana, kostrenskih kapetana koji su evo učinili nam tu čast da budu nama gosti u spotu.
1: Evo, neka spot isto tako zaživi među gledateljima. Vama ću zahvaliti što ste večeras bile dio naše kostrenske priče. Jozefina Jurišić i Tamara Brusić u ime Dona, a mi ćemo sada i čuti sa velikim zadovoljstvom u Pomorskoj večeri iz Kostrene pjesmu Kostrenski kapetani. Još jednom puno vam hvala.
2: Hvala vam, hvala i pozdrav vama. Svim pomorcima
3: i slušateljima.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem

0: jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
1: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb, nakon što se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja, donio je veliki problem Luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet roba. Trenutačno stanje te najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek Luke Duško Grabovac.
2: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za Luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati. Ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjenom brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo počelo događati.
1: U Hrvatskoj do sada nisu zabilježeni slučajevi zaraze salmonelom zbog čeri rajčica iz Italije, javio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sporne rajčice nabavili su isključivo sezonski ugostiteljski objekti u Istri i Primorju, koji su trenutačno zatvoreni, objavio je Državni inspektorat. U Italiji je zbog njih zabilježeno više od 130 slučajeva salmonele. Hrvatska sanitarna inspekcija i dalje provodi nadzore na terenu.
3: Vijesti.
1: Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump objavio da je na snazi energetsko primirje. Istodobno Europska unija Moskvi uvodi nove sankcije, najsnažnije od početka rata. NATO pak poručuje da je potpuno spreman odgovoriti na svaki eventualni napad na teritoriji država članica. Danja Dubravac.
4: Unatoč svim javnim prijeporima proteklih dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
5: Ukrajina gotova do...
6: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnost i osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
4: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov je na pitanje o energetskom primirju odgovorio da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, te ponovio da Moskva želi dugoročni mir.
6: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
4: NATO vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu general Aleksis Grinkević je na Varšavskom sigurnosnom forumu zaprijetio uništenjem svih koji bi napali teritorij saveza.
6: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kakvu se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
4: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod, a Europska unija odgovorila je najvećim pojedinačnim proširenjem sankcija od početka potpune invazije na Ukrajinu na još 1600 pojedinaca i subjekata u Rusiji.
1: Tinejdžer u Izraelu poginuo je u eksploziji tijekom školskog izleta na mjesto blizu granice s Libanonom. Prema prvim informacijama izraelske vojske, učeniku je u rukama eksplodirala naprava koja je onamo vjerojatno dospjela dok je trajao sukob s Hezbolahom na jugu Libanona. U eksploziji su 3 osobe teško ranjene, a još 10 lakše je ozlijeđeno. U bolnici ih je posjetio izraelski premijer Netanjahu. Vojsci je nakon te nesreće naredio da pojača mjere zabrane diranja neeksplodiranih naprava. Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christophe Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje, nažalost, postaje stvarnost u svijetu. Papa Lav XIV. Poslije podne će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje, otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planiran 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca.
3: Vijesti.
1: Goran Bare bit će pokopan u srijedu u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svom stanu u Zagrebu. Glavni grad od njega se oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu, gdje je živio. Stotine građana zapalile su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe.
3: Sport.
1: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
7: Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82, iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova bio je najbolji kod Cibone, a trener Ivan Rudež nakon susreta rekao je:
8: eto, jedna je utakmica malo pomalo i bizarna. S naše strane mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena. U današnjoj košarci, ako nismo sposobni obraniti tricu na određeni način, bivaš kažnjen.
7: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Vaterpolisti Dubrovačkog Jug Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Paydexom, te beogradskim Partizanom. Odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrtfinale izborit će prva dva sastava iz skupine.
3: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
9: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Vijesti. Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvu

0: po primirje.
1: Ukrajina gotova do...
2: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu. Stvarno i pouzdano smirivanje. Stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
3: Vremenska prognoza.
4: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
3: Vijesti.
4: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Kako Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
2: Vijesti.
0: Papa Lav 14. poslije podne će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planiran 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.